Dragi slušatelji, još vas jednom srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u središnji koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, u kojem ćemo pratiti recital što su ga violinist i violist Lawrence Power i pijanist Ryan Wigglesworth održali 29. rujna 2025. u dvorani Wigmore u Londonu. Na programu su djela Brahmsa, Stravinskog, Enescua i Čajkovskog. Koncert počinju instrumentalnom inačicom pjesme Nitko osim usamljenog srca Petra Iljića Čajkovskog, nakon čega sviraju divertimento koji je Stravinski izlučio iz svoje glazbe za balet Vilen poljubac.

Divertimento za violinu i klavir Igora Stravinskog i pjesmu Nitko osim usamljenog srca Petra Iljića Čajkovskog u instrumentalnoj inačici svirali su Lawrence Power i Ryan Wigglesworth. U izvedbi koncertne skladbe NSQA iz 1906. Lawrence Power svira violu.

Recital violinista i violista Lorenza Powera i pijanista Ryana Wigglesworth-a održan 29. rujna 2025. u londonskoj dvorani Wigmore završio je sonatom za violu i klavir opus 120 br. 2 Johannesa Brahmsa. Slijedi simfonija Igora Stravinskog.

Simfonijskim orkestrom Poljskog radija dirigirao je Lukáš Borović u izvedbi Simfonije u C-duru, koju je Stravinski skladao u emigraciji tugujući za suprugom, kćeri i majkom, koje su podlegle tuberkulozi. Slijedi trio koji je pak Brahms skladao u sjećanje na smrt svoje majke.

Francuski skladatelj baroknog i galantnog stila Louis-Claude Dacan bio je virtuoz na orguljama i čembalu, te radio kao orguljaš u Svetoj kapeli u crkvi Notre Dame u Parizu, također je bio i kraljev orguljaš. Od njegove rijetke, sačuvane glazbe slušali smo Rondo u izvedbi čembalista Colina Tilneya.

Dragi slušatelji, došli smo i do posljednjega dijela emisije Euroklasik Noturno, međunarodnog programa za koji glazbu bira uredništvo radija BBC. Godine 2008. belgijski skladatelj Johan Duyk napisao je zbirku moteta u čast Thomasa Tallisa, koja nosi naziv Canzone Sacre, a sastoji se od 17 moteta objavljenih u tri knjige. Poslušamo sada drugu knjigu sa 7 moteta u interpretaciji zbora flamanskog radija. Izvedbom dirigira sam skladatelj Johan Duyk. Nazivi moteta su Adoro te, Laudamus te, Oquam Sauvis, Veni Creator Spiritus, Gloria Laus et Honor, O Salutis Hostia i Cantate Domino.

Slušali smo drugu knjigu moteta iz zbirke Canciones Sacre u čast Tomasa Talisa, belgijskog skladatelja Johana Dujka. Zborom Flamanskog radija ravno je skladatelj. Slijedi Beethovenova simfonija smještena između Eroike i Pete, koju je Schumann usporedio s vitkom grčkom djevojkom koja stoji između dva nordijska diva.

Klavirskom triju S-duru, koji je Schubert jednostavno nazvao Adagio, izdavač je kasnije dodao romantični i moderni nadimak Nocturno. Čuli smo ga u izvedbi Tria Grieg. Barokni skladatelj Gaspar Sans autor je tri zbirke pedagoških dijela za baroknu gitaru. Poslušajmo jedno od njih.

Bila je to španjolska suita za gitaru Gaspara Sansa koju je interpretirao Tomaž Rajterić. Engleska skladateljica iz 19. stoljeća, Alice Mary Smith, pisala je mnogo i to za različite ansamble. Evo jednog njezinog orkestralnog uratka, ali koji pripada zborskoj kantati.

Opus Alice Mary Smith uključuje jednu od najvećih zbirki sakralne zborske glazbe iz pera jedne skladateljice. Čuli smo dva intermeca iz njezine zborske kantate Pandorina maska u izvedbi Filharmonije radija BBC pod ravnanjem Bena Gernona. Slijedi jedan od Chopinovih nokturna.

U izvedbi pijanista i skladatelja Ignacija Jana Pederevskog, nekadašnjeg miljenika koncertne publike diljem svijeta, slušali smo Chopinov nokturno u G-duru. A sada poslušajmo jednu od sonata Karla Friedricha Abela, skladatelja koji je studirao kod Baha u Leipzigu.

Čuli smo sonatu za poprečnu flautu i čembalo u G-duru Karla Friedricha Abela, koju su svirali Karl i Suzanne Kaiser. Skladateljica Ruth Watson Henderson u rodnoj je Kanadi vrlo cijenjena, što dokazuje činjenica da jedno tamošnje zborsko natjecanje nosi njezino ime. Poslušajmo njenu skladbu Dođi duše sveti.

Skladbu Dođi duše sveti Ruth Watson Henderson izveli su pjevači Elmera Eislera uz orguljsku pratnju Matthewa Larkina. Slijedi nam glazba Gražine Bacević koja je nakon Marije Šimanovske druga poljska skladateljica koja je postigla nacionalno i međunarodno priznanje.

0: 30. godina prošlog stoljeća Gražina Bacević bila je koncertna majstorica Simfonijskog orkestra Poljskog radija, orkestra koji je pod ravnanjem Jana Krenca upravo izveo njezine narodne skice za mali orkestar. Na kraju emisije Euroklasik Noturno srdačno vas pozdravlja i ugodan vam nastavak dana želi Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro. U današnjem svitanju na trećem, prema odabiru urednice Dine Puhovski, slušamo dijela Felixa Mendelsona Bartoldija. Kasnije ćemo slušati dvije rane simfonije za gudače, broj 11 i 12, koje je napisao sa samo 14 godina, a za uvod slušamo njegovu kasniju Pjesmu bez riječi. Nastupit će violončelist Miša Majski i pijanist Sergio Tiempo.

Bila je to pjesma bez riječi Feliksa Mendelsona Bartoldija. Nastupili su violončelist Miša Majski i pijanist Sergio Tiempo. U nastavku slušamo 11. simfoniju za gudački orkestar u F-duru Feliksa Mendelsona Bartoldija. Stavci su Adagio, Scherzo, Adagio, Menuetto i Allegro Molto. Nieuwe sinfonietom iz Amsterdama ravna Lev Marquis.

0: Akademija St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera izvela je 12. simfoniju za gudače u G-duru Felixa Mendelssohna Bartholdyja. I time smo stigli do kraja današnje emisije Svitanje na trećem, koju je uredila Dina Puhovski.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Radio igra Željke Turčinović. Ugasi to čudo.
1: Ja ne razumijem što se tu događa. Kako vi ovo vraži radio?
0: Poslušajte danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
1: Sve normalno.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Poslušajte radio roman Double V Igora Štiksa. Prvi dio.
5: Ja sam bio kao vi.
4: Drugi dio.
5: Molim? Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
4: Treći dio.
6: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
4: Četvrti dio.
6: Samoubistvo.
4: Peti dio.
7: Voliš se mlatiti s policijom?
8: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
7: Nasiljem?
4: Šesti dio.
9: Što to radiš?
10: Spašavam nam živote.
4: Sedmi dio.
11: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
9: Ne, ne, a Serž Ernst?
11: Oni su mrtvi.
4: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio, deseti dio.
12: Samo je borba stvarna.
13: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Jutarnji koncert.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Igor Štix. Dubl V. Šesti dio.
2: Nešto sam znala o tim događajima, ali ne ovako detaljno. Niko to ne zna. Niko osim tebe. To se mora sačuvati. Što ćeš sa svim tim?
3: Ne znam.
2: Zvuči kao roman.
3: Da, zvuči kao roman. Nisam se mogao pomoći.
2: A ipak se radi o istini, o stvarnim događajima. Imaš obavezu da to sve sačuvaš. Osim ako nisi previše toga izmislio.
3: Ljuta si?
2: Pa ne, ne znam. Ne znam da li ti se uopće može vjerovati.
3: Ljuta si?
2: Da. Možda na samu sebe.
3: Što te moja priča zavela?
2: Što se dalje dogodilo?
3: E, taj dio još nisam napisao.
2: Ali znaš, reci mi.
3: Hoćeš još vina?
2: Reci mi.
3: Solženjicin.
2: Molim?
3: Dogodio se Solženjicin.
2: Solženjicin?
3: Duplo V. Da, znak serijskih ubojica i sociopata, tvrdili su stručnjaci. Krvožedno, ubijeni su pukovnik Z, nevina ženska osoba zaštićenog identiteta i hrabri agent. Walter je proživljavao krizu, moralnu i političku. Činjenicu da je ubio nije mogao progutati. Borba za komunizam? Promašena, fundamentalno pogrešna. Sumnja. I kao što obično biva, opravdanost sumnje potvrđena je objavljivanjem ruskog rukopisa Arhipelaga Gulag u prosincu 1973. u Parizu. Bomba Arhipelaga eksplodirala je osuđujući i staljinizam i komunizam kao ideologiju i marksizam kao opasnu teoriju društvene promjene. Jedni za drugim otpadali su nekadašnji drugovi, postajući preko noći, kao i Walter, liberali, svjesni totalitarne opasnosti iz desna i s lijeva. Razdor koji se počeo stvarati između Waltera i Vladimira samo je potvrđen u Luksemburškom parku, gdje je Vladimir, prerušen u starca sa sjedim brkovima i kosom, iznenadio Waltera u svibnju 1974.
4: Prije samo 6 godina sve je bilo drugačije, zar ne, gospodine?
5: Da, tad nismo znali što radimo.
6: Ili možda jesmo, samo sada ne znamo što nam je činiti.
5: Što god da smo radili, bilo je pogrešno.
6: Žao mi je zbog Atine, majke mi.
5: Ti nemaš majku.
6: Sve je bilo dobro smišljeno.
5: Ništa nije bilo dobro. Tko smo mi da dijelimo pravdu?
6: Žrtve istorije.
5: I zato smo počeli da ubijamo.
6: Desilo se jer je borba takva u ovom svetu. U nekom drugom...
5: Desilo se! Ne. Išli smo ka ubojstvu. I sve u što smo vjerovali bila je monstruozna iluzija. Zar nisi čitao Solženjicina?
6: Šta s njim?
5: Kako, čovječe, da li si svjestan koji su horori počinjeni u ime ideologije za koju se borimo?
6: Kakve veze Gulag ima s tom idejom?
5: Direktne!
6: E, daj.
5: Onda nam ne preostaje ništa drugo nego da se zauvijek razdvojimo.
6: Mi smo braća ili odjednom nismo?
5: Bili smo braća.
6: Zauvijek smo braća.
5: Ima i zavađene braće.
6: Borba se nastavlja, Valtere. Borba za svet o kojem smo sanjali tek nas čeka. Baš sada, kada smo izgubili sve iluzije.
5: Nikad više! Nikad više, Vladimire! Učinit ću sve da zaustavim tebe i takve kao ti.
6: Kao ti? Želiš da kažeš?
5: Ne, ne više. To više nisam ja. Nikad!
2: Kukavica.
3: A ne znam da li je bio kukavica. Sve ono za što se borio Vladimir mi je blisko kao ideja. Ne mogu to reći i za metode.
2: Walter je izdao.
3: Walter je ubio.
2: A ne moraliziraj.
3: A jesi li ti ikada ubila?
2: Hoćeš iskreno?
3: A to bi bilo u redu.
2: Kada mi se ukazala prilika, nisam mogla.
3: A sljedeći put?
2: Sljedeći put će biti lakše. Želim čuti što se kasnije dogodilo s njima.
3: Nastavit ćemo sutra.
2: Želim da mi konačno kažeš što se dogodilo mojim roditeljima.
3: Ali do njihovog upoznavanja s Vladimirom je ostalo još nekoliko godina. Svašta se događalo među vremenu. Ipak su to 70.
2: Znam. Pa... Kao što nam je napisao Walter, ti ćeš mi ispričati priču, a ja ću ti reći ono što znam.
3: Dobro.
2: Ovdje sam samo zbog toga.
3: Dobro.
2: U svom pismu Walter jasno govori o mom postanku. Ne mogu više.
3: Da, dobro. Reći ću ti sve što mi je rekao Walter o tvojim roditeljima. U redu. Imaš pravo da znaš.
2: Hvala ti.
3: Molim te da razumiješ da je ovo što ću ti sada ispričati o Walteru rekao Vladimir nakon propasti operacije u kojoj su poginuli tvoji roditelji.
2: Znači nisu sasvim prekinuli odnos onog dana u Luksemburškom parku?
3: Jesu. 8 godina se nisu vidjeli i onda je, kako mi je rekao Walter, čudovište ponovo zakucalo na njegova vrata. Da. Chiara Antonini. Postavlja se pitanje što je Vladimir radio sve te godine od onog grubog rastanka u Luksemburškom parku pa do svibnja 1981. kada je upoznao Chiaru. Znao je da u svoje individualno djelovanje mora raditi i s drugima. To su nametala i sama vremena. Crvene brigade ostavit će tijelo Alda Mora 9. svibnja 1978. upucano iz pištolja Walter PPK i automatskog pištolja Škorpion VZ-61 u blizini sjedišta Demokršćanske i komunističke partije. Mnogi su u ovome, bez dokaza, vidjeli potpis nekadašnje grupe W, koji su tada već svi nazivali Vladimir. I onda... Aha. Peter van der Voort, jedan od najvažnijih trgovaca oružjem i povlašteni dobavljač desničarskih režima od Bliskog istoka do Južne Amerike i Indonezije, nađen je mrtav na svojoj jahti nedaleko od Sardinije. Obdukcija je pokazala da je otrovan ogromnom količinom kokaina. Na stolu na kojem je van der Voortova glava ostala uronjena u dine kokaina, pisalo je W, jednako Vladimir. Walter je vrtio glavom u nevjerici kada je pročitao vijest.
5: Čudovište.
3: I tada je prvi put pomislio da se javi policiji. Nije to učinio. Smatrao je da će više štete nanijeti Vladimiru i takvima kao što je on, pišući o zlu njihove ideologije. I doista, krajem te godine izlazi knjiga Totalitarna strast, a 2 godine kasnije i Horor utopije. Možda mu je Vladimir želio odgovoriti na horor utopije dugo očekivanom akcijom krajem 1978. u Briselu, samo mjesec dana nakon objavljivanja Walterove knjige.
2: A to bi možda bilo?
3: Pa da, ako misliš na ono isto što i ja. Naime, argentinski pukovnik Jorge Batista, suradnik generala Videle, poslan je na pregovore u sjedište NATO-a. Pukovnik Batista bio je poznat kao mozak kontraterorističkih operacija koje su uključivale otvaranje nekoliko centara za mučenje u samom Buenos Airesu. Tamo je prije bacanja iz helikoptera u Rio de la Plata dovođeno na tisuće ljevičarskih aktivista. Batista je bio u tajnoj misiji o kojoj je znao samo uski krug vojne hunte. Uzeo je hotelsku sobu i prošetao se gradom čekajući svoj kontakt. Svakako nije mogao zamisliti da će Brisel upoznati zrak. Dok je sjedio u parku i jeo belgijski vafl s čokoladom i jagodama, Vladimir će mu se približiti s leđa. Sljedeće što će Batista ugledati bila je Briselska ulica, ali s visine od 50 metara. Shvatit će s užasom da su mu zavezane ruke i noge i da lebdi u zraku nad provalijom, privezan samo tankim konopcem za ukrasnu vazu na jednom od krovova zdanja. Njegovo batrganje već je pomaklo vazu. Vladimir ju je prethodno ispilio, ostavivši je da visi na babinom zubu. Batista je počeo urlati, pokušavajući ostati miran. Kroz desetak minuta skupila se gomila iznenađenih građana. Još jedno ajuda bilo je dovoljno da se vaza otkači, a Batista poleti u provaliju. Brižljivim slaganjem vaze koja je svom silinom udarila pored Batistina polomljenog tijela, nađen je i potpis počinitelja. Pred samu zoru na mjestu zločina naći će se 30-godišnji inspektor antiterorističkog odjela francuske policije Olivier Sanssouci. Specijalizirao se za ljevičarski terorizam. Brzo napredovanje ubrzo je nagrađeno slučajem Vladimir. Sanssouci je prešao La Manche i bez znanja službi Ujedinjenog kraljevstva stigao pred vrata King's College-a u Cambridgeu. Još znojan od veslačkog treninga na mirnoj reci Kem, James Stevenson saznao je da mu je u posjetu došao neki francuski gospodin. Stevenson se s vidljivom neugodom i stezanjem u grlu prisjetio suradnje s poginulim agentom Petersonom. Rekao je da ne zna kako bi mu uopće mogao pomoći i da je ono prije bila dječja fascinacija.
5: Nećeš mi valjda reći da više ne pratiš vijesti?
7: Nisam to rekao, ja samo...
5: Što misliš, što će napraviti nakon Batiste, a? Mali tour de Europe opet ili...
7: Ako uzmemo u obzir...
5: Samo polako, imamo vremena.
7: Dakle, ako uzmemo u obzir da su žrtve bile biznismen, pa oficir, sada možemo očekivati napade na medije, gospodine. Mislim, ovaj... Sardinija, Brisel...
5: Ako se ponovo iscrtava slovo duplove, onda će još jednom napasti u sjeveroistočnoj Italiji ili na Jadranu.
7: Tražit će krupnu medijsku zvjerku, možda dok bude ljetovala negdje u Italiji.
5: Teško je pokriti cijelo more, James, pa posibil...
7: Razmišljamo još o nečemu. Ne mogu biti siguran.
5: Meni možeš reći, slobodno.
7: Ime Vladimir se može pisati sa duplove i samo sve, kao Vladimir Lenin, zar ne?
5: Upravo tako.
7: Možda će jednostavno produžiti krak slova V do vrha Europe. Time će opet ostvariti željeni učinak.
5: Kako to misliš? Daj mi tu na salveti.
7: Ovako. Znači, u Briselu je otišao visoko na sjeverozapad. Pa bi slovo duplo V izgledalo čudno. Možda je, dakle, krajnja točka kojom se kompletiralo slovo V.
5: Negdje u Njemačkoj.
7: Gdje se nalaze velike medijske kuće u Njemačkoj naklonjene desnici i velikom biznisu.
5: Hamburg.
7: Voila!
5: Voila.
3: Sanssouci je iz Cambridgea odmah otputovao u Bonn, gdje je cijelu noć uvjeravao svog njemačkog kolegu da je sljedeća meta napada Alexander Digler, medijski gospodar njemačkog naroda. Njegova žuta štampa imala je vrtoglave tiraže, a sam je tvrdio da zahvaljujući svojim sličicama postavlja i obara vlade Savezne Republike Njemačke. Jedan članak ili jedna fotografija stajala je glave, brakova, roditeljstva, karijere ili zdrave pameti. Smatrao je da je sam zaustavio bolševičku revoluciju i širenje ljevičarskog terorizma. Uistinu bio je savršena meta za Vladimira. Digler je već imao policijsku zaštitu, ali će pristati da bude mamac, odnosno da se upusti u dobro isplanirane, ali sigurnosno rizične akcije. Tako je započelo dugo, dugo čekanje. Ne samo da su Sanssoucija mučile sumnje da je možda pogriješio metu i da će mu se uskoro Vladimir slatko nasmijati u Rimu, Berlinu ili samom Parizu, već je duboko u sebi poželio da Vladimir i doista ostvari svoj plan i smakne Diglera. Sanssouci je znao sve o visokoj prostituciji, korupcijskim schemama, dilovima koji su od demokracije činili komediju za budale, razuzdanim zabavama, dupelicima, drogama, šampanjcu i preziru bogatih prema svima, uključujući i njega i njegovu policijsku čast. A Vladimir ga je uistinu primorao na čekanje. Godinu i pol nije davao glasa. No zatim, Sanssouci se kao inače dosađivao na jednom od banketa njemačkih industrijalaca na koji je bilo nemoguće ući bez temeljite provjere, a još teže s njega izići. Pio je šampanjac. Pažnju mu je privukla nekakva gužva u kojoj su pokušavali obuzdati nekog pijanog gosta u zelenom odijelu. Izbacivač ga je vješto odveo niz stepenice. Sanssouci je pričekao još 5 minuta, a onda je pokušao naći Diglera. Rekli su mu da je već dugo na toaletu. Sanssouci je u toaletu ispod vrata mogao vidjeti Diglerove cipele. Pitao ga je da li će još dugo. Digler nije odgovarao. Sanssouci je kucao i dozivao Diglera, a onda razvalio vrata. Diglerova glava bila je na prsima. Izgledalo je kao da je zaspao. Sanssouci mu je podigao glavu i shvatio da je igra konačno počela. Uspavani gospodin nije bio Digler. Nakon 7 dana agonije, Sanssouci je primio telefonski poziv. Modulirani glas obavijestio ga je da je Digler i danas,
8: kao i prethodnih 6 dana, za doručak, ručak i večeru pojeo izdanja svog bulevarskog lista Das Image.
5: Što želite?
8: Ono što vi imate.
5: Ali oslobađanje ljevičarskih terorista nije moja metoda. Kako to mislite? Što to ja...
8: Vi ste gospodin Sanssouci, je li tako?
5: Da, ja sam Sanssouci.
8: Stvarno. Sanssouci. Bez briga. A neke brige valjda ipak imate.
5: Duhoviti ste, dobro, ali ja i dalje ne razumijem.
8: Već dugo pratite Diglera, koliko znam. Kao njegova zaštita vidjeli ste puno toga, snimili ste puno toga, znate toliko toga. Od vas tražim da zajedno uredimo poseban broj Das Image-a koji će doći kao svaki dan na adrese milijuna Njemaca.
5: Ma...
8: Pratite li me?
5: Pratim.
8: Kada taj broj bude objavljen, gospodin Digler će biti slobodan. Do tada ostaje na dijeti koju inače svaki dan servira građanima Savezne Republike.
5: Umrijet će od trovanja.
8: Vlastitim lažima, da.
5: Nisam raspoložen za vaše šale i konačno, ubit ćete ga.
8: Ja ne ubijam.
5: A vi ste jedan ili vas je više?
8: I'm large. I contain multitudes.
5: Whitman.
8: Bravo. Murjak koji voli poeziju. Vi ste moj tip.
5: Petersona ste ubili.
8: Takva je bila situacija, ne i namjera.
5: Znam vašu metodu, Vladimire, ako vam je to pravo ime i ma koliko vas bilo. Pripremite smrt, ali ne povlačite okidač. To vas ne čini manje ubojicom.
8: Dobar ste policajac. A kako ste znali da će mi Digler biti meta?
5: Intuicija. Slovo V se opet piše po Evropi.
8: Fascinantna intuicija. A sve ste sami shvatili.
5: Ja i jedan 19-godišnji mladić iz Cambridgea.
8: Ima još nešto.
5: Samo recite.
8: U impresumu tog broja napisat ćete sljedeće. Ideja Vladimir. Samo to.
3: U toku sutrašnjeg dana pripremljeno je posebno izdanje Das Image-a na 20 stranica. Stotine tisuća primjeraka tiskani su te noći. Radnici tiskare šokirano su čitali sadržaj, kao i šoferi koji su pred zoru izvezli svoje kamione iz kruga novina. Na desetke tisuća primjeraka ukrcano je na vlakove. Krenulo je. Sanssouci je nadgledao operaciju. Intimno je čestitao Vladimiru.
5: Genijal. Genijal.
3: I gledao kako ranoranioci sa zaprepaštenjem bulje u novine, ne vjerujući vlastitim očima koje su gledale u samu ilustriranu trulež države i sistema. Oko 6 izjutra ogromna policijska operacija osujetila je akciju. Distribucija je zaustavljena. Do 8 ujutro većina primjeraka bila je spaljena. Sanssouci je smijenjen. Ipak, duh je pušten iz boce, a tisuće spašenih primjeraka počele su kružiti Njemačkom. Sa zluradošću je čekao razvoj događaja. Nakon 2 dana, Alexander Digler je, upravo se probudivši, udario glavom o vrata prtljažnika u automobilu parkiranom u centru Hamburga. Prtljažnik se otvorio. Izišao je gol i izmučen na pločnik, još u bunilu od sedativa. Potom je krenuo niz prepunu ulicu. Odmah su ga prepoznali. Začudio se kada mu je jedan od prolaznika pljunuo u lice. Drugi su mu dovikivali uvrede. Okretao se sumanut oko sebe kao progonjena zvijer. Konačno je naišao policajac koji ga je prezrivo upitao za papire. Oko njih se okupila gomila. Digler je uporno ponavljao kroz suze da se zove Alexander Digler, na što je masa odgovarala novim uvredama i pljuvanjem. Digler je odveden u bolnicu. Svuda je vidio isti prezir u očima. Naći će ga i u očima svoje žene i kćerki. Na telefonske pozive više mu nitko nije odgovarao, a donedavni intimni prijatelji iz političke sfere u javnosti su govorili da su ga samo slučajno sreli. Tužilaštvo je lišeno političke

0: Absolument génial.
1: Absolument génial. Uzviknuo je Sanssouci kada je pročitao vijest o Diglerovu samoubojstvu. Njegovo divljenje Vladimiru, ma tko bio ili tko bili, nije imalo granica, kao ni njegova ambicija da mu jednog dana baš on stane na kraj.
2: U današnjoj emisiji slušali ste šesti dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
3: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
4: U nastavku emitiranja slušamo dvije koncertne etide Franca Lista. One su Šuštanje šume i Ples patuljaka. Klavir svira Murray Peraja.

0: Slušali smo dvije koncertne etide Franca Lista. Klavir je svirao Murray Peraia.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija. Get a day, get a day, get a day, get a day, get a day.

0: Teatralija. Dobrodošli u kazališne minute trećeg programa. Moje ime je Katarina Kolega, a tijekom emisije upoznat ćete neke od lutkara i lutkerica koji su gostovali na 59. Međunarodnom festivalu kazališta lutaka PIF u Zagrebu te na 8. Mediteranskom lutkarskom festivalu u Zadru. Ostanite s nama.
1: Lutkarske sonate.

Mnogim ljubiteljima kazališta koji nemaju prilike putovati, festivali su prozor u svijet. Odškrinut onoliko koliko to izbor selektora i trenutačni budžet dopuštaju. Predstave za naš najstariji međunarodni festival lutaka PIF, koji se održava u Zagrebu, godinama odabire urednica službenog programa doktorica znanosti Livia Kroflin. A njezin izbor za godinu uoči njegova jubilarnog 60. izdanja bio je skromniji nego u nekim prijašnjim vremenima. Od 13 predstava u službenom programu dvije su se posebno izdvojile. Drugovi i krugovi te posljednji Pjerov dan. Svaka od njih dobila je 3 nagrade.

0: Češka predstava Drugovi i krugovi dobila je glavnu nagradu Milan Čečuk za najbolju predstavu u cjelini. Dominik Migač, Marta Migač i Jan Pihler primili su i nagradu za režiju, a Dominik Migač i za tehnologiju lutaka. Na neobičan način predstava nam je dočarala prag 80. godina, prikazujući jedan dan u 1985. kada se održavala Spartakijada, pandan našoj univerzijadi. Dominik Migač izradio je mnogo dvodimenzionalnih lutaka od papira koje je plastificirao kako bi mogle stabilno stajati na pokretnoj traci po kojoj se kreću. U prvom planu je žena u crvenom odijelu koja šeće gradom. Poput drugih jednako odjevenih žena, strpljivo čeka u redu za kruh. Potom odlazi u trgovinu odjeće, a na pokretnoj traci izmjenjuju se stabala, tramvaji, ulični znakovi, ulice i podzemna bez reklama. Njezin put je dug, a krajnji mu je cilj trgovina s televizorom u izlogu, na kojemu se emitira prijenos tada veoma popularnog sportskog natjecanja. Tim veoma jednostavnim sadržajem rečeno je mnogo, katkad i prilično duhovito, o vremenu koje je sporije teklo nego danas, u kojemu su ljudi bili strpljiviji, a svi su imali isto, u kojemu su mnoge stvari, poput televizora, bile nedostupne. Tema se međutim nametnula sama od sebe. Dominik Migač, naime, htio istraživati formu u kojoj se još nije okušao.
1: I really wanted to experiment with this space. I
2: love... Htio sam eksperimentirati s prostorom, a kod lutkarskog kazališta najviše volim to što možeš sam postavljati svoja pravila o prostoru i vremenu, o gravitaciji, lako je stvoriti nove stvari. Ovdje me zanimalo kako može ista lutka odlaziti na jednu stranu i odmah se pojavljivati na drugoj, i s tom idejom sam krenuo u ovaj projekt. Za to mi je bilo potrebno mnogo lutaka, pa ih nisam mogao izraditi od lutaka. Papir mi je bio jedini mogući izbor. Na taj način dobio sam i beskonačan prostor koji sam morao pronaći u stvarnosti. Našao sam ga na ulici gdje se isti mostovi stalno ponavljaju, drveća, tramvaj i podzemna željeznica. Napravio sam popis stvari koje se mogu ponavljati u stvarnom životu i tada sam shvatio da to može biti prag. Malo po malo došao sam i do Spartakijade i tada sam shvatio da imam temu, a to je ponavljanje. Dakle, tema je došla iz forme, a ne obrnuto.
0: U tom ponavljanju postigao je duhovitost i ljepotu, a uspio je vjerno prenijeti atmosferu jednog vremena koji Česi žele zaboraviti. Dominik Migač rođen je početkom 90-ih i o njemu zna samo iz priča starih. Zato ga je odlučio sam dublje istražiti.
1: I have this little hobby of digging in this soft archaeology of this era, this...
2: Hobi mi je kopanje po arheologiji i prošlom vremenu. Zanimalo me kako je bilo u zadnjem razdoblju Čehoslovačke. Nisam htio ništa idealizirati niti demonizirati, nego pokazati dobre i loše strane. U društvu se uglavnom govori o tome kako je bilo loše, a ja sam se htio fokusirati i na pozitivne i na negativne aspekte tog vremena, jer prejednostavno je samo reći komunizam je bio loš. Htio sam da publika o tome sama donese svoj sud. Često znam razmišljati o tome kako je bilo. Čitam mnogo knjiga i drago mi je da više ne živimo u tom vremenu, ali volio bih provesti u njemu jedan tjedan i okusiti taj svijet bez reklama, plastike i koječega drugoga. Volim dodirivati različite materijale, a to mi se razdoblje čini ugodnim za dodirivanje.
0: Pokretnu traku po kojoj se kreću dvodimenzionalne lutke smjestio je u lutkarsku vitrinu, koja je ukrašena dugačkim bijelim zastorom, kakav je 80. godina krasio većinu čeških, a i naših kućanstava. A na kraju predstave pozvao nas je da pogledamo kako izgleda svijet iza lutkarske kutije. Mogli smo dodirnuti lutke, a i prolistati knjige te fotografije o Spartakijadi. Troje čeških lutkara spremno je odgovaralo na svako pitanje gledatelja, a ja sam doznala da je Dominik Migač diplomirani glumac. Studirao je u Pragu na uglednoj Češkoj akademiji za izvedbene umjetnosti DAMU, a zbog visine, dubokog glasa i ekspresivnosti usmjeravali su ga prema klasičnom teatru. No, toga je samo od njega udaljilo. Zaljubio se u oblikovanje lutaka, završio je srednju elektroničku školu te je svoje znanje upotrijebio i u izradi scenografije. I sve ga je to povezalo s lutkarstvom.
2: Osjećam da je klasični teatar, odnosno gluma, pretvaranje, laganje sebi i drugima, publici. Mislim da je lutkarstvo veoma autentično. Mi se ne pretvaramo da ovo nije kazalište. Mi smo stalno svjesni toga da smo u kazalištu. Zbijamo šale koje su smiješne jedino u kazalištu i zato je lutka odlična. Ona je sjajna i u zbijanju šala na vlastiti račun. Ne želim stvarati iluziju da smo negdje drugdje. Lutka je sjajna za stvaranje mnogih vlastitih svjetova.
0: Drugovi krugovi predstava je za odrasle. Iako je festivalsku publiku očarala, u našoj zemlji ne bi uspjela prodati mnogo ulaznica. Ona prenosi atmosferu, ali nema priču. No situacija nije drugačija ni u Češkoj. Dominik Migač beskompromisan je umjetnik koji stvara samo ono što želi, ali zbog toga ne može živjeti od lutkarstva.
1: I have to have a normal job and this is my hobby.
2: Zarađujem novac na drugom poslu, a ovo je moj hobi. Od lutkarstva bih mogao živjeti kad bih radio lutkarsko kazalište kakvo mi se ne sviđa. To znači kazalište za djecu, u kojem se po mogućnosti pjeva i svira, ono koje se izvodi na ulici ili u šatoru, koje se može spakirati u jedan kovčeg. Trebao bih raditi komercijalne predstave koje se isplate raditi za novac, no ja želim raditi nešto složenije i pritom ne volim raditi iste stvari. Volim eksperimentirati i moji se projekti razlikuju jedan od drugoga.
0: Drugovi i krugovi njegov su eksperiment koji se od svih ovogodišnjih predstava na festivalu najviše svidio prosudbenoj komisiji, čiji su članovi bili bugarski teatrolog Mihail Bajkov, bosansko-hercegovački glumac Mario Drmač te naša lutkarska redateljica Tamara Kučinović. O predstavi koju su nagradili glavnom nagradom Milan Čečuk, Tamara Kučinović kaže:
3: za mene je to jedna specifična predstava koja komunicira na jedan vrlo jednostavan, ali jako zanimljiv način. Plošne su lutke male i zapravo su na tom jednom sistemu zupčanika i cijelo vrijeme kao ide taj neki protok. Ali zapravo nije stvar toga, stvar je jednostavnosti preko koje su Česi uspjeli na neki način predočiti vrijeme u kojima smo neki od nas živjeli, neki nismo, ali na vrlo jedan bazičan način koji komunicira na nekoj nostalgičnoj razini sa publikom su uspjeli pretočiti to neko vrijeme 70-ih, 80-ih i u Jugoslaviji i u zemljama tog razdoblja, ne, i sovjetskog i tako dalje. I zapravo ono što komunicira na svim razinama je detalj tog života, znači jednostavnost i način u detaljima na koji se razotkriva neko vrijeme u kojem je netko živio. Tako da mislim da je to vrlo uspješno obavljen posao upravo zato što kroz te neke sekunde i minute se možeš vratiti tamo gdje si bio ili nisi, pa zapravo razumjeti gdje su drugi bili.
4: Lutke su papirnate, dvodimenzionalne, neke od njih su plastificirane kako bi čvršće naravno stajale na pokretnoj traci.
3: To je sistem, koliko sam vidjela, iza 6 je pokretnih traka i sve lutke, znači uključujući zgrade i sve zapravo po tim šinama konstantno fluidno ide s jedne strane scenografije zapravo na drugu i na taj način je isto tako zapravo postignuta suština jezika i života u to vrijeme, zapravo i bio život na traci. Jer se stajalo u redovima za kruh, za mlijeko, za šta god. Znači život je bio uniformiran jako i život je bio kao na traci, tako da zapravo taj vizualni jezik te predstave savršeno komunicira sa vremenom o kojem predstava zapravo govori.
4: Drugovi i krugovi su nagrađeni za najbolju predstavu, ali i nagradom za najbolju režiju. Pa evo, Tamara, ti si i sama lutkarska redateljica. Evo, s te redateljske strane, možeš li mi obrazložiti ovu nagradu?
3: Pa ono što zapravo fascinira u toj predstavi je ta jednostavnost komunikacije i točnost odabira detalja preko kojih zapravo redatelj dolazi do nekog nostalgičnog sjećanja kod publike. Zapravo trajanja svih tih nekih stvari i idejno kuda te vodi, iako je u trajanju vrlo razvučeno i dugo, bi ja rekla, negdje te idejno uvijek dopelja na to neko mjesto koje znaš da je tamo, ali si ga možda zaboravio ili ga nisi očekivao u tom trenutku. Tako da, izrazito bih ja rekla mentalno vješta predstava, idejno jako lijepo razrađena u načinu, ne u samoj ideji, nego u načinu kako je ta ideja zapravo prenesena na scenu i na koji način komunicira s publikom. Tako da u tom nekom smislu režija nije samo ideja, ideja je 5% režije, ideja je ništa kao ni talent, ali način na koji on tu ideju producira, odnosno način na koji ju je razradio i postavio, je zapravo nešto što je za mene neka vrijednost te predstave.
4: I ono što je jako lijepo i edukativno je da poziva na kraju predstave publiku na pozornicu, gdje se nalaze i knjige iz tog razdoblja i različite slike, tako da nas poslije predstave uvodi u to razdoblje 80-ih godina, za koje mnogi gledatelji, pogotovo mlađi, ne znaju.
3: Da, tako je. Mislim da je to vrlo bitno, jer djeca danas, mlađi i studenti i tako dalje, nemaju pojma o tom vremenu. I mislim da je vrlo edukativno i da je vrlo lijepo da neko do te mjere može ponovno proniknuti u neko razdoblje koje je zapravo već potpuno umrlo na neki način.
4: I uz tu nagradu, znači uz najbolju režiju, najbolju predstavu, Drugovi i krugovi dobili su i nagradu za tehnologiju lutaka.
3: Tako je, mislim, tu je više za tu kompletnu, ne samo za tehnologiju lutaka, nego za cijeli taj inovativni zapravo pristup lutkarstvu u nekom potpuno nekonvencionalnom smislu.

0: Drugovi i krugovi njeguju inovativan pristup lutkarstvu, a tradicionalne i suvremene lutkarske forme isprepleće francuska skupina De Raidens iz Avignona, u što smo se uvjerili na veoma dojmljivoj, virtuozno animiranoj marionetskoj predstavi Posljednji Pierrov dan. Ispred ulaska u kazališnu dvoranu, publici su se, kao u neka davna vremena, dijelili dalekozori, kako bi se pomnije mogli promotriti mnogi detalji. Na pozornici je stajala rekonstrukcija goleme, elegantno izrezbarene drvene komode iz 19. stoljeća, s otvorom u sredini na kojemu su se pojavljivale precizno izrađene marionete. A sve nas je to povezivalo s višestoljetnom lutkarskom prošlošću. Predstava je prikazivala posljednji dan u životu jednog čovjeka koji često stoji oslonjen na ogoljelo stablo i beketovski čeka. Pratimo njegovu šetnju kamenim mediteranskim mjestom, susrete s ljudima u kućama i na ulicama, samoću u mračnoj sobi, sjećanja na lijepe životne trenutke. Realistična scenografija, izrađena do najsitnijih detalja, podsjeća na stare talijanske filmove, a i režijski je predstava filmski mišljena, te scene izgledaju poput kadrova. U krupnom planu tako možemo vidjeti golemu Pierrovu glavu koja pomiče oči i plače, te izgleda stvarno tužno. A njegova šetnja selom prikazana je u polutotalima i srednjim planovima koji su dočarani manjom lutkom naslovnog lica. Realistične prizore mediteranske idile naglo su prekidala golema čudovišta koja su se pojavljivala u tami na prosceniju. Kao u horor filmovima, izmjenjivale su se nadrealistične slike dekapitirane antropomorfne lutke, pauka, probadanja srca, smrti. Na taj način francuski su lutkari fantastično spojili suvremeno i tradicionalno lutkarstvo. Dramaturški su ponudili efekt iznenađenja i jasno prikazali Pierrove strahove. Nakon završetka predstave mogli smo zaviriti i iza komode, fascinirano otkrivati nove detalje, pogledati most sa kojega su vrsni lutkari oživljavali marionete, a ovo remek djelo, otkrili su nam, strpljivo su osmišljavali i uvježbavali 3 godine. Razgovarala sam s redateljem, autorom i scenografom Baptistom Čilinom.
1: Htjeli smo napraviti nešto nostalgično s pravilima tradicionalnog lutkarstva, a moderan pristup skriva se u samom značenju. Na početku sam htio napraviti animirani film sa stop animacijom, ali svima nam je draže nastupati uživo i susretati gledatelje, pa smo odabrali marionete. Volimo tu tehniku i te lutke, a i scenografiju koja je veoma važna zbog cjelokupne atmosfere. Ona mora biti realistična, sa slikama i tapetama na zidovima i mnoštvom detalja, a opet funkcionalna kako bi se po njoj lutke mogle kretati i zbog toga je nije bilo lako izraditi. U marionetskom kazalištu nalazi se most jer imamo mnogo lutaka koje ne možemo animirati iza paravana, nego na mostu. S obzirom na to da su lutke na dugim koncima, jako ih je teško animirati. Upravo zato proces nastanka predstave je samo početak napornog rada. Mnogo radimo prije svake predstave, moramo puno vježbati i često je izvoditi jer moramo biti silno precizni. Ovakav tip kazališta naime ne podnosi ni jednu grešku.
0: Marioneta se i naziva kraljicom lutkarstva. Za nju je potrebno mnogo vježbe kako bi se postiglo savršeno umijeće animacije. Skupina De Raidens sastoji se od školovanih lutkara, dok je Baptist Čilina redatelj. Odrastao je u obitelji lutkara pa se u djetinjstvu zaljubio u lutkarstvo. Naučio je i izrađivati lutke, a u ovoj smo predstavi gledali mnoštvo lutaka od drveta, silikona, lateksa, koje su krcate sitnim detaljima. Neke su vrlo realistične, dok one koje pokazuju Pierrove noćne more podsjećaju na nadrealistične i groteskne slike. Upravo je takva i estetika ove kazališne skupine. Isprepleću klasično i suvremeno, smijeh i plač, realizam i grotesku.
1: Naš je stil između nečega što je veoma radosno, puno duhovite groteske i cinizma, što je blisko klauneriji i tamnoj poeziji, u kojoj istražujemo dublje osjećaje. Ponekad imamo marionete, nekad goleme lutke, katkad i maske. Imamo predstave s tekstom i bez njega, ali često tematiziramo smrt. Ne nužno na gotički način kao što je u ovoj predstavi. U našim predstavama pokušavamo tragati za čudnim, no ne uvijek i strašnim. I time želimo prodrijeti u nešto duboko što još ne razumijemo. Volimo izvoditi i na ulici jer se tamo najbolje možemo susresti s publikom. Na ulici se svašta može dogoditi i tu često provjeravamo svoje ideje koje pripremamo za novu predstavu. U njima ne postoji početak ni kraj. To su radovi u nastajanju. No, za njih je potrebna potpuno drugačija izvođačka energija. Moramo biti veoma prisutni i povezani sa stvarnosti. Takve predstave doživljavamo poput tizera za naše predstave u kazalištu.
0: Skupina The Ray Dance s radom je počela 2017. Ime ništa ne znači. To je izmišljena riječ napisana za pjesmu koju pjevaju u svojoj prvoj predstavi. S publikom se vole susretati na različite načine. U kazalištu razgovaraju s gledateljima nakon predstave i pokazuju im skrivene mehanizme iza komode. Izvedbom na ulici, ali i na mnogim radionicama koje vode o izradi i animaciji lutaka, scenografije i slično.
1: Volimo osjećati različitu publiku. Primjerice, u Hrvatskoj smo imali drukčiji pristup i drugačiju energiju nego u nekim drugim zemljama. Imamo različitu povijest lutkarstva i u Zagrebu sam bio sretan jer sam osjetio ljubav vaših gledatelja prema marionetama. Imao sam tijekom rada na predstavi mnogo nadahnuća i volim čuti koje je nadahnuće ona ponudila gledateljima. Upravo zato u njoj možete naći mnogo referenci na kazalište, film, glazbu, likovnu umjetnost. Primjerice, u Francuskoj je ovu predstavu teže igrati nego u nekim drugim zemljama, jer tamo nije popularno raditi predstave koje njeguju klasične forme. U modi je suvremen pristup lutkarstvu i na većini festivala u Francuskoj ne možete više uopće vidjeti lutku. Mi smo naše lutke izrađivali s puno pažnje i ljubavi, što u mnogim predstavama više ne mogu vidjeti. Pravila više ne postoje, a mi ih želimo i slijediti i kršiti i osjećati se slobodno s nečime što je usko vezano za nas, a ne za trendovske pristupe.
0: Zato što ne slijede trendove, ne mogu tako lako ni prodati svoje predstave. A posljednji Pjerov dan nije jeftin. U njoj sudjeluje osmero animatora, ima puno lutaka, neke od njih su goleme, scenografskih dijelova također je puno. Kako izgleda jedan lutkarov dan?
1: Pomalo je kao i u predstavi. Veoma je teško. Novca nema. Teško je raditi velike predstave, jer se smatra da je za lutkarstvo potrebno samo dvoje umjetnika na pozornici i ništa više. Mi imamo i takve predstave, ali želimo raditi i one ambicioznije, složenije, velike, koje su skupe. Bilo nam je teško tijekom pandemije, ali sada smo se oporavili i puno putujemo po raznim zemljama. Posjetili smo uz vašu zemlju Srbiju, Kanadu, Tunis, Nizozemsku. Želimo što više igrati u inozemstvu kako bismo se upoznali sa što više gledatelja, ali i različitih lutkarskih pristupa. Uz naše turneje često nastupamo i u našem gradu, u Avignonu, na jugu Francuske.
0: Posljednji Pjerov dan dobio je nagradu Tibor Sekelj za predstavu s najhumanijom porukom, a francuske lutkare prosudbena komisija nagradila je i za kolektivnu igru i animaciju, te za vizualni identitet. Poslušajmo obrazloženje Tamare Kučinović.
2: Predstava Pjerov posljednji dan je fascinantna na više razina, a pogotovo na toj vizualnoj razini. Na vizualno, muzičko, rekla bih, animacijskoj razini. To su marionete koje znamo da je ono, da su kraljice lutaka i s njima je užasno teško raditi to. Ko se usudi, svaka mu čast. Zato su i umrle većinom, zato što niko više nema 6 mjeseci da radi predstavu.
3: Koliko ova predstava se radila 3 godine.
2: Da, o tome i govorim. Znači, ispod 6 mjeseci zauzet marionetu je jednostavno, nije vrijeme. Tako da se vidi taj neki ogroman trud i rad i ta neka gracioznost i impozantnost u tom nekom ogromnom zapravo trudu iza te predstave koje stoji. To je nešto što je apsolutno vrijedno i što se ne vidi često. To je predstava koje se toliko brzo izmjenjuju. Mjesto je vrijeme radnje, a marionetska je predstava, znači kompletno je na šinama. To je takva mašinerija iza te predstave da zapravo kad čovjek pogleda iza, nakon predstave ne možeš uopće vjerovati da je netko to uradio. I ona zapravo...
3: Zapravo animatori su na mostu i ne vide uopće lutke i ne vide što animiraju.
2: Kratak je konac, nisu na 4 metra konca, nego su otprilike na 1,5 metra. Tako da vide, ali s marionetom je uvijek taj... Vidiš ti, ali nemaš pojma što radiš. Možeš ti vidjeti do sutra, ali kao odvojeno je od tebe i nemaš nikakav zapravo kontakt s lutkom. Tako da u smislu animacije te vizualne preciznosti zapravo, detalja, potpuno je fascinantna predstava u tom nekom smislu i veoma lijepa za gledati.
3: Da, vizualno je prekrasna.
2: Bomba. Da, vizualno je baš bomba i užasno je kompleksna. I funkcionira na više razina, i marionetski i drugi vizualni izričaj koji se jako brzo izmjenjuju i to je ono što je fascinantno. Uopće ne znaš kako se to dogodilo. Znači, ogromna je mašinerija za toga koja se zapravo vrlo rijetko susreće. Vidi se da je netko jako dugo radio na tome, tako da je to samo po sebi veoma impresivno.
3: Pomalo je i filmski mišljeno. Ove, imaju te kratke rezove.
2: Da, jako je filmski mišljeno, što je još zapravo impresivnije zato što marioneta i filmski izričaj, ajmo samo pokušati to dvoje povezati. Kao kratko i marioneta je nešto što ne ide baš zajedno. Marioneta je jako fluidna, treba jako dugo da dođe s točke A do točke B. U tom nekom smislu njoj treba vrijeme, a ovdje sve izuzetno na neki način brzo u promjeni, brzo u nekim promjenama svjetova zapravo koje redatelj gradi, tako da zaista impresivna predstava.
3: Da, vidomljivo je bilo, ponovno su nas izvođači pozvali da pogledamo na pozornicu, da pogledamo iza koliko je to lutaka i koliko je to promjena scenografije.
2: Da, mislim da je to nešto što treba čovjek vidjeti da bi uopće shvatio što se tamo iza događa.
0: Drugovi i krugovi i posljednji Pjerov dan vrijedni su festivalski biseri, jer takve predstave nemamo prilike gledati na našim pozornicama. Pojedine predstave na ovogodišnjem festivalu, poput Češke pustinje, izdvojile su se po maštovitoj upotrebi materijala. Naime, pustinja je šećer. Protagonist koji s avionom pada u nju napravljen je od drvenih kockica. A njegove halucinacije u obliku različitih životinja i čudnih bića izrađivale su se od šećerne vune. Bila je to doslovno, ali i opisno, slatka predstava za najmlađe, koju je sa svoje troje simpatičnih lutkara osmislio Štepan Gajoš. Upoznali su se na uglednoj Praškoj akademiji Damu, gdje su se bavili alternativnim kazalištem, a kad su diplomirali, svi su se odlučili baviti lutkarstvom. Biti lutkar za njih znači zauvijek ostati dijete. Matouš Fendrih, Matej Šumbera, Krištof Grigar rade zajedno već 10 godina. Nedavno im se pridružila i Sara Vosobova, koja smatra da u svakoj lutkarskoj predstavi gledatelj mora osjetiti dobru vibraciju lutkara, koji uživaju u onome što rade i pritom se zabavljaju.
4: I love it. I really love it.
5: Sviđa mi se lutkarstvo jer uvijek možeš raditi nešto novo i koristiti maštu na toliko različitih načina. Sviđa mi se što uvijek stvaramo novu atmosferu, neki novi svijet, a pritom kod gledatelja potičemo empatiju prema neživim stvarima. To mi je važno. S lutkama možeš raditi mnogo toga što ne možeš s ljudima i na taj se način lakše metaforički izražavati.

0: Veoma dinamična predstava s duhovitim dramaturškim i redateljskim rješenjima bila je Krpe, koju su izvodili Maru Fernandez i Gerardo Martinez iz Urugvaja. Uz obilje humora, ona prikazuje odnos troje sebičnih staraca koji se, poput djece, stalno oko nečega prepiru, izbacuju jedan drugoga sa scene, a pritom se tuku i sa smrću koja iza njih vreba. Ubijaju je, ali je umjetnim disanjem ponovno oživljuju, pokazujući kako je u lutkarstvu sve moguće. Životom se bavila i španjolska predstava Život Javiera Arande. Njegove su ruke postale lutke, isprava malog djeteta, zatim momka koji raste i nalazi bračnu družicu s kojom provodi mnoge trenutke dok ponovno ne ostane sam. Navedene predstave pokazale su nam ljepotu izvođačke igre s različitim materijalom, dobivenom lutkom i njezinim odnosom prema drugim lutkama i samim animatorima koji plijene veseljem i zaigranošću, te na gledatelje prenose svoj užitak bavljenja tim poslom. Od slabih predstava izdvojila bih talijanske Pulcinelline dogodovštine Gianluca di Mattea. U njoj smo informativno kao u muzeju mogli vidjeti kako je nekoć izgledala komedija dell'arte. Međutim, nedostajalo joj je tempa i umijeća u izvođenju lutkarskih slapstick gegova, te nije uspjela prijeći rampu i zainteresirati publiku. Na razini informacije ostao je i Mariborski Cankar o životu i djelu velikog slovenskog pisca. Ugledni lutkar Silvano Merzu napravio svoje prepoznatljive i prelijepe drvene lutke, no one su ostale samo lijepa slika, kojoj je nedostajalo živosti i života. Govorilo se mnogo teksta. Dramaturški slabo su se povezali ulomci Cankarevih pisama, dnevnika, drama i pjesama. Lutke su samo otvarale usta, te je predstava bila veoma hladna, monotona i nemaštovita. Takav je bio i rumunski prozor. Novosadsko kazalište mladih došlo je sa solidnom dramskom predstavom Zmaj. To je komad za glumce u kojemu su se koristile maske kako bi se prikazao diktatorski sustav u kojemu se građani, zarobljeni iza njegovih rešetaka, u strahu poslušno klanjaju svakom novom diktatoru. Prosudbena komisija nagradila je Ratka Jerkovića za dizajn svjetla u toj predstavi. Za animaciju nagrađen je Gašper Malnar u ljubljanskoj predstavi Mišić Julijan, a nagradu za kolektivnu igru i animaciju dobili su i Petra Šarac, Tilen Kožamelj i David Petrović iz gradskog kazališta Lutaka Rijeka, koji su oduševili male i velike gledatelje u predstavi Slatke riječi. Poslušajmo pjesmu s kojom predstava počinje i završava.
1: Želiš imati sreću, možeš, ali moraš se jako čvrsto odlučiti koju želiš, veliku ili malu. I onda kad znaš, onda joj pružiš ruku i ona će doći.

0: dan. Sretna sam što vas sve upoznajem. Pozdrav svima.
1: U ovogodišnjem PIF-u nedostajalo je hrabrih predstava koje riskiraju i eksperimentiraju. A o eksperimentima u lutkarskom kazalištu raspravljalo se početkom srpnja na 8. Mediteraneu, Mediteranskom lutkarskom festivalu u Zadru. Na njemu je također gostovala lutkarska redateljica Tamara Kučinović, koja je na okruglom stolu opisala eksperiment koji je prošli semestar napravila sa studenticom na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i s bagerom.
2: Ta priča seže od 2010. godine kad sam bila još u Rusiji, kad sam otišla u Murmansk, to je gore na sjeveru i to je neki industrijski grad koji je okružen planinama. Ja sam sjedila na nekom brdu i dole je rijeka i kranovi su nešto radili. Ja sam 2 sata, ovako mi slina tekla, nisam mogla prestati to gledati. Meni bilo hit, on je nešto sinhronizirano, ja rekao ja kad odrastem, kad budem velika, onda ću raditi balet s kranovima. I onda sam to u jednom trenutku ispričala svojoj studentici i ona je rekla kao da, ja sam rekla ti ću kranove na balet, bote, nisam još velika, čekaj, nisam odrasla. I onda ona je rekla kao nešto manje, rekao bage. I eto, tako smo mi sad radili predstavu s bagerom.
0: Kako je bager postao lutka?
2: Postao je. Mislim, ne bih rekla da je lutka, ali je osoba, persona koja promišlja, ima osjećaje. I... Tako da je bager lutka, odnosno lutkar je u lutki. Ne znači nužno da se predmet mora izanimirati, niti da se predmetu mora, kako smo mi to tradicionalno mislili, udahnuti neka duša. Znači, odnos do dima, odnos do zvuka, odnos do predmeta. Znači, ja mogu uspostaviti odnos sa čašom i samo zato što sam ja s njom uspostavila neki odnos i što je ona za mene postala nešto drugo, to se već tretira kao lutkarstvo u nekom suvremenom smislu. Tako da, lutkarstvo je zapravo sve gdje postoji odnos do nečeg što je neživo. Tako da ta animacija isto tako u suvremenom lutkarstvu postaje vrlo neka čudna kategorija. Može se i ne mora se. Znači, lutkarstvo isto tako funkcionira na razini nekih simbola, na razini simbolizma i zapravo u suvremenom lutkarstvu više čitamo simbole nego što animiramo lutku. To je neki put koji se danas otvara. Ja ne mislim da je on točan ili nije točan. To je samo neki smjer koji neko suvremeno kazalište u tom nekom smislu otvara. E sad, da li ćemo mi ići tamo ili nećemo, to je za svakog od nas da na neki način odabere. Tako da ja mislim da je lutkarstvo baš neka vrlo plodna niša u kojoj ćemo mi zapravo ispreplesti sve umjetnosti. Baš zato što je užasno širok pojam. Baš zato što se može izanimirati sve. Baš zato što svemu možemo dati neki drugi nazivnik. I u tom nekom smislu, zašto ne onda iskoristiti to? Da se svi spojimo, da svi nekako zajedno promišljamo teatar, a ne da se dijelimo na kruške i jabuke.
1: Uz Tamaru Kučinović, gost okruglog stola na 8. Mediteraneu u Zadru, bio je i teatrolog Igor Tretinjak, koji često piše o razvoju i povijesti odnosa lutkara i lutaka. Kako se on s godinama mijenjao?
3: Jako je zanimljiv to uslojavanje odnosa između njih. Prvo, ja sam sad u Demiurgu, pa smo onda nekako, kako su još u prvoj avangardi, ne u ovim neoavangardama, nego tamo u prvim avangardama, gledali da najveći potencijal na sceni upravo između tog živog glumca i nežive lutke. A onda su prvo, nakon toga rekli, ma daj, ovi avangardisti briju, ali na kraju su skužili da to stvarno tako postoji. Pa onda prvo to bio sukob, pa onda naša Kruna Tarle došla do toga da ona pomiri te dvije stvari. Pa onda naša Tamara došla do nečeg što će ona reći što radi. Ali u svakom slučaju, znači, zaista ima jako puno potencijala u tome kad je glumac stao na scenu, u stvari lutka je prodisala. Jer ne mora više biti lik koji se probudi na početku predstave, igra, pa onda ubije svoju životnost kad se spuste zavjese, nego ona može biti rekvizit, ona može malo spavat, malo živjeti, može se igrati svojim i statusom života i lika i svega ostalog.
2: U tom segmentu kad je lutka zapravo na neki način objekt, kad se tretira kao objekt, a ne kao lutka koju treba izanimirati, u tom trenutku je meni kad gradim predstavu izuzetno važno imenovanje stvari. Ko sam ja u odnosu do nje, ko je ona u odnosu do mene. Znači, da li sam ja duša, ona tijelo, da li ona tijelo, ja duša, ili koji god odnos to bude, nas dvoje smo jedna cjelina. Znači, ja sam jedno cijelo sa lutkom i ono što ja radim zapravo preko nje je neki odraz mog nekog emotivnog sadržaja. Znači, u tom nekom smislu je to ogroman potencijal za neki poetski teatar u kojem na neki način emotivan sadržaj može puno bolje izaći van nego kad je samo lutka prisutna. Jer koliko god mi htjeli da lutka bude ono što je čovjek, lutka to nikada neće biti. Ona nosi svoje neke druge prednosti koje čovjek nema. Ali taj neki emotivan sadržaj koji nosi glumac, lutka nikada neće imati samostalno bez animatora. I ono što je animator može dati, ako se gleda kao jedna cjelina, ako smo nas dvoje jedno cijelo, u tom smislu taj emotivan sadržaj zapravo izlazi van. I ono što je meni bitno je zapravo igra sa simbolima. Jer u tom smislu više lutka nije čovjek, nego je simbol za nešto što ja trebam, negdje gdje se trebam izraziti ili nešto što želim podijeliti s publikom. Mislim, samo je stvar imenovanja, znači ja mogu reći da je ova čaša čaša, a mogu reći da je ova čaša Bog. I u tom smislu ću ja nju tretirati kao Boga. I u tom smislu se otvara neki užasno zanimljiv prostor s glumačke perspektive koji je zapravo prostor imaginacije, koji je zapravo neka suština teatra. Znači, bez imaginacije nemamo ništa. I u tom nekom smislu, ako znamo što je glumačka substitucija, a glumci znaju, znači, u tom nekom smislu to je a priori substitucija. Znači, ja sam si a priori zadala da je to nešto što meni nešto znači. I a priori ja imam neki emotivan sadržaj u odnosu do te čaše. Znači, ako ja tretiram to kao svoju majku, i ako ja zaista mogu zamisliti da je ta čaša moja majka, nas dvije automatski uspostavljamo neki emotivni odnos. Automatski se otvara neki potpuno novi sadržaj koji ne bi bio da je to samo čaša. Nas dvije tvorimo tu cjelinu. I moj odnos do toga zapravo određuje šta je to. Jer onog trenutka kad ja njoj dam neki značaj, ona ne može više biti nebitna. Čak i ako je ona na razini objekta ili statue ili bilo čega, znači u tom trenutku ona meni nije nebitna. Ja bez nje ne mogu. Jer ću se ja kroz nju izraziti, čak ako ju i ne animiram, čak ako ju niti ne dotaknem u predstavi. Ali to je zapravo stvar toga da li je bitna ili ne, a ne kako se koristi. Jer je stvar toga da odlučimo da nam bude bitna. A kako se nju tretira, odnosno kako se s njom ophodi na sceni, to je stvar afiniteta, to je stvar poetike, predstave i tako dalje, ali definitivno postoji ta opasnost da ju prestanemo voljeti. Jer glumci, mislim, htjeli mi to ili ne, svi smo ovdje lutkari, svi smo u nekom trenutku, iako svi obožavamo to, svi u nekom trenutku čeznemo za tim da se nas vidi, ajmo ne biti kao sad, znači svi imamo tu razinu ega. I to je tako. Ali nećemo ju maknuti sa strane jer nam smeta, nego ako ćemo ići u kombinaciju dramskog i lutkarskog, onda ćemo ju napraviti svojim ravnopravnim partnerom. I u tom trenutku ona više nije nebitna jer je ravnopravni partner moj.
1: Tamara Kučinović često režira i dramske predstave. Lutkama ponekad ne može izraziti sve što želi.
2: Mislim, ja jesam krenula jako klasično lutkarski kad sam kretala i kretala sam zapravo jako tradicionalno, ali mi je to toliko brzo dosadilo da sam jednostavno tražila neko drugo područje, vjerojatno zato što se nisam mogla do kraja izraziti tamo. Zato što ipak postoji neko ograničenje u tome. Tako da sam u nekim trenucima zaista samo pokušavala otvoriti vrata novim stvarima i tražiti dalje. Mislim, ja izuzetno recimo volim novi suvremeni cirkus. To je neko područje koje je za mene ekstremno inspirativno i u kojem se zapravo lutkarstvo vrlo često pojavljuje kao neki, ono, kao neki prijatelj. I u tom nekom smislu, ako ne otvaramo neka nova vrata, spavamo. Spavamo, znači meni se nije dalo spavati. Ja sam jednostavno htjela tražiti dalje i još uvijek tražim dalje. Sad sam tu u nekoj toj fazi u kojoj jesmo, što će biti za 2 godine, nemam pojma.
1: Tamara Kučinović i Igor Tretinjak profesori su na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Pojedini studenti glume i lutkarstva u svojim ispitima znaju eksperimentirati materijalom, odabirom lutaka, formom.
2: Da sam bar ja imala tu vrstu slobode koju imaju oni. Da smo mi ipak odrasli, okej, i studirala sam u potpuno drugim uvjetima, u puno klasičnim, konzervativnim, discipliniranim i potpuno nekako stegnutim uvjetima. I to ti donese nešto, ali ti oduzme nešto drugo. Znači, ovo su djeca koja zapravo, znači njih za strukturu studiranja apsolutno nije briga. I svi smo se borili protiv toga u početku. Kao, ovaj ne dolazi, oni su neodgovorni. I onda sjedneš tam sa sobom i kažeš, okej, ja sam studirala tako, ali šta ove generacije imaju za ponuditi? I onda kad ih otključaš zapravo, kad im daš slobodne ruke, shvatiš koliko su to slobodni umovi koji nisu opterećeni nikakvom tradicijom jer se nisu rodili u vrijeme kad je to bilo. I oni apsolutno nisu opterećeni ničim. Tako da Akademija je apsolutno prostor gdje se sve može. Nažalost, događa se to da ti ljudi nemaju gdje raditi. Kazališta su puna, više manje, i oni su primorani otvoriti neke svoje umjetničke organizacije koje dobiju 500 eura od ministarstva. I oni zaista s tim novcima jedino što mogu napraviti tezgu od koje će zaraditi pare da imaju od čega živjeti. I oni nemaju prostora za eksperiment. Oni nemaju prostora da to što su tražili tamo 5 godina da zapravo na neki način primijene. Jer ono što gdje oni mogu zaraditi je kazalište da idu po vrtićima, a znaju što se treba od teta u vrtiću. I onda oni idu za tim da naprave to što se od njih treba, da bi zaradili, da bi platili režije. Mislim, to su studenti koji su prošli akademiju, koji su izašli iz neke niše koja je bila safe zone, gdje su imali prostor da to mogu, i onda se nađu u nekom neobranom grožđu.
3: Sva sreća da neki od ravnatelja su otvoreni i mislim da vi sad njima tu trebate dati prostor i dajete, ali i prostora da stvarate, na primjer, festivalske predstave, na primjer, kao sa Tinom Grabnarom i to. I tu ja mislim da mi onda možemo napraviti korak dalje i prema festivalima. Jer to, djeca su zadovoljna u Splitu, u Zadru, u Rijeci, ok, sve je to lijepo. Ali mislim da mi moramo malo izaći na međunarodno tržište malo jače. Ali to je i razvoj publike, što je jako važno. Kod nas vrlo često to izostaje.
1: Teatrolog Igor Tretinjak obilazi regionalne i svjetske festivale. Prije nekoliko mjeseci posjetio je Baltički bijenale lutkarstva u Rigi, gdje je vidio različite predstave. Ispričao nam je onima koje su bile najeksperimentalnije.
3: Izraelski glumac, poznat, koji je na lutkama imao svoje predstave i dosta je cijenjen lutkar, koji ispričao povijest Palestine kroz prvi pokušaj otvaranja seks shopa u Palestini, koji nije upalio, ali onda ispričao cijelu priču tih ratova i svega kroz umjetne muške organe. I to je bilo užasno smiješno, a i užasno istinito. I samo su mijenjali kapice i to. I to je bilo i provokativno i smiješno i zabavno. Znači, ništa novo nije otkrio. Svugdje ima seks shopova, ali ovo je bilo vrlo efektno. Za naš krug je možda malo problematično što u jednom trenutku rimskog razdoblja se pojavljuje mali, to već nešto, što se uspinje i diže, i to je Isus, koji je malo veći od svih, i onda ga razapnu na križ, ali kak nema ruke. Ja dogovaram s njim dolazak na lutko, ali ne sa ovom predstavom. A jedna predstava, to mi je bilo fenomenalno. Oni režu, to jest sjeku drvo 45 minuta. Lupaju, ritmički lupaju i kažu da je to fenomenalno. A u ovoj predstavi se njih dvojica 50 minuta mlate. Bez ikakve motivacije, bez ičega, po najbolji kaskaderi na svijetu. To je ples, to je nevjerojatno što oni rade. I oni se mlate i kad misliš da je gotovo, ovaj njega ubije, ovaj izađe ko kukac i dalje se nastave mlatiti. I to je nešto meni bilo fenomenalno, ja sam mogao satima. A još se skidaju pa su žene bile lude. Tako da je baš ima zanimljivih stvari.
1: Zanimljiva je bila i predstava Vinke Delgado, Fragmenti, u kojoj španjolska umjetnica vizualno dojmljivo i izvođački vrlo vješto isprepletala lutkarstvo, ples i suvremeni cirkus. Lutka joj je pomogla da se multiplicira. Napravila je nekoliko glava koje nalikuju njezinoj, nogu, ruku, i na taj način gledateljima je pokazala različite strane sebe.
4: This is the things I like to question myself.
5: To su moje teme. Zanima me kako se nosimo sa sobom, sa svojim noćnim morama, manama, svojim čudovištima. Uz to u ovoj predstavi bavim se i time kako se nosimo s društvom, posebice s očekivanjima drugih. Zašto nikada nije dovoljno to što jesmo i to što radimo? Zašto se od nas stalno očekuje nešto više? Za mene je to veoma važna tema jer se ta pitanja pojedincu često nameću i opterećuju ga. Upravo zato se u predstavi multipliciram, jer ako sama nisam dovoljna, pitam se hoće li biti dovoljno ako nas je 5 ili 10 ili više od toga. Naravno da je to sarkastično, jer smo dovoljni upravo takvi kakvi jesmo. Međutim, u svakom trenutku želim ponuditi različita čitanja te predstave. Primjerice, na kraju jedna od mojih dvojnica se baca sa zgrade. Neki će to pročitati kao samoubojstvo, a netko drugi kao nestajanje jednog dijela mene, možda upravo onog lošeg, primjerice noćnih mora. U životu sam imala dosta loših strana sebe i mnoge od njih su umrle, ali neke su se i vratile. Sada kada se gledam u zrcalu, znam da to nije ista osoba kao ona prije 5 godina. Osjećam se potpuno drukčije, kao nova osoba, a opet ista sam. Volim o tome razmišljati. Što se tiče same izrade lutaka, uvijek sam imala obsesiju reproduciranja sebe. Kao dijete voljela sam slikati portrete i autoportrete. Najviše autoportreta napravila sam tijekom studija, jer mi je bilo najlakše pronaći model. Ima nešto posebno u tome kad slikam samu sebe. Pitam se na koji način stvaram svoju dvojnicu. Što mi ona znači? Dosta sam daleko s time dospjela. Na različite načine sam suočila samu sebe s mnogo stvari. Kad sam izvodila svoja sola, osjećala sam se kao na psihoanalizi, jer bi svaki put otkrila nešto novo o sebi. Sada sam već dosta daleko u tome otišla i želim promijeniti smjer. Početi nešto novo.
1: Vinka Delgrado često gostuje na cirkuskim i na lutkarskim festivalima. Osjeća li se više lutkaricom ili cirkuskom umjetnicom?
4: That's a good question. Well, I...
5: To je dobro pitanje. U duši sam cirkuska umjetnica, ali sigurnije se izražavam uz pomoć lutke. Studirala sam slikarstvo i cijeli život slikam, ali jedan dan sam odlučila to ostaviti i posvetiti se cirkusu. Nakon nekoliko godina odlučila sam se koristiti svime što znam i što me veseli, jer mi plastični svijet bez tijela i pokreta nema smisla, kao što mi je i cirkus bez vizualnog dijela besmislen. Za mene su to silno važne umjetnosti i počela sam se njima baviti jer sam cijeli život htjela razvijati i ostvarivati svoje izvedbene ideje. To sam učinila u svoja prva dva sola. Tijekom pokusa i izvođenja postupno sam učila o dramaturgiji predstave, ritmu, o tome kako se gradi solo. Fragmenti su moja treća predstava i sad osjećam da moram pronaći nešto drugo, nešto što istinitije sa mnom danas i mojim umjetničkim pogledom. U cirkusu mi se sviđa to što su tijela dobro istrenirana, te se umjetnici mogu izlagati čudnim, ekstremnim pokretima, pa čak izvoditi i opasne stvari. Za sve to treba imati silnu snagu i ponekad je veoma iscrpljuće. Cirkus osjećam u tijelu i

0: ljudima mogu daleko otići sa svim svojim idejama, no i u cirkusu postoji mnogo slobode. On dopušta isprepletanje i spajanje različitih umjetnosti poput glazbe, lutaka, plesa. Cirkus i lutkarstvo su od svih umjetnosti najviše na margini. U tom svijetu dominira klasični teatar i ples, glazba, književnost, a ove dvije umjetnosti su po strani. I upravo zato ih volim, jer samim time mogu biti u dodiru sa svime što me zanima. U lutkarstvu i u cirkusu možeš upoznati ljude koji su vrlo otvoreni i ne boje se riskirati i istraživati čudne stvari.
1: Vinka Delgado završila je studij vizualnih umjetnosti u Granadi, što se primjećuje u njezinim predstavama. No već nekoliko godina živi u Francuskoj, jer u Španjolskoj ne može ostvariti sve svoje umjetničke snove.
0: Za mene je u Španjolskoj bilo dosta teško postići prepoznatljivost jer ima mnogo lutkarskih kazališta i cirkuskih skupina. Imali smo sreću da smo ja i članovi moje skupine Vespera ušli u finale projekta Cirkus Next, zahvaljujući kojemu smo dobili rezidenciju u Francuskoj. Tamo smo upisali cirkusku školu i samim time ušli u sustav francuskog financiranja. Na jugu Španjolske nije lako baviti se cirkuskom i lutkarskom umjetnošću. Kazališta su namijenjena djeci, malo tko se bavi lutkarstvom za odrasle. Kad pri tome miješaš lutkarstvo, ples i cirkus, ne znaju kud će s tobom. Jedni ti govore, ovo nije cirkus, drugi, ovo nije lutkarstvo. Svi, ne znamo gdje da te smjestimo. Pa te tako ne zovu na festivale, ne pozivaju u kazališta. U Kataloniji je situacija bitno drugačija i tamo postoje mnoge skupine koje mogu stvarati što god žele. Mi smo svoju prepoznatljivost dobili zahvaljujući Cirkus Nextu, jer smo se povezali s mnogim umjetnicima diljem Europe, pa smo tako bili na turneji u Danskoj, Islandu, Njemačkoj, Italiji, Srbiji, Hrvatskoj. Odlazimo tamo gdje nas zovu i gdje vole ono što radimo. U Francuskoj se prijavljujemo na projekte, ostvarujemo male koprodukcije, a zatim su tu turneje i festivali. S fragmentima smo shvatili da je dobro prvo napraviti malu formu od 20 minuta koju ćete predstaviti kao work in progress. Na taj način producentima predstavite svoj rad, a ujedno dobivate prve reakcije publike koje vam ga pomažu poboljšati. Za te male forme dobivate novac, a one ti pomažu da se mijenjaš, osluškuješ publiku, dobivaš povratne reakcije i tako bivaš sve bolji. Fragmenti su nastajali uz pomoć dvije koprodukcije i malih formi koje su sad izrasle u cjelovitu predstavu.
1: S fragmentima je posjetila Zagreb, Split i Zadar i oduševljena je našom zemljom u koju se želi vratiti. Trenutačno radi na novoj predstavi s prijateljicom koja živi na Sardiniji. Zvaće se Monster Drama, drama čudovišta.
0: Želimo pokušati nešto novo. Do sada smo uvijek stvarali u zatvorenim prostorima jer volim energiju i mrak kazališne dvorane. Ali zaželjele smo se raditi vani, na ulici, povezati se s tradicijom i s ljudima. Želimo biti sposobne za tu borbu, makar nije nam to prvi put. Kad smo se počele baviti cirkusom, žonglirale smo po trgovima, terasama i na ulicama. S profesionalizacijom smo počeli raditi u kazalištu. Sada bismo voljele napraviti predstavu koja će dijelom biti izvođena vani, a dijelom unutra. Povezale bismo video, film, živu izvedbu, žongliranje, ples, akrobacije u paru, puno objekata. Mislile smo napraviti predstavu za dva kovčega, a sada smo u procesu izrade lutaka i vidimo da će ipak trebati puno više od toga, jer su nam lutke goleme. Volim raditi s materijalom, jer me on povezuje sa sobom i nečime što jako volim. Jedini problem je što nemam svoj radni prostor, a kad radim kod kuće, to je prilično kaotično. Srećom, moja prijateljica ima atelje, no sanjamo o tome da jednog dana imamo svoj prostor, sličan ovome kao što je kazalište lutaka Zadar.

0: Mnogi naši lutkari i ljubitelji lutkarstva trenutačno su u Ljubljani, gdje je u petak počeo Međunarodni festival lutke, na kojemu se mogu vidjeti uistinu različite predstave, mnoge od njih i veoma eksperimentalne. U Ljubljani je i urednica službenog programa PIF-a, doktorica znanosti Livija Kroflin, koja već počela razmišljati o idućoj godini i jubilarnom 60. PIF-u.
1: Počinju one i inače, još ne završi jedan PIF, već se govori o sljedećem PIF-u, jer i kad je program gotov, onda znamo vidjeti neku predstavu, pa onda to ćemo pozvati na sljedeću i tako dalje. Tako da ima već sada na popisu nekoliko predstava koje ćemo zvati. Budući da je to, da se radi o kazalištu, to su živi ljudi, ne možemo zvati, to je uvijek bila ideja kad je neki jubilej, pa ajmo pozvati najbolje predstave. Ajmo poznat sve koji su osvojili Grand Prix, naravno da je to nemoguće, predstave više ne žive, ponekad ni ljudi više, nažalost ti nisu živi, ti sjajni lutkari, tako da ćemo ići na najbolje predstave koje postoje u svijetu lutkarstva.
0: S tim obećanjem završavamo i današnju teatraliju. Do idućeg ponedjeljka pozdrave vam šalju Dalibor Piskrec i Katarina Kolega. Do slušanja.

0: Teatralia.
1: Teatralia.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Radio igra Željke Turčinović. Ugasi to čudo.
4: Ja ne razumijem što se tu događa. Kako vi ovo vraži radio?
3: Poslušajte danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
4: Sve normalno.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Stoljeće glazbe urednice Ane Boban. Za početak danas slušamo 8 studija Borisa Papandopula. Klavir svira Pavica Gvozdić.

0: Bila je to fugeta Dubravka Detonija u interpretaciji Pavice Gvozdić. Toliko u današnjoj emisiji Stoljeće glazbe urednice Ane Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Morbidni um, ljudski ili neljudski, svejedno, izokrenuo je ljudsku svijest kako bi zavladao njome. Ta bi rečenica iz novog romana prozaistice, eseistice i književne kritičarke Lade Žigo Španić Ovrha mogla biti moto ove intrigantne distopijske knjige. Autorica opisuje kafkijansku situaciju u kojoj je neka negativna sila ovladala čovječanstvom, a nitko ne zna o čemu ili o kome se radi. Ljudima sve biva ovršeno, gasi se suvremena tehnologija. Glavna junakinja bori se za očuvanje vlastitog identiteta i nalaženje moćnika koji tlače nju osobno i cijelo društvo. Ona se u svojevrsnom matriksu iz simulirane stvarnosti nastoji probiti do prave humanizirane zbilje. O romanu Ovrha razgovaramo s Ladom Žigo Španić. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Lado, dobrodošla u emisiju Razgovor s Paulom.
1: Hvala ti, dragi Davore. Pozdrav svim slušateljima. Davor i ja smo, evo da znaju slušatelji, studenti. Poznajemo se skoro pola stoljeća. Nećemo baš tako reći, nešto malo manje.
0: Ali evo, studirali smo komparativ i na kraju smo i ostali u tim vodama.
1: Da, moram evo reći anegdotu. Kad je Davor objavio prvi tekst o Adriani Škunci, našli smo se ispred kinoteke koja je tada bila kultno mjesto i on je u Oku objavio tekst, a Oko je bilo vrlo reprezentativno glasilo. Ja sam bila toliko Davore zavidna. Ja sam rekla, Bože, dragi, Davor je objavio tekst, ja nikad neću objaviti tekst, neću nikad biti sposobna, i evo, našli smo se negdje na istoj relaciji, dakle, ipak sam uskočila u tvoj vlak.
0: Ti nisi samo objavila tekst, nego evo, sad imaš 9 proznih knjiga i to mislim da je jedna zbirka pripovjetka, ostalo su romani, imaš i knjige eseja i književnih kritika. Zanimljivo je da si za roman Rule dobila nagradu Europske unije, preveden je na nekoliko jezika, no usprkos tome što, dakle, imaš 9 sad proznih knjiga, još uvijek mi se čini da te se više percipira kao eseisticu, književnu kritičarku, voditeljicu tribina, negoli kao prozaisticu. Jel se to tebi čini, kako to objašnjavaš?
1: Ovisi sve o tome kad ste zadnji roman objavili. Kad sam objavila zadnji roman Živote samo teci, tada su pisali o tom romanu, bilo je kritika, dobro, nikad ja nisam bila razvikani pisac i to mi je i drago jer mi to uvijek daje prostora da se dalje bavim sobom, s obzirom da mediji vrše veliki pritisak, pa kad proslave pisa daju mu obvezu da napravi nešto još bolje i onda on radi u stresu. Dakle, uvijek imam prostor da budem ono što bi Kundera rekao ugledni outsider, ako to uopće jesam. Moguće da me ljudi tako percipiraju jer se moje zadnje knjige bile seističke, ali ukoliko ova knjiga uđe u medije, onda će me opet percipirati kao prozaisticu. Dakle, to sve ovisi o ritmu medije, o ritmu napisa. Ja se osjećam i eseisticom, i novinarkom, i književnicom. To je sve u jednom. Krenula sam od novinarstva koje mi je puno pomoglo u smislu da ne očekujem veliku recepciju jer sam vidjela kako to u novinama ide. Obično zavrte 2-3 imena pa stalno ponavljaju. Pa onda kažem sebi, ako te Lado prešute, nije zbog toga što te ne vole, nego novinari tako funkcioniraju po principu kružnom, jel, da se uvijek nekako razmahuju ista imena, a možda se eto tu negdje nađeš i ti. Tako da nemam prevelika očekivanja razočaranja. Zato je novinarstvo dosta važno jer vas pripremi već na javnost, a kao novinar ste zaista upoznali kako javnost diše, tako da eto prepuštam roman sudbini, čitateljima, pa ako negdje zapne, ako negdje proklija, dobro proklija, a pisanje romana kao brod u boci. On pluta, pa ako dođe na neku obalu, ako ga neko otvori, ako neko naime poruku otvori, dobro, ako ne, nek pluta dalje do sljedećeg nalaznika. Tako ja to shvaćam.
0: Evo, spominjala si novinarstvo. Novinarstvo ipak zahtijeva jedan, rekao bih, kolokvijalan, sočan jezik, opet i precizan. To je uvijek dobra priprema za pisanje proze. Mislim da primjećivanje svakodnevice svih onih društvenih problema je odlika i tvoje proze. S kojim si se nekako glavnim temama bavila u dosadašnjoj prozi? Što ti je bilo u fokusu i na koji način si to činila?
1: Pa to si dobro rekao, novinarstvo nauči pisca da se bavi bitnim temama. Drugo, nauči pisca da piše za čitatelja. Vi kad prođete 10-15 godina u novinarstvu, izgubite taj jedan monološki stil, taj poriv da pišete sebi, da budete hermetični, da se pravite pametni i znate da tekst mora biti čitljiv, da pišete onako kako biste vi sami voljeli čitati. Tu je novinarstvo meni jako puno pomoglo, da budem jezgrovita, da imam priču. Znači, ljudi vole priču, ljudi vole likove, kao što je stvarnost puna priča i likova, tako moramo i čitateljima ponuditi život u fikciji, ali nešto što se zbiva, nešto što bi moglo biti ako već nije. Dakle, tu je novinarstvo stvarno pomoglo i ja sam u svojim proznim knjigama zaista udarala u bitne teme. Recimo, knjizi Ljudi i novinari sam pokušala raskrinkati novinarski senzacionalizam kroz 3 novele. U romanu Babetine sam malo udarila na žensko pismo, to je dosta provokativno roman, vrlo težak i možda jedan od mojih najluđih romana. U romanu Iscijelitelj sam izrugala popularne life coachove, kako se to danas zovu, razne iscijelitelje koji ljudima otimaju posljednje nade, i u romanu Rulet sam se bavila ne doslovno kockom, nego više ruletom kao metaforom našeg života i društva. Dakle, postoje krupijeji koji odlučuju o našoj igri, o našoj sudbini, gdje će naša kocka pasti. Sutra možemo ostati bez posla, možemo dobiti povišicu, možemo izgubiti nekakvu mogućnost da nešto platimo, možemo ući u minus i tako dalje. Dakle, rulet je metafora ljudske egzistencije u kapitalizmu koja je uvijek neizvjesna. U romanu Punom parom u Europsku uniju sam udarila u relativnost demokracije, koja je uvijek jedan plašt. Dakle, demokracija je najviše korišteni, najviše zlorabljeni pojam u povijesti. Nevjerojatno je puta spomenuta, zapravo nikada nema, jer uvijek oligarhija vlada.
0: Zapravo kao mnogi apstraktni pojmovi, tako ljubav, je, mir i tako, to sve je jako zloupotrebljeno.
1: Apsolutno. I tu sam prikazala jednu junakinju koja jedne noći čista mira ulazi u vlak da ispita da zbilja može li ona preživjeti u Europskoj uniji, jer je to zaista tako kao što se govori, da ona otvara vrata svima i shvaća zapravo da je to laž. Dakle, svugdje sam pokušala udariti u neku temu koja se tiče i čitatelja. Jer ja ne pišem za sebe, pišem za njih. Roman mora biti svijet u kojem jednako sudjeluju pisac i čitatelj. Tako sam recimo u romanu Živote samo teci obradila problem depresije, koja je isto vrlo važna. Evo, mislim da je Stanković napravio jako veliku stvar što je progovorio o tome. Još
0: Aleksandar Stanković.
1: Da, da, zaista mu se divim. Bitno je da javni ljudi o tome govore, jer ima još uvijek ljudi koji imaju predrasude, pa kad je recimo dijete u teškom stanju, kažu nemoj ići, to sramoti ćeš obitelj, što može dovesti do groznih posljedica. Mislim da o tome treba govoriti. Ja nisam tu svoju autobiografiju spričala, to je fikcionalna priča, ali je priča o tome kako čovjek nosi jedan svoj svijet koji drugi ljudi osuđuju, i tako da sad ne pričam. Uglavnom, eto, to su neke teme kojima se bavim.
0: Gotovo sve ovo što si spomenula podrazumijeva veliku povezanost osobnog, psihološkog i društvenog. Manje više su ti sve teme u toj relaciji osobno-društveno, i govoriš o metaforama. Recimo, sada također praktički naslov novog romana se može shvatiti doslovno, a zapravo i kao metafora. Ovrha je doslovna, ali ovrha je neke ljudskosti, ovrha svega onoga što smo do sada poznavali, da, kao humanizam.
1: Ovrha je vrlo zanimljiv naslov, jer podsjeća ljude na njihove ovrhe, to je nešto drugo. To je moj prvi distopijski roman. Ni sama ne znam, Davore, što me odvelo u taj svijet, ali evo, pisac uvijek ima neku klicu koja ga nekam odvede. Znači, mene zanimalo što bi se dogodilo kad bi sad bili isključeni svi interneti, sve društvene mreže, svi algoritmi, kad bi se zatvorile sve trgovine i kad bi nestalo spida. Kako bi se ljudi u tišini ponašali? Zamislila sam takav jedan svijet u kojem ljudi uranjaju potpunu šutnju i potpuno se gube. Mi smo u jednom dehumaniziranom svijetu u kojem je sve industrializirano, sve je puno, naravno, kibernetike, industrija smrti, opasnih ideologija, svi smo u nekom spidu, svi smo u nekoj kolektivnoj globalnoj neurozi, i onda me zanimalo, a što da nastane tišina? U romanu Ovrha, koji ima i mistične elemente, jer se šire neke čudne ovrhe, ja ne mogu sad otkrivati radnju, ali tu postoji priča koja čitatelja, nadam se, tjera da knjigu pročita do kraja.
0: Zapravo, to ima i elemente fantazije na neki način.
1: Ima, da, fantazija, ali zanimalo me što bi se dogodilo s ljudima. Dakle, u mojem romanu Ovrha ljude ubija tišina, a ne buka. Tišina je postala najopasnija. Mi svaki dan sve više koristimo slike, a sve manje govor. Kad želimo nekom poručiti da smo dobro, šaljemo emotikone srca, ove smajliće, to je sve lijepo, simpatično, ja uživam u tome. Ali sve manje zapravo pišemo. Te sličice kojima se služimo zamjenjuju govor. To je nešto zapravo zanimljivo. Čovjek je počeo od pećine, počeo je slikati. I nakon cijele civilizacije pisma, Gutenberga, tiskanih knjiga, da ne govorimo o onih rukopisnih knjigama prije toga, mi smo na koncu došli na početak, da se više sporazumijevamo slikama nego li govorom. I u tom nekom svijetu ovrhe, u toj šutnji, ljudi su zapravo izgubili i komunikaciju, izgubili su i način odnosa prema sebi i drugima, i tu se sad događaju vrlo čudne teatralne stvari koje ja ne bih, dakle, dalje objašnjavala, ali se nadam, eto, da čitateljima neće biti dosadno. Dakle, taj roman povezuje tri doba. Preddigitalno doba, doba analogne tehnologije u kojoj smo mi odrastali, kad je tehnologija služila čovjeku, dakle, mi smo koristili te strojeve. Tehnološko doba, kada je stroj postao moćniji od čovjeka i kad upravlja čovjekom. I postdigitalno doba, doba potpune šutnje u kojoj se civilizacija vraća unatrag. Ali na jedan neobičan način. Dakle, nema ni jednog stroja, ni jednog mobitela, nema ništa tehnološko u toj knjizi.
0: Da, zapravo ti govoriš o šarenoj civilizaciji tišine. Cijeli kvartovi se bojaju određene boje. I dakako, to sve radi jedna vlast, rekli bismo zla vlast, koju međutim se ne može detektirati samo tako. I kao mnogim distopijskim romanima, to je zapravo potraga za tom vlašću, što se zapravo točno događa.
1: Ja bih ovo posjetila slušatelje koji sigurno znaju to, jer slušaju treći program Hrvatskog radija. Prvi čovjek, prvi pisac koji je napisao distopijski roman, koji je predvidio sve ovo što se danas događa, to je Zamjatin. On je 1921. godine objavio roman Mi. U tom romanu postoji jedna država. To je, maltene, predvidio je totalitarizam. Dakle, jedna država nad kojom vlada ironično jedan dobrotvor. Ljudi su pretvoreni u brojeve, žive u nekim staklenim kućicama, dakle, sve je opkoljeno strahom i totalitarnom kontrolom. Onda je došao roman Huxleya, Vrli novi svijet, 1932. godine, on je je krenuo jednim drugim putem. To je bilo vrijeme kada su već počeli fašistički pokreti, kao recimo Italiji, oktobarska revolucija, totalitarni režimi su se počeli razvijati, industrializacija koja je omasovila svijet, automobili, radija, televizije, i Huxley je pronašao odgovor na to u jednoj grupi ljudi koji se drogiraju, seksaju, dakle jednim potpunim autističnim hedonizmom su se otklonili od svih institucija. Onda je došao Orwell 49. godine, čuven roman 1984. u kojoj upravo ljudi u sofisticiranoj tehnologiji u jednom futurističkom totalitarnom društvu nastoje totalno pokoriti ljude. Taj svijet je zapravo svijet u kojem se nalazila glavna junakinja Ovrhe, dok nije jednostavno sve nestalo. Ali i to je isto povezano naravno sa sustavom, nećemo sada ništa otkrivati jer sustav je taj koji ljude uvijek pokorava, ali uvijek postoje buntovnici, pa postoje u romanu Ovrha jedna osoba koja se buni protiv sustava, kao što je u romanima ovih autora uvijek postoji pokret otpora. Naravno da mora to uvijek postojati da bi bilo dinamike, radnje, zbivanja, da bi bilo dramske strukture prozne cjeline.
0: Zanimljivo je da, dakle, nestaju sva tehnološka pomagala i ta situacija djeluje nama današnjim ljudima pomalo nadrealno, gotovo fantastično, no glavni lik Ava, ona se na jednom zatiče upravo u takvoj situaciji, gotovo nadrealnoj, no ona, roman počinje jednim zaključkom s uskličnikom: budna sam itekako. Dakle, usprkos toj nenormalnoj situaciji, ona kaže da je budna. Što zapravo to hoće reći?
1: To znači da se ona buni od početka. Ona se ne želi dati u ralje tog totalitarnog sustava, jer postoji samo jedan način da ljudi postanu, odnosno ostanu normalni, a to neće otkrivati. Postoji način da se preživi ta tišina, da ljudi ponovno krenu u sintaksu, u komunikaciju, u svijest o sebi, u svijest o relaciji spram drugog, ali naravno da to ne mogu sada reći slušateljima. Samo bih htjela reći da mi sad u vremenu kada sve vidimo na ekranu, zapravo živimo u jednoj slici bez svijeta. Mi smo stalno u slici, mi smo stalno pred ekranom koji nam na izgled u jednom trenutku nudi sve, ali mi zapravo nismo u svijetu. A prije, kad nije bilo vizualnih medija, mi smo živjeli u svijetu bez slike. I meni je taj svijet, dobro, ja sam odrastala sa pojavom prvih televizora, ali meni je taj svijet bio puno zanimljiviji i meni je drago da sam živjela u tom vremenu kad smo mi odlazili Davor u sveučilišnu knjižnicu, a to je bio doživljaj izaći van i imao si osjećaj da zaista imaš razlog zašto ideš, zašto se vraćaš kući. Sad možeš naći knjigu, to je super, nađeš sve u PDF-u, internet je sjajna stvar, ali nažalost tehnologija je morbidna, postoje strašne stvari, internetski kriminal, pa to je uzelo toliko maha da se teško naprosto iskobeljati, morate u sve sumnjati da vas neko ne pokrade, a da ne govorimo o morbidnim programima kao recimo što je virtualni partner. Vi možete na tom programu skinuti odjeću s djeteta, to su strašne stvari. Ali ono što je još najstrašnije, to je što to ulazi u područje kulture. Pa mi znamo da je prošle godine Europski parlament napravio strašnu stvar, da je dao svim ovim industrijama kibernetičkim pravo da umjetna inteligencija prevodi knjige. 40% prevoditelja u Europi, sad već skoro 50% ostaje bez posla. Mislim, tehnologija je bitna kod nekih tehničkih poslova, ali u kulturu, ako uđe tehnologija, onda smo mi gotovi, jer kultura je jedini prostor u kojem čovjek misli, osjeća, ima imaginaciju, i ako to preuzme umjetna inteligencija i ako ona ubije duh, to je strašno. Dakle, moramo poznavati granicu između umjetne i umjetničke inteligencije, između stroja i čovjeka, između čovjeka i prirode, to su vrlo, vrlo važne stvari.
0: I sad, zanimljivo je ipak da malo kažemo, Ava se zatiče u takvoj situaciji, kako ona onda postupa, jer zanimljivo je da ipak se susreće stalno s ljudima koji također dobivaju ovrhe, fiktivno im se na neki način oduzima sve, i ona sad kreće u jednu potragu, rekli bismo, jedno istraživanje. Kako si ti zamislila napredak te knjige, razvoj te knjige?
1: Znači, to je jedan zapravo avanturistički roman, to je zapravo distopijska drama. To nije krimični slučajno, premda ima elemente misterija, to je drama. Znači, taj pokret otpora ona sama organizira, jer je zanima što sve stoji iza toga. Naravno da je to sve režirao jedan sustav, ali ona se ne želi predati. I na koncu će doći do tog rješenja koje sam spomenula. Dakle, shvatit će se šta ljude spašava. Jedan dio ljudi će naprosto poludjeti, a jedan dio ljudi će opstati. Što nju motivira? Motivira je upravo želja da zadrži individualizam, jer ona je slikarica i umjetnica. Dakle, ona je vrlo svjesna koliko čovjek treba sačuvati svijest da bi svijet uopće postojao. Jer ako nema svijesti, nema ni svijeta. Znači, svijet postoji zato što postoji ljudska svijest koja ga percipira i duša koja ga doživljava. Znači, ona se bori i ona će se izboriti i eto, ponosna sam. Možda sam vidjela i sebe u toj glavnoj junakinji. Možda bih i ja u svemu tome nekako tako postupila.
0: Ta glavna junakinja ima doista i dosta biografskih elemenata koji se poklapaju s tobom, tvojom obitelji, da. Pa rekao bih čak možda i psihologijom. S druge strane, rekla si da supostavljaš ta dva svijeta, taj jedan tehnološki ili suvremeni svijet koji je potpuno tuđen, da tako kažemo, i dehumaniziran. I recimo svijet djetinjstva i odrastanja koji je bio u dodiru sa onom pravom realnošću, stvarnošću. Pa ima, nećemo otkrivati da kako kraj knjige i nekako razrješenje, ali tu dosta u cijeloj knjizi je igra između te dvije stvarnosti, pa se često vraćaš zapravo i u prošlost.
1: Vraćam se i sad bi se vratila, Davor, u prošlost. Imala sam divno odrastanje i to je zaista bilo najsretnije doba mog života. Mi smo se igrali, nije bilo toliko vršnjačko nasilja kao danas. Bilo je u manjoj mjeri. Igrali smo se, smišljali smo igre, penjali smo se na stabla, brali smo plodove, prljali smo se, stvarali smo prijateljstva koja su ostala doživotna. Dakle, stvarno je to bilo jedno doba mašte, izmišljali smo igre, morali smo upotrijebiti maštu da bismo se igrali i bilo je jedno zaista lijepo, bilo je usporeno vrijeme. Ovo ne bih htjela da ljudi shvate ideološki, nažalost nalazimo se sada u nekoj situaciji kad ljudi sve shvaćaju ideološki, ali ne, ja govorim čisto s ljudske strane. To je bilo jedno usporeno ljudsko doba. Mi kao da tu prošlost više ne posjedujemo. To sve tako nekako odlazi u neki virtualni svijet algoritama. Dakle, zaista mogu reći, imala sam dobro djetinjstvo.
0: Vratimo se još Avi, koja je pokretačica cijelog romana. Ona s jedne strane susreće mnoge ljude, očajne ljude koji također dobivaju ovrhe ili su maltretirani ili su već u jednom rastrojenom psihičkom stanju i ti te likove baš ne opisuješ detaljnije, nego ih onako samo pobrajaš šta se kojem čovjeku događa i u kakvom je stanju, ali opet tu su i dva, rekao bih, najvažnija lika osim same Ave, Daniel i Sara. Pa sada kako oni oblikuju radnju, kako oni radnju čine drugačijom nego na početku?
1: Oni su stvarni likovi. Mnogi su likovi prikazani apstraktno, to sam i htjela, da teatraliziram ludilo ljudsko. Naprosto su ljudi izgubili pokrete ruku, sve im je postalo nekoordinirano, više ne tipkaju na stroju, pa onda neki šaraju rukama po zraku, recimo, ili pišu po zidovima. Znači, to se sve odnosi na nekakvu daleku budućnost, a možda to bude i ubrzo, ne znamo. A ovi su likovi živi, to su ti koji se žele izboriti. Nažalost, jedan lik neće u tome uspjeti, ali imam dakle te žive likove koji izgledaju kao stvarni i te koji izgledaju kao da je riječ o nekakvom romanu u mentalnim slikama. To je jedan roman koji kombinira film i kazališnu tehniku. Znači, sve nekako mora biti živo, a istodobno i teatralizirano i stvarno i nestvarno. Ja volim te rubove stvarnog i nestvarnog. To me jako
0: i rubove unutarnjeg i vanjskog, dakle Avinog proživljavanja i objektivne stvarnosti izvan nje.
1: A ovrhe su važne jer ovrhe ljude dovode u položaj pokornosti. Niko ne zna tko te ovrhe šalje, to će se na kraju romana saznat. Kad vi ljudima šaljete ovrhe, kad im otmete novac, internet i sve, vi ste im sve uzeli. Znači, vi ste dobili ljušture kojima možete upravljati kako god vi želite. To je dakle intencija knjige. Te ovrhe nisu samo novčane, oni uzimaju ljudima sve što oni trebaju, sve što je njima davalo njihov identitet.
0: To je, znači... Zapravo, taj identitet na neki način tehnologiziran pa i lažan, ali onda Ava zapravo je u potrazi za pravim nekim ljudskim identitetom.
1: Zato što je ona umjetnica i ona ne želi se pokoriti. Postoje ljudi koji misle svom glavom, koji imaju kritički stav prema svijetu u kojem žive, koji imaju prkos. Zahvaljujući takvim ljudima smo došli, naravno, i do današnjeg svijeta. Ne bi bilo ni aviona da nije bilo nekog prkosnog znanstvenika i da nije bilo prkosnih ljudi koji su pokušavali stvoriti avion s krilima i dati ga u pogon. Znači, uvijek je prkos vodio civilizaciju prema naprijed, tako i Ava isto prkosna, a nažalost ova Sara, eto, završila kako je završila i Daniel. Tako da, evo, ja bih prepustila čitateljima da daju svoj dojam, jer mi je jako važno što čitatelji misle. Kad ja napišem knjigu, ja je zaboravim. Ja sam svoje napravila, ja sam rodila tu knjigu i njezino je mjesto u javnosti. Znači, javnost je ta koja će doživjeti, zanima me što ljudi kažu, što osjećaju. Nisam nikad bila egocentrična, barem ne u toj mjeri da sad se ljutim ako se nekom knjiga ne svidi, ali me zaista jako zanima kako ljudi proživljavaju to što sam ja napisala. Mislim da knjiga, nakon što je napisana, pripada isključivo čitatelju, ne više autoru, nego čitatelju.
0: Spomenula si Zamjatina, Huxleya i Orwella, ali itekako mislim da je prisutan tu i Kafka. Nekoliko puta ga spominješ, kafkijanska atmosfera. Osobito mislim da ima dodira sa njegovim romanima Proces i zamak, da, ili Dvorac, kako ga se već prevodi. Ta potraga za, ili s jedne strane osuda, gdje Josef K. ne zna zašto je osuđen, jednako tako ni Ava ne zna zašto je ovršena, svi ti ljudi, a s druge strane njezina potraga za nekakvom vlašću koja je dosta analogna, recimo, potrazi za tim zamkom i dvorcem iz kojeg se sve upravlja.
1: Da, mistični zamak nalikuje donekle Zlatnom okrugu romanu, naravno da je to sasvim drugačije, ali kao što čovjek dolazi u taj kraj i kao što zna da netko u mističnom zamku vlada svijetom, a niko živ ne zna ko je taj, i što se više pokušava približiti zamku, on je sve dalje. Tako se u ovom romanu isto događaju takve čudne stvari. Ima, dobro se to primijetio, ima puno kafkijanskoga, najviše u tome. Naime, Kafka je rekao jednom da treba pisati tako da se čitatelj osjeća kao da ga opalila sjekira u srce kao led, dakle da ga šokira, da ga iznenadi. Ne znam koliko sam ja u tome uspjela, mislim da mora postojati doza strasti i energije u romanu, da knjiga ne smije

0: Imali ste nekog groznog Hitlera, Staljina, ali svaka ideologija imala nekog živog vođu. Mi ne znamo danas ko upravlja svijetom. Mi živimo u korporacijama, mi živimo u svijetu morbidnih ideologija, industrija smrti, u jednom globalnom svijetu, ali mi ne znamo ko upravlja tim svijetom. Ko su ti ljudi? I zapravo mi živimo u takvom kafkijanskom svijetu. Mi ne možemo doprijeti do ljudi koji zapravo kontroliraju naš život.
1: A utječu svakodnevno u svakom detalju na nas.
0: I ne znamo da li nas prate, ne znamo dokle je došla ta tehnologija, nisam paranoična, ali moguće da postoje razni načini na koji oni nas kontroliraju, da mi to ne znamo. Hvala Bogu, ja nisam bogata, pa ako me kontroliraju, neće imati od mene koristi. Zato se ponašam potpuno slobodno.
2: Da. I kao jednu vrstu pokreta otpora, da tako kažem, takvoj nehumanoj civilizaciji, navodiš i nekakvu komunu ad hoc nastalu koja se povlači u pećinu i tu sad ponovno ima vrlo neobičnih likova, no toj uvjetno nazvano komuni ne prideš samo nekakva pozitivna značenja, nego oni su zapravo isto preslika svih ljudskih vrlina i mana koje se događaju svakodnevno, ali oni su kao u toj jednoj Platonovoj špilji zapravo, da, gdje traže nekako svjetlo.
0: Ali... Da, oni su naprosto prolupali, ajmo tako reći, na jedan simpatičan način i izgubljeni su između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Evo, čitatelj će procijeniti kakvi su tu likovi, tamo se svašta događa, dakle ima i hedonizma i ludila, ima svega. Dakle, baš sam htjela prikazati ljude što čudnije, što neobičnije, nekako da prikažem upravo taj svijet u kojem čovjek više nije ono što je bio, navikao na buku, na speed, navikao na to vrijeme novac, on naprosto više u tišini ne zna kojim putem da krene, on izgubio smjerove, on izgubio puteve, ciljeve i tako dalje.
1: Oni zapravo pokušavaju isto naći nekakav izlaz, ali ga zapravo ne nalaze. Tek bismo mogli reći da Ava pronalazi nekakvu stvarnu vrijednost života, naravno nećemo otkrivati, ali ovi pokušavaju tražiti nešto, ali ne nalaze.
0: Da, ma naravno, prepustit ću čitateljskom oku i umu da me i pohvali i kritizira, ako bude tako trebalo. Nadam se da će biti više pohvalnih kritika. Moram se zahvaliti urednici u Zeiru i Nermini Husković, zapravo u Zeiru. Moram se zahvaliti urednici Karmeli Špoljarić. Zaista su krasni ljudi u Henakomu, imaju jednu obiteljsku atmosferu i to me isto jako motiviralo na pisanje. I jako mi je drago da me objavila Henakom, to je jaka kuća, ima dobru distribuciju, pa se nadam da će taj roman i doći do čitatelja.
1: S jedne strane smo govorili dosta o tematskom sloju, ali mislim da je jako bitan jezik kojim to pišeš, taj roman. On je mjestimice gotovo furiozan, a mjestimice je mirni. Kada i tematiziraš neke mirnije stvarnosti, da tako kažemo, od, recimo, ide od sočnog govornog jezika pa do filozofskih razmišljanja. Koliko je baš sam taj način pisanja bitan za karakter romana?
0: Pa ja dosta volim mješavinu stilova. Takva sam i priroda. Kažem u šali, znak riba, poznak blizanac, ne govorim da vjerujem u te horoskope, igram se, pazite, riba je dvostruka, blizanac je dvostruka, ja sam četverostruka ličnost, a imam i više u meni. Tako da ja volim malo ovako mijenjati stilove, volim uvijek neke rubne stvari, nešto između drame i misterija. Volim, dakle, stvari koje su neobične. Pa eto, to je moj stil. Kažu neki da su te rečenice vrlo raskošne, meni se čini da su vrlo čitljive. Dakle, sve, evo, ja sam sve svoje napala što sam mogla, to je svojoj maloj ordinaciji, a sad evo dajem pacijentima, kažem pod navodnike, čitateljima da oni diagnosticiraju šta sam ja u biti napravila. Jesam ja zdrav pisac, bolestan pisac ili na granici, neka oni sami kažu.
1: I evo zadnje pitanje, imaš li nekakvih dodira sa najaktualnijim strujanjima hrvatske proze? Vidiš li neke korespondencije sa time ili sa, da kako, stranim piscima od kojih smo neke ispominjali, ili ti se čini da naprosto imaš jedan poticaj unutarnji koji zna već kako će pisati bez obzira na sve književne kontekste?
0: Primijetila sam da u suvremenoj hrvatskoj prozi ima jako puno autofikcije. Marina Šurpuhlovski je tu po meni vrhunska. Naime, autofikcija znači pisati o svom životu. Naravno da se tu ubacuju i nestvarni elementi, ali ono što pisac autofikcije ima, on ima gotovu građu, životna građa, koja je najzanimljivija. Evo je Nier Noe rekla, Nobelovka, sve što ste u životu proživjeli daje vam za pravo da o tome pišete i govorite. Oni imaju život kao građu i oni to moraju lijepo napisati. Ali toga je po meni malo previše. Postoji puno epigona, puno ljudi koji bi sad svi pisali o brakovima, o rastavama, o teškim obiteljskim odnosima, jer to su stvari koje čitatelje najviše zanimaju. Svi mi volimo gledati u tuđi život, u tuđi prljavi veš, svi mi volimo ono što drugi skrivaju, maknuti ili paravan i pogledati ono čega ljudi sami bježe, svi to volimo. Možda sam baš zbog toga što sam primijetila da ima puno više autofikcije

0: akcije nego fikcije, odlučila krenuti nekim drugim putem u čistu fikciju. Uh-huh. Drugo, mi imamo jako malo distopijskih romana, premda su zagrebački književni razgovori bili nedavno posvećeni upravo distopijskom romanu, imamo i isto nekih autora koji pišu, recimo Paulu Rem, kod nje je sve u strojevima, ona to piše na drugi način, ali ima jako malo takvih tipova romana. Znači, zato sam htjela otići u nešto svoje. Ja volim izmaštati priču, jer mislim da onaj ko piše fikciju ima dvostruk posao, ali ne bih htjela da me pisci krivo shvate. Moram izmisliti priču i uživjeti se u likove koji ne postoje, a učiniti ih toliko živim da sama povjerujem da oni postoje. Znači, to je ono što je po meni zahtjevnije fikciji. Netko ne voli fikciju, neko smatra da je fikcija naprosto udaljavanje od vlastitog života. Ali evo, vidjet ćemo.
1: Mene si uvjerila da ti likovi postoje u književnom smislu, a da kako u velikoj mjeri smjeraju na stvarnost kako gledamo svakodnevno. I želim ti uspjeh romana, mislim da je vrlo zanimljiv i preporučam ga čitateljima, jer sigurno će se nekako dramatično, rekao bih, probijati kroz njega i brzo i zanimljivo. Hvala ti lijepo na razgovoru.
0: Hvala tebi, Davore. Hvala svim slušateljima što su me trpjeli. Ja se nadam da nisam bila dosadna. Još jednom velika hvala izdavačkoj kući Hena.com koja je iznimno profesionalna. Zaista mi je evo čast biti njihov pisac. Nadam se da ću postati njihov kućni pisac. Eto, hvala svima puno.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća nam je bila prozaistica, eseistica i književna kritičarka Lada Žigo Španić. Razgovarali smo o njezinom novom romanu Ovrha, objavljenom u nakladi Henakom. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pro muzika.

Slušali ste drugi stavak iz muzike za gudače Suita in modo klasiku Adalberta Markovića u izvedbi Gudečkog orkestra zagrebačkih simfoničara RTZ, kojima je ravnao Davorin Hauptfeld. U nastavku slušamo treći stavak Stretto Allegro.

0: Znanstveni koncentrat. Kada kupujemo tenisice ili traperice, relativno je jednostavno doznati je li riječ o originalu ili je netko jednostavno prišio logotip skupe marke na ono što smo kupili. No kada je riječ o hrani, lijekovima, dodacima prehrani, znatno je teže biti siguran da je ono što se nalazi u pakiranju zaista i ono što smo platili. Od tune niže kvalitete ili mješavine jeftinijih komada mesa do upitnih sastojaka u dodacima prehrani, od iznimne važnosti da imamo alate i metode kojima ovakve pokušaje prevare možemo otkriti lako i brzo. Upravo je to ideja iza projekta MetaPatvor, čiji je cilj razviti metodologiju za brzu provjeru proizvoda koja može dati pouzdane rezultate svakom laboratoriju koji raspolaže sa spektrometrom mase. Projekt koji je pokrenut u Hrvatskoj obećuje nam relativno brz način zaštite potrošača i građana od sve češćih patvorenih proizvoda. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer. A danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Mario Cindrić s Instituta Ruđer Bošković, voditelj projekta MetaPatvor. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Odlično, hvala na pitanju.
1: Hvala i vama.
0: Mario, za početak, možete li svojim riječima objasniti šta je to projekt MetaPatvor, šta on obuhvaća?
1: MetaPatvor je projekt koji se naslanja na, pa skoro mogli bi reći, 10-godišnju razvojnu liniju europskih projekata na Institutu Ruđer Bošković, odnosno specifično u laboratoriju za bioanalitiku kojeg sam voditelj, gdje godina pokušavamo ustanoviti putem specifičnog proteinskog i peptidnog otiska porijeklo namirnica, porijeklo vrsta, ne samo namirnica, porijeklo patvorine, i gdje praktički pokušavamo putem, ne mogu reći forenzike jer mi ne spadamo u taj svijet, međutim mogu reći putem forenzičkih metoda, vrlo, vrlo točno i precizno možemo ustanoviti u stvari tko je napravio proizvod, kuda je došao proizvod, da li je proizvod patvoren, da li odgovara originatoru. I ono što je puno bitnije, što se počelo pojavljati u zadnje vrijeme, a to je da nisu ni krivotvoritelji, nažalost, više toliko naivni, oni umješavaju svoj patvoreni proizvod u originalni, na taj način ostvaruju dobit, to je jedan od načina. I drugi način je da toliko dobro patvore proizvod da moramo upotrebljavati sve kompliciranije i kompleksnije metodologije da bismo uspjeli to ustanoviti.
0: Kakvi su sve proizvodi ovih zadnjih x godina prošli kroz vaš laboratorij?
1: Toga je bilo stvarno jako, jako puno. Mislim, kad se sjetim još neki scena, znalo je biti jako zabavnih scena, ali uglavnom proizvodi koji su prošli su od, ajmo reći, primjerice prehrambenih proizvoda, što je dosta učestvalo, farmaceutskih proizvoda, patvorina farmaceutskih proizvoda, patvorina prehrambenih proizvoda, mješavine, dodataka prehrani, nešto što se počelo jako, jako često upotrebljavati u modernom svijetu, s obzirom da se sve može naručiti danas putem DHL-a, UPS-a, razno raznih službi. Znači nešto što se počelo upotrebljavati kao nekakav dodatak prehrani, suplementa, u stvari on u sebi krije nešto što je lijek, ili barem ono što se, ajmo reći, u legalnoj farmaceutici ili u legalnom dijelu zdravstvene zaštite deklarira kao lijek.
0: To su proizvodi uglavnom koji dolaze iz, znači, naručeni preko interneta, ali mogu se nabaviti možda i na placu ili imali ih i u trgovinama.
1: Sve od navedenog je točno. Ono što mi pokušavamo i za sada uspijevamo, i tu smo imali par uspjeha već do sada u suradnji sa razno raznim institucijama i zavodima, da ih sad ne navodim, ali uglavnom i sa nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj. Ono što smo uspjeli do sada napraviti jest da smo barem uspjeli to maknuti iz trgovina. Jer što? Ajmo reći da ste vi samosvjesno biće i da ste punoljetni. Što se mene i vas tiče, ako vam ja kažem da vi nešto ne radite ili ne uzimate, vi ćete mene poslušati ili me nećete poslušati. Ja na vas mogu utjecati samo sa svojim rezultatima analiza koje ću vam predočiti i vi ćete pokloniti vjeru meni ili nekome drugom. Ja više na to utjecaja nemam. Međutim, činjenica da postoje maloljetna populacija, činjenica da postoji populacija koja možda nije na razini samosvijesti mene i vas, i njih treba zaštititi barem kroz te legalne kanale, znači da ne dođete u dućani, da ne budete prevareni, da ne dođete u ljekarnu, budete prevareni, ili da ne dođete čak slučajeve gdje smo imali povlačenje s tržišta, da ne dođete na kioske, budete prevareni. Tu sam još zaboravio spomenuti kozmetičke salone, teretane i sva takva mjesta okupljanja gdje se jako često takve zloupotrebe, možemo reći, distribuiraju.
0: Kako je zapravo izgledao razvoj samog projekta MetaPatvor? Šta je on sve uključivao?
1: MetaPatvor je jedna originalna hrvatska ideja nastala na Institutu Ruđer Bošković, gdje razvijamo... Mislim, mi moramo u početku sami sa sobom pogledati u oči pa reći da smo jedna mala i tehnološki relativno podkapacitirano razvijena država u europskim okvirima, a kamoli tek u svjetskim okvirima, što je recimo loše, ali ono što je dobro, što baštinimo jako dobru i dugu tradiciju prvenstveno razvoja kemije, kemijske tehnologije u Hrvatskoj, pa čak i nekih razvojnih dijelova za koje možda čak možda ljudi u Hrvatskoj nisu niti svjesni, ali koji su vrlo, vrlo tehnološki za svoje doba bili potkovani i napredovali. I mislim, iz svih tih stvari su se razvile toliko dobre neke stvari koje možda danas nismo niti svjesni. Tako recimo Pliva, u kojoj sam ja radio 10 godina i koja je imala cijeli niz svojih nekakvih, danas bih zvali spin-offova, Atlantik, od kojih je, mislim, danas Atlantik, Veterina, koja je Dekra, nemam pojma sad da ne brajam, stvarno ih je jako puno, je nastala u stvari na temeljima Nobelovca i na temelju toga što je netko tu otvorio laboratoriju davnih 30. godina prošlog stoljeća. I nevjerojatno da iz te klice nastane onda jako puno dobrih stvari. Između ostalog, ono što mogu pozitivno reći i na čemu sad baziram sve ovo što sam rekao, da u Hrvatskoj postoji jako dobar fond ljudi, znači postoji jako dobar ljudski resurs. A ono što volim i studentima jako često reći na predavanje, dajte mi par dobrih ljudi, sve ćemo izgraditi. I zgradu, i HRT, i Plivu. Vi recite, sve ćemo izgraditi na novo, nema problema, ali samo mi dajte ljude. Beton, građevine, sve ostalo, ono što se danas u modernom svijetu dosta često zanemaruje, nisu toliko bitni. Ljudi su najbitniji, a tu taj kapacitet u Hrvatskoj još uvijek je dobar i postoji.
0: Kako smo zauzdali taj kapacitet za razvoj metodologije MetaPatvora?
1: Pa... prvenstveno, znači, je vezano uz ljudske potencijale, prvenstveno, a sad ću prestati govoriti prvenstveno ili pretrano govorim prvenstveno, pa ćemo pokušati sa malo opuštenijim načinom razgovora. Imamo partnere na projektu, jedan je Hrvatski veterinarski institut, gdje također postoji jako veliki i pozitivan ljudski resurs i potencijal. Drugi je informatička firma Consius. Mislim da kroz, sad da ne nabrajam unikorne, jer to je kao reklama onoga, ali moramo biti svjesni da ta informatika u Hrvatskoj je stvarno dobra i da stvarno radi nešto jako kvalitetno. Ne znam jesu li ljudi toga svjesni. Tako da, evo, recimo da smo na valovima ta dva dobra potencijala, znači Hrvatskog veterinarskog instituta, potencijala Instituta Ruđer Bošković, gdje smo uspjeli objediniti i kemijsku sintezu koja je izvrsna na Institutu Ruđer Bošković i nešto što smo mi ustanovili, to je proteomika, znači počeli smo praktički od nule na Institutu Ruđer Bošković i nekih drugih službi i dijelova koje sad neću posebice imenovati. Uspjeli smo se povezati sa službama koje u stvari jesu zadužene za kontrolu namirnica, za kontrolu lijekova, za kontrolu, imamo jako dobru suradnju i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, sad stvarno da ih sve ne nabrajam. Uglavnom, ukratko, uspjeli smo nekako povezati taj ljudski potencijal koji u Hrvatskoj zna jako često ostati nepovezan. Pa mogu reći u stvari da mi čak i nismo nešto tu sad, ok, postoje tu i dva američka patenta koje smo utkali u sve to, međutim nismo mi tu nešto pretjerano pametni koliko smo uspjeli sve to, ajmo reći, organizirati u nekakvu sređenu cjelinu, koja u konačnici, evo baš ću vam reći s čim se sad trenutno bavimo, da najbolje opišem koliko nam posao zna biti dobar, ponekada koliko blesav, bavimo se... uzeli smo tri mesna nareska i onda smo pileći koji je najjeftiniji, Uspjeli smo napraviti određene postotke umješanosti u svinjski koji je skuplji i u goveđi koji je najskuplji. I sad išli smo do granice isplativosti da gledamo koliko se može umješati unutra da mi to uspijemo prepoznati. I možda to nekom izgleda blesavo kao korištenje vrhunske znanosti, spektrometrije mase, naše metodologije, dva patenta, ali članovi mog laboratorija, na koje sam također jako ponosan, mi smo uspjeli doći do 10% umješanosti neke strane vrste u tako visoko procesiranoj hrani. Pa ne znam, to smo jedinstveni u svijetu, eto, tako da jako sam ponosan na to.
0: Kako izgleda sama procedura? Znači, od trenutka kada neki proizvod, recimo mesni narezak, dođe na vaš stol, šta se točno radi s njim da bi se identificirao njegov sadržaj?
1: Znači, postoje službene metode gdje su, mi smo istraživački laboratorij, provođenju službenih metoda je puno bolji Hrvatski veterinarski institut, gdje oni imaju prema regulativi Europske unije, imaju popis svih metoda koje moraju primjenjivati i koje jesu službene. E sad, gdje istraživači ulaze tu? Znači, mi ulazimo u onaj dio gdje mi u stvari uspostavljamo ortogonalne metode. Kada bi službene metode zauvijek ostale samo službene metode, onda bi krivotvoritelji jako profitirali.
0: Jer bi znali točno šta će se gledati i onda što god može zavarati te metode, absolutno. Prolazi.
1: Da, jer možete zamisliti, evo, ako vam isto mogu plastično prikazati situaciju, prije 10 godina na tržištu u Hrvatskoj se pojavila jedna određena verzija nedopuštene supstance sildenafila, koja, odnosno Viagre, to je službeno ime, brand name, ali samo od jednog proizvođača, koja je promijenila jednu funkcionalnu skupinu tako da je nijedan laboratorij na svijetu ne može ustanoviti prema standardnim metodama. Ono što smo mi morali napraviti i razviti novu ortogonalnu metodu da bismo uspjeli dokazati da u stvari je takva promjena istoznačna lijeku ili možda i ne mora biti lijek, nego može biti pomoćno farmaceutsko sredstvo ili bilo što drugo koji se može napraviti, odnosno koji se može nabaviti i koji se može upotrebljavati kroz nekakav legalan način, kroz recepte. U Velikoj Britaniji ne mora biti niti recept, znači sildenafil možete kupiti kao OTC, to je over the counter proizvod u nekoj manjoj koncentraciji, ali koliko je tu truda i znanosti bilo uloženo samo zbog promjene jedne funkcionalne skupine. Poanta svega je da krivotvoritelji, ako se drže tako tih standardnih metoda bez upotrebe najnovnijih znanstvenih metoda, oni će uvijek uspjeti prevariti legalne kanale. I uloga znanstvenih instituta je da non stop razvijaju metode gdje ćemo ih uspjeti uloviti po najnovijoj metodologiji. Uloga primjerice Hrvatskog veterinarskog instituta ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je da primjenjuju standardne metode, međutim da ih surađuju s nama jednostavno kada se pojavi nešto što je nekonvencionalno, gdje su krivotvoritelji došli na neku jako pametnu ideju da ih se uspije uloviti.
0: Kada primijete da je nešto možda suspektno, ali konvencionalne metode ne nalaze ništa.
1: Apsolutno, tako da, evo primjerice za te mesne narezke, znači postoje standardizirane metode koje ide putem protutijela, znači putem ELISA metode, sad da ne ulazim stvarno u stručne detalje što je to, ali recimo da postoje protutijelo koje će vam uspjeti kao u slučaju COVID-a, COVID vam je uspio reći da li imate određeni virus kod gripe, da li je to taj neki drugi virus, tako i u ovom slučaju, znači postoje protutijela koja će vam apsolutno reagirati na određenu vrstu mesnog narezka koji se nalazi u prodaji. Međutim, ako pomiješate vrste i ako pomiješate u manjim overima, biste ostvarili ekstra profit, međutim, taj dio ostaje ispod razine detekcije i ostaje neuhvatljiv. Ono što mi putem spektrometrije mase i nove metodologije pokušavamo napraviti, pod prvo je da napravimo visokofrekventne metode, a ne da, znači da jedan nalaz čekate po par mjeseci, nego da se to uspije dogoditi ne u jednom danu.
0: Kada je
1: nego
0: već kasno, svi su kupili i pojeli te narezke.
1: Da, da, ali mi razvijamo metode gdje vi možete u danu obraditi možda 16-20 takvih čisto na tržištu da vidite što se tu događa. Pa imate batch control, znači neko možda u siječnju je proizveo nešto što nije umješano, u veljači jest. Pojam AI-a, tu se stvari jako kompliciraju jer AI je jako pametan i onda on, kako mi njega upotrebljavamo, tako u stvari on kontrolira nas i on gleda nalaze koje se događaju i jednostavno on može to napraviti putem mjeseci, putem tržišta, putem specifičnog tržišta, putem masu stvari. Kako se razvija taj dio, ajmo reći, krivotvorenja, tako i mi uvijek moramo biti korak ispred, odnosno upotrebljavati tehnologiju, metodologiju koja je toliko skupa, koja je toliko kompleksna u ovom trenutku i koja je toliko metodološki zahtjevna da jednostavno krivotvoritelji ne mogu biti taj korak ispred. I vjerovali li ne, uspijamo u tome.
0: Šta se sve zapravo otkrije spektrometrom mase kad promatramo uzorak?
1: Spektrometar masa je predivna stvar. Ja uvijek volim spominjati CSI koji je napravio jednu dobru, jednu lošu stvar. Dobra stvar je što je promovirao cijelu tu tehnologiju. Loša stvar što u CSI-u se sve dogodi u jednoj epizodi koliko traje 45 minuta. Obično se epizoda pokriva jedan ili par dana. I ljudi dođu na ideju da se onda sve te stvari kod nas u laboratoriju dogode u jednom ili u par dana. E ne. One se događaju tijekom mjeseci. To je stručni krug ljudi i on koristi, opet recimo na Institutu Ruža Bošković, veliki resurs školovanih ljudi koji su mahom doktori znanosti, koji upotrebljavaju sve svoje znanje iz interdisciplinarnih područja. Znači, kod nas u laboratoriju mi imamo biologe, imamo kemičare, imamo bioinformatičare, imamo kemijske tehnologije. Znači, nema u stvari područja koje nije interdisciplinarno, koje ne pokrivamo i nadam se da mi niko neće zamjeriti ako sam nekog zaboravio. Baš iz tog razloga kad napravimo lab meeting, odnosno susret unutar laboratorija, da uspijemo iz više kuteva pogledati kompletnu problematiku i jako često i ne uspijemo, nego tražimo pomoć nekih drugih suradnih laboratorija instituta.
0: Znači, kakve konkretne podatke dobijemo od spektrometra? Mi dobijemo prisustvo određenih elemenata,
1: okay, je li tako? Okay, sad sam tek shvatio, sad sam tek u srži shvatio šta me pitate. Evo ovako, znači, spektrometar masa je tehnologija koliko je toliko danas raširena, ali toliko je diversificirana, da se ona koristi u rutini, primjerice u bolnicama za otkrivanje bakterijskih vrsta, zatim primjerice na zavodu na institutu Vučetić se koristi u forenzici, znači u otkrivanju krvnih pripravaka, otrova, lijekova, u farmaceutskoj industriji za otkrivanje svih mogućih onečišćenja i svih mogućih vrsti lijekova. Uglavnom, da skratim vrlo dugu priču, ajmo reći ovako, da kada biste mi donijeli neki uzorak uz nuklearnu magnetsku rezonanciju i spektrometriju masa i da me pitate što je unutra i da imam tim od par ljudi i uz ove dvije tehnike teško i kakva god smjesa da jest, teško da bi ostalo neotkriveno što se nalazi u tom uzorku. Eto, to je znači jedna od metodologija uz ovu drugu spomenutu koja je trenutno na najvišem pijedestalu analitičke ili organske kemije, biokemije, gdje u stvari ništa ne može proći nedetektirano. Samo da napomenem još jednu stvar. Spektrometrija masa je jako, jako dobra u smislu da ono što je ljudima nezamislivo, a to je da prvo da mjeri masu nečega, znači ono što izmjerimo, što uzmemo da je neka supstanca, mjeri do razine ispod elektrona. Znači, mi možemo izmjeriti nešto što je ispod mase elektrona, znači to je vaga koja mjeri elektron. S druge strane, također količine koje se mjeri spektrometar masa, one se iskazuju u zeptomolima. Zeptomol je par stotina molekula.
0: Ono što mene fascinira kod toga je zapravo mi imamo, na kraju dobijemo nekakve brojeve, dobijemo neke rezultate, dobijemo koje su zapravo atomi, ne znam da li smo u stanju mjeriti
1: apsolutno,
0: molekule.
1: To da. Znači, vi meni date broj, ja vam iz toga dam molekulski
0: sastav. Imamo zagonetku, moramo prebrojati zapravo te atome, vidjeti koje to. Molekule se... To mora biti zapravo danas od pomoći i informatika. To moraju biti neki računalni modeli koji pomažu u tome.
1: Ogromna količina informatike u tome. Znači, od ovako, malo da je podnostavljeno. Znači, ako govorimo o proteomskim istraživanjima, to je znači proteomika. Proteomika je znanstvena disciplina koja se bavi i teoretskim i praktičnim istraživanjem sastava proteina, kvalitativnim i kvantitativnim. Ako uzmemo proteomiku, tu vam je ogromna vojska bioinformatičara koje stoje iza tih, znači, što vi kažete, tehnoloških ili računalnih izračuna ili algoritama. Postoji kompletna američka, znači na NCBI-u, Postoji par tisuća ljudi na NCBI-u koji su zaposleni kao bioinformatičari koji se bave samo sa teorijskim proračunima u proteomici. Ista stvar postoji u Europi, međutim ona se odvija u Švicarskoj, iako je to u suradnji sa Europskom unijom, zove se SwissProt, i to su toliko ogromni financirani projekti sa ogromnom masom zaposlenih bioinformatičara koji u stvari jesu pogon koji nama u teorijskoj osnovi omogućavaju da mi u praksi možemo raditi svoj posao. Ogromna količina ljudi.
0: Vašu metodologiju danas koristi i veterinarski fakultet, to je veterinarski institut?
1: Institut, da, Hrvatski veterinarski institut.
0: Koriste i privatni laboratoriji?
1: Koriste i privatni laboratoriji. Naravno, mi pokušavamo raširiti našu tehnologiju na veliki broj laboratorija i to je osnovna ideja projekta, da znanost ne ostane u nekakva četiri zida za sebe, nego da izađe u javnost i da uspijeva se nametnuti kao dominantna tehnologija koja, još jednom ponavljam, će biti uvijek korak ispred krivotvoritelja.
0: Što je vaša metodologija raširenja? Koliko je opasno da će se krivotvoritelji upoznati s njom i možda naći načina kako se zamaskirati protiv nje?
1: Oni će se definitivno upoznat s njom i definitivno kroz par godina će biti bolji u našoj metodologiji koju primjenjujemo nego mi, a naš posao je da razvijemo novu tako da budemo korak ispred njih. I to je točno definicija onog što mi radimo.
0: Vječna borba?
1: Pa znanost sama po sebi nije definiran odgovor. Znači, ne znam li smijem ući u taj dio.
0: Znanost je proces, tako je.
1: Znanost je proces koji sam sebe uvijek, znanost je neka vrsta reverznog feniksa. Sam sebe smrvi, onda se ponovno napravi, onda veli, aha, ok, ali lijevo krilo nije dobro, pa ga treba promijeniti, pa onda na kraju ispadne neki Frankenstein, pa nije niti taj dobar. Ona sama sebe non stop jede, rađa u nekakvim oblicima koji možda su nezamislivi, zato je zanimljiva i zato je izuzetno izazovna. Ali nije statična, to je jedno što je sigurno. Krivotvorenje vam je statično, ono prati znanost. Znanost ne prati krivotvorenje, ono mora biti korak ispred.
0: Mora naći nešto svoje, originalno, nepoznato.
1: Da.
0: Koliko su strani laboratoriji i instituti zainteresirani za vašu metodologiju?
1: O, izuzetno puno. Znači, trenutno, s obzirom da mi je kraj projekta, ja ne mogu od svih tih silnih zahtjeva za suradnju, pa dajmo probati ovo, ja stvarno ne mogu. Mislim, znam da ovo zvuči sad jako s visoka rečeno. Ono što je jako lijepo, što smo uspostavili izvrsnu suradnju sa University of British Columbia u Kanadi, sa profesorom Davidom Goodletom. Malo ću reklamirati, čovjek dolazi ovdje na konferenciju od 14. do 17. Konferencija se zove Central and East European Proteomics. Ona se odvija u Zagrebu, besplatna je, svi su dobrodošli. Mogu otići na stranice CEPC, odnosno 20HCEPC je naša stranica, gdje u stvari u okviru te konferencije dovodimo praktički najbolje proteomičare iz svijeta i Europe, gdje pokušavamo pojasniti, možda će to biti dosta stručno, ali bez obzira na to, gdje pokušavamo pojasniti gdje u stvari jest taj rub znanosti u ovom trenutku u istraživanju proteina.
0: Borba protiv patvorenja neprestana je utrka između onih koji pokušavaju zaobići pravila i znanstvenika koji razvijaju nove metode detekcije. Projekti poput metapatvora pokazuju nam da u toj utrci imamo snažne znanstvene alate koje nam mogu osigurati sigurniju budućnost i povjerenje u proizvode koje svakodnevno koristimo. Mario, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
1: Puno je vama hvala, jer ovo je uvijek dobra prilika da nekako svoj rad, a ne znam na koliko razumljiv način, pokušavamo približiti nekakvom širem krugu ljudi.
0: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih epizoda.
1: Apsolutno.
0: Znanstveni
2: koncentrat.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Mario Cindrić. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

0: Francuski Bal.
1: Toute personne qui parle de nos services nous aide dans notre mission de la promotion de la production musicale française et francophone. C'est vraiment travailler avec des émissions comme la vôtre. On est ravis de collaborer avec vous.
2: Vague française.
0: Francuski Bal.
3: Cijenjeni slušatelji i slušateljice, dobar vam dan na početku Francuskog vala. Ja sam Gorjana Ivoković. Rođena je 1991. godine u Parizu, u gradu koji ne voli one koji stoje mirno. Gabi Hartman nikad nije stajala mirno. Dok su se vršnjaci igrali u parkovima u Senu, ona je slušala svijet oko sebe, jezike koje ne razumije, ritmove koji dolaze s drugih kontinenata. Studirala je etnomuzikologiju, ne zbog diplome, već zbog dozvole da uđe u tuđe svijetove. Rio de Janeiro, João Gilberto, Gal Costa, Bossa Nova koja ne žuri nikamo, London, Južna Afrika, Gvineja. Svako mjesto ostavilo je trag u njezinu glasu, kao što more ostavlja sol na koži putnika. Postoje ljudi koji studiraju glazbu i postoje oni koji studiraju svijet kroz glazbu. Gabi Hartman pripada ovim drugima. U Njujorku 2018. godine Jesse Harris, čovjek koji je svijetu otkrio Noru Jones, čuo ju je u nekom podrumskom klubu. Nije joj ponudio ugovor, ponudio joj je ogledalo. Vidim te, rekao je, a ona je napokon vidjela i sama. Prvenstveno sam putnica, znatiželjna za kulture svijeta i zvukove koje oni nude. 3 godine kasnije debitantski EP, godinu dana nakon toga album koji je osvojio Francusku, pa Japan, pa svijet. 20 milijuna slušatelja, nagrada Golden Disc, festivali od Beča do Montreala, ali ona nije stajala mirno. 2025. godine donosi nam Salindu, ženu koja gleda svijet kroz suze od soli. Njezin album nije samo glazba, to je zemljovid jednog unutarnjeg putovanja. Gabi Hartman pjeva na engleskom, francuskom, portugalskom, ali njezin pravi jezik je onaj koji ne postoji u rječnicima, jezik onih koji su odrasli između kultura, onih koji znaju da dom nije mjesto, dom je zvuk.

0: l'agenda. La vie, les yeux, les selles.
1: Francouzský vál.

Baudelaire je pisao kako su parfem, boja i ton uvijek u zagrljaju. Gabriel Mann to zna. Ona je etnomuzikologinja koja je postala alkemičarka. Salinda, žena s očima od soli. Troglava kao svaka istinska priča. Prvo nevinost, onda razočaranje, napokon spokojstvo. Svaka suza joj otapa vanjski vid, ali otvara onaj unutarnji. Gabi kaže, plačem puno. Ta osjetljivost je bolna, ali vitalni je izvor kreativnosti. Album La Femme aux yeux de sel nije album o jecanju. To je album o hrabrosti da se gleda kroz maglu. Serge Gainsbourg je jednom stvorio čovjeka s kupusom umjesto glave. Gabi stvara ženu s morem u očima. Isto ludilo, druga perspektiva. Gabi Hartmann i Eric Truffaut, Fall Down.

Prije nego je postala glas, bila je slušateljica svijeta. Gabi Hartman ne počinje u Parizu, nego na putu u zrakoplovima, ulicama, jezicima koje još ne razumije. To je priča o formiranju jednog uha. No vratimo se na početak, ne da ponovimo priču, nego da razumijemo njezin izvor. Tko je bila Gabi Hartman prije nego je postala ime na plakatima?

0: Francúzsky vál.
1: Otok 4. Suradnje. Proširivanje jezika.

od solo skitnice do arhitektice zvuka. Laurent Barden, saksofon kao folk jazz energija. Naysan Jalal, flauta kao sirijska demokracija. Oracle Sisters, psihodelični indie. Eric Truffaut, elektronski jazz koji pada. Ona više nije učenica Jessia Harrisa. Ona je kolegica Julian Lodge, što više ravnopravna suradnica. Mreža se širi. Svaki novi glas obogačuje njezin vlastiti. Gabi glazbom traga ne samo za intenzitetom i slobodom, već i za načinom kako biti žena u vlastitom zanimanju. U tome će joj pomoći tri žene, tri kontinenta, tri načina da se tišina pretvori u krik ili šapat.

Mercedes Sosa, simbol političke hrabrosti. Miriam Makeba, sinonim za afričku dijasporu. I Julie London, utjelovljenje melankolične elegancije. Gabi nosi sve tri u sebi, kao tajni arhiv.

s'y engage. Je cherche, guide-moi au passé, même ailleurs.

Kolodvor se vraća, valovi donose nove zvukove, nove priče. Gabertman je negdje već drugdje, možda u Hohajmu, na Rheingau Music Festivalu. Ali njezin glas ostaje u vašim ušima u ovom valu. Do sljedećeg putovanja, do sljedećeg francuskog vala, srdačan pozdrav, cijenjeni frankofili, upućuje vam Gorjana Ivoković. Ostanite u sreći i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio igra Željke Turčinović. Ugasi to čudo.
2: Ja ne razumijem što se tu događa. Kako vi ovo vraži radio?
1: Poslušajte danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
2: Sve normalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: Okrugli stol, ponedjeljkom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom Majom Peterlić u prvoj ovosezonskoj emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. Današnje izdanje emisije posvećujemo velikom brižniku za zagrebačku arhitekturu i urbanizam, Aleksandru Laslu, u povodu objavljivanja knjige Aleksander Laslo, Zagreb, arhitektura, arhitekti, u izdanju Instituta za povijest umjetnosti. Jednom se riječju ne može obuhvatiti djelatnost Aleksandra Lasla. Bio je arhitekt, projektant, konzervator, povjesničar arhitekture, a na neki način i povjesničar umjetnosti. Aleksandar Laslo ostavio je neizmjerno bogatstvo po struke, o čemu će nam danas govoriti moje današnje gošće, doktorica znanosti Tamara Bjažić-Klarin, arhitektica, znanstvena savjetnica na Institutu za povijest umjetnosti, koja je priredila knjigu. Gospođo Bjažić-Klarin, draga Tamara, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Te doktorica znanosti Irena Kraševac, povjesničarka umjetnosti, znanstvena savjetnica Instituta za povijest umjetnosti. Gospođo Kraševac, draga Irena, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
1: Ekipa trećeg programa Hrvatskog radija zahvaljuje vam na suradnji. Pa gospođo Kraševac, željela bih početi od vas, pri čemu ne mogu, a da ne kažem jednu iskrenu simpatiju. Naime, pripremajući se za ovu emisiju, poslušala sam neke starije emisije, prošlosezonske emisije, i primijetila sam da nam je prva prošlogodišnja emisija Okrugli stol ponedjeljkom bila posvećena Rudolfu Lubinskom. Pa ovo je na neki način povezano. Gospođo Kraševac, recite. Knjiga, dakle, Aleksander Laslo, Zagreb, arhitektura, arhitekti, dio je jednog šireg, obuhvatnijeg projekta. Opišite nam o čemu je riječ.
3: Prvo bih se zahvalila vama, Majo, da nas pratite i da o našim projektima i našim evo novim izdanjima izvještavate javnost putem vaših emisija. Dakle, već smo govorili o našem projektu koji se provodi na Institutu za povijest umjetnosti uz podršku Hrvatske zaklade za znanost, a koji se zove Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu od 1880. do 1940. i već je negdje ovaj naša skraćenica ARHZAK uspjela zaživjeti i ljudi ga prepoznaju prema tome. Dakle, unutar tog projekta naravno da smo fokusirani na to, rekli bismo, zlatno do zagrebačke gradogradnje, tog prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, koje su doista obilježili vrhunski arhitekti, i arhitektura koju danas evo smo baštinili, a koja je zaista primjer jedne kvalitetne srednjoevropske, dakle, arhitektonske škole koje se Zagreb evo na neki način isto tako može podičiti. Svemu tome nas je učio Aleksander Laslo. Dakle, jedno je nešto poznavati, naučiti, vidjeti, a nešto je doista valorizirati iznova. I to je bila, dakle, Laslova misija, da je on upravo temeljnim istraživanjem zagrebačke arhitekture donio brojne valorizacije, brojne atribucije, također na neki način razjasnio, i na dijelu Aleksandra Lasla između ostalih zaslužnih istraživača zagrebačke arhitekture počiva dijelom i ovaj naš projekt. Dakle, kada smo krenuli prijavljivati projekt ovog naslova, dogodila se jedna sretna okolnost da je na institut pristigla njegova arhivska ostavština.
1: Kada je to bilo?
3: To je bilo, dakle, 22. smo prijavili projekt, nešto ranije je upravo zaslugom kolegice Tamare Bjažić-Klarin, koja je evo u bliskim odnosima sa nasljednicima, odnosno sa gospođom Gordanom Laslo, donijela tu evo jednu odluku da bi se mogla na institutu pohraniti bogata arhiva koju je Aleksandar Laslo sakupio tijekom svog, dakle, aktivnog istraživačkog rada i života. I da je to zapravo jedna vrijednost koja svakoj ustanovi kao koja se bavi znanstvenim istraživanjem čini, dakle, njegov osnovni postulat i temelj. Radeći na toj, odnosno sistematizirajući tu arhivsku ostavštinu, ja nisam bila direktno uključena, nego moje kolegice, dakle, od Tamare Bjažić-Klarin, Irene Šimić, Borisa Dundovića, jedne cijele grupe studenata povijesti umjetnosti, dakle, vidjelo se koje je to bogatstvo i koji je to materijal na kojem doista dalje možemo graditi evo istraživačke teme vezane uz Zagreb.
1: Ta uistinu velika građa naravno morala je prvenstveno biti sakupljena od samoga Aleksandra Lasla, da. Međutim isto tako mora da su se i njegovi, vrlo ću smjelo reći, ukućani time bavili. Na kraju krajeva Aleksandar Laslo preminuo je prije 12 godina.
3: Naravno, gospođa Gordana Laslo je također arhitektica i ona je razumjela o kakvoj građi je tu riječ. Dakle, Aleksandar Laslo je bio jedan pasionirani sakupljač također koje kakvih izvora, starih fotografija, kataloga izložaba, dakle svega onoga što je na neki način dokumentiralo zagrebačku arhitekturu vremena u kojem se on bavio. Dakle, to je jedan izuzetno vrijedan arhiv i jedna izuzetno vrijedna ostavština koja pokazuje dakle spektar njegovih interesa, ali također potvrđuje činjenicu da doista sve počiva na primarnoj građi, na izvornoj građi arhivskoj koja nam je svima onda kasnije od velike koristi.
1: A upravo za potrebe današnje emisije upitali smo samu suprugu udovicu Aleksandra Lasla, Gordanu Laslo, da nam kaže kako je izgledalo surađivati na ovom projektu i kako je izgledalo pristupiti toj arhivi. Poslušajmo.
2: Dakle, arhiv se sastoji od niza podataka vezano uz njegovo istraživanje arhitekture Zagreba, znači pojedinih kuća Donjeg grada, s tim se najviše bavio. I to su vrlo vrijedni podaci zato jer mogu dalje poslužiti nekome da radi na tome ili da istražuje ili da piše o arhitektima iz tog razdoblja na prelazu 19. u 20. stoljeće.
1: Kako izgledala vaša suradnja na knjizi Zagreb, arhitektura, arhitekti?
2: Pa evo, cijela stvar je knjigom počela ovako. Moj suprug je imao jedan nacrt te knjige kako bi to trebalo izgledati, to jest sadržaj te knjige. Međutim, za života nikad to nije uspio napraviti. Pa nakon smrti gospođa Snješka Knežević, koja je dugo s njim surađivala, je rekla da će se ona pobrinuti o tome da ta knjiga izađe. Međutim, nakon nekog vremena ona mi je javila da nažalost zbog velikih obaveza koje ona ima nije u stanju to napraviti, pa da se probam ja pobrinuti ko bi to radio. I tako sam ja došla u kontakt sa Tamarom Bjažić koja je oduševljeno prihvatila tu ideju da će se ona s tim pozabaviti i onda smo nas dvije počele prvo sakupljati sve podatke. Iz, dakle, knjiga se sastoji od tekstova iz raznih časopisa gdje on objavljivao te tekstove sa vrlo puno ilustracija. Dakle, morali smo pronaći sve te ilustracije, morali smo to skupiti nekako iz ove moje arhive, to jest njegove arhive i to je dosta dugo trajalo. Tu sam joj ja pripomagala, a kasnije ona ostatak knjige zapravo je ona formulirala i napravila ovako kako izgleda sada.
1: Gospođo Bjažić-Klarin, koji bi mogao biti osnovni razlog zbog kojega je Aleksandar Laslo toliko prionuo stvaranju svojega vlastitoga privatnog arhiva?
4: Pa Saša Laslo je od početka svoje karijere bio projektant. To znači da je realno od 1976. godine kada je diplomirao pa sve do 1995. kada je nastavio svoju karijeru kao konzervator, u biti bio projektantu u firmama koje su se bavile sa projektiranjem industrijskih uglavnom postrojenja i taj cijeli istraživački rad je bio njegov, ajmo reći, hobi. I zato je Saša zbog toga što u biti nije radio instituciji koja je baštinila i čuvala takvu literaturu, je u biti sam sebi organizirao svoj privatni radni arhiv unutar kojega raspolaže sa svom dokumentacijom. Naravno da moramo znati da je to bilo i prije razdoblja digitalizacije i svaki rad je onda podrazumijevao konzultacije sa čitavim nizom časopisa koje onda, kako bi bio praktičan i pragmatičan, na kraju prikupio da ga ima na jednom mjestu i da mu to u realnom bude uvijek na raspolaganju ako imamo na umu da je čovjek redovno odrađivao svoj glavni projektantski posao.
1: Gospođo Bjašić-Klarin, sada bih željela da nam vi kažete kako je knjiga koncipirana i što u njoj pronalazimo.
4: Pa, knjiga je koncipirana tako da smo na kraju odabrali 21 tekst. Saša je objavio više, negdje oko 100 čak tekstova. I problem je bio u biti u redukciji tekstova i to je bila neka moja urednička intervencija koja je na neki način bila i dosta teška, jer se radila sam cijelo vrijeme u suradnji sa obitelji i temeljem moje znanstvene ekspertize, odnosno moga istraživačkog rada, sam apostrofirala više neke tekstove koje Saša smatrao možda manje važnima, jer su prethodili im neki drugi tekstovi koji su imali međunarodno veći značaj, ali sadržajno za istraživače sam se onda odlučila ipak uvrstiti one tekstove, pogotovo tekstove koje je on pisao za razdoblje secesije i Art Dekoa uz velike retrospektivne izložbe Muzeja za umjetnost i obrt. Tako da sam te tekstove na kraju stavila na početku, jer oni u biti na kraju krajeva smo svi sretni da ih je Saša napisao, su to ujedno i najveći sitnezi tekstovi koje on u biti i proizveo i svaka rečenica u tom tekstu, pogotovo u ovome vezanom sa secesijom, pršti sa beskrajem podataka, tako da vi realno na tom jednome tekstu možete napisati ih još otprilike 10 drugih koliko su ti tekstovi kondenzirani i koliko su bogati. Kod Saše nema praznih rečenica, svaka rečenica je nabijena sa definiranim i dobro i temeljito proučenim podacima. I to je jedan od razloga isto zašto Saša naravno nije napravio svoju knjigu, osim toga što sam rekla da je cijeli život imao drugo primarno zanimanje, je bio biti taj da Saša je bio perfekcionist i za Sašu nikad nije bilo kraja istraživanju. I Saša sam sa sobom nikada nije bio zadovoljan i uvijek je težio tome više. I onda se na kraju u cijelom spletu životnih okolnostima to prolongiralo. Na kraju se, evo, nažalost, razbolio i ja sam se preuzela taj zadatak, jer ono što isto vjerojatno reći možda naravno o Saši, da je Saša bio ključna osoba za veći broj istraživača među kojima sam i ja, na način da nas je inicirao i na način da nas je na neki način inficirao. Što znači da nas je zarazio sa tim upravo istraživanjem, tom željom i tim stalnim traganjem za podacima koje ćete onda tražiti, koji oni po antikvarijatima i po privatnim zbirkama i kontaktirajući suvremenike i ljude iz vremena. Tako da je Saša...
5: A po načinu, oprosti, nastavim.
4: Tako da je Saša realno, evo, možemo konstatirati da je između ostalog Sašina zasluga da je i Slavko Levi dobio monografiju kolegice Darije Radović-Mahečić i da je Ignjat Fišer dobio monografiju kolegice Marine Bagarić i da je Ernest Weissman dobio monografiju moju koju je isto tako na kraju inicirao Saša na način uzmite to, ja ću vam pomoći.
5: A kako tako, vam je pomogao što se tiče samoga pisanja?
4: Pa nije mi pomogao što se tiče pisanja, je pomogao mu je u biti u profiliranju teme i davanjem hintova gdje i šta trebam istražiti. A to je ono što vam zapravo najviše vrijedi. To nečije tuđe minulo iskustvo da vas u biti usmjeri i da zapravo kroz rad sa tom osobom, a ja sam surađivala i sa Sašom i na izložbi, odnosno nikad održanoj na kraju Milovana Kovačevića i obradi njegove zbirke, surađivala sam i na secesiji koja se isto u jednom trenutku bila počela raditi u Muzeju arhitekture, ali na sreću je ta izložba se desila kasnije nevezano za tu izložbu u Muzeju za umjetnost i obrt. Saša nas je zapravo naučio, od mene konkretno je naučio tražiti, naučio me koji su važni izbori i koji su relevantni izbori. I na kraju ste vi morali kao istraživači između ostaloga i zadobiti njegovo povjerenje, tako da je to na kraju od njega, sad će to malo zvučati opet naravno banalno, to je bilo otprilike kod dječje mijenjanje sličica, gdje vi dođete sa svojim rezultatom, a onda će vam oni svoje bogate arhive iz svoga bogatoga istraživačkog rada dati podatke koje samo on ima i usmjeriti vas kojim putem ćete zapravo u toj temi ići, a sve su zapravo teme koje su iziskivale veliko istraživanje, jer koliko god je kao Weissman bio poznato ime i Levi poznato ime, zapravo su sva ta istraživanja bila vrlo bazična u smislu prikupljanja građe, jer znamo da je ili riječ o arhitektima koji su davno preminuli ili koji su između ostalog Židovi pa su imali svoje životne puteve gdje su se i te arhive u međuvremenu izgubile i tako dalje, tako da je u svakom slučaju uvijek bila riječ o jednom vrlo minucioznom, predanom, temeljitom istraživanju, što nas je Saša definitivno sve naučao raditi. Što je znači da je bitno i vidjeti kuću, da je bitno istražiti kuću na način da odeš i u arhiv, da istražiš osnovnu dokumentaciju i da onda vidiš još gdje bi se to moglo objavljivati, kada, kako, koji su bili relevantni izbori u tome trenutku, koje novine, tako da je njegovo instrukcije u smislu usmjeravanja, u mom slučaju, ja vjerujem i u drugih kolegica, su bile iznimno važne.
5: Gordana Laslo spomenula je Snješku Knežević, povjesničarku arhitekture, povjesničarku Zagreba, isto tako evo i našu bivšu kolegicu s trećeg programa Hrvatskog radija, gospođu Kraševac. Koliki je zapravo bio doprinos Snješke Knežević u ovoj cijeloj priči?
3: Snješka Knežević je surađivala s Aleksandrom Lasom jako blisko. O tome može također Tamara se kasnije nastaviti vezano uz projekt Židovski Zagreb. Međutim, ja bih rekla da je Snješka Knežević na neki način krenula sa objavljivanjem svojih tekstova kroz knjige i znanstvene članke u 90. godinama. A Aleksandar Laslo, moramo se opet vratiti nekakvih 20. godina, možda čak i unazad, kada započinje on svoj afinitet zapravo prema istraživanju, jer moramo uvijek naglasiti da je on bio čovjek izvan sustava, dakle on nije bio u sustavu znanstvenog istraživača, nego je evo na neki način bio freelancer, što mu je zapravo i davalo jednu slobodu da obuhvati teme koje je sam odabrao i da na neki način sam bira i svoje suradnike, i to je evo na neki način vidljivo kroz cijeli njegov rad. Možemo se vratiti zapravo na 70. godine u kojima je naravno i Snješka Knežević sudjelovala kao zapravo jedna kroničarka i kritičarka zagrebačke arhitekture kroz brojna druženja u Društvu arhitekata Zagreba i Udruženju hrvatskih arhitekata na kultnom mjestu Trgu bana Jelačića, kada se promišljala evo, i na neki način donosila jedan novi pogled na tu povijesnu arhitekturu Zagreba, u kojoj su sudjelovali i Željka Čorak i brojni tadašnji arhitekti, možemo spomenuti Tomislava Premerla, možemo govoriti o izložbama koje su se već 70. godina na tu temu organizirale. U Muzeju grada Zagreba je postavljena prva izložba Hermana Bolea, koju je upravo autorski potpisao Željka Čorak, nakon toga izložba o modernoj arhitekturi Zagreba koju su koncipirali Tomislav Premerl i Nada Premerl. Dakle, a isto tako 77. godine je u Muzeju za umjetnost i obrt, ja bih to nazvala jednom fantomskom izložbu, dakle izložbe koje nemaju objavljen katalog, na neki način ostaju uvijek visiti u zraku i zapravo ti podaci nekako ishlape i samo oni koji su doista vidjeli te izložbe evo, u svojoj memoriji ih drže.
5: Pa kako to da se to dogodilo u drugoj polovici 70-ih, a ne ranije?
3: Pa gledajte, to je taj jedno postupno vrijeme koje mora proći da bi se jedna nova generacija osvrnula na radove svojih prethodnika i da bi u njima vidjela određenu kvalitetu. Dakle, nikad ta valorizacija ne nastupa u istoj generaciji ili čak i u generaciji koja ju nastavlja, nego treba evo proći neko vrijeme da se dogodi ta jedna revalorizacija. A tu je svakako za zagrebačku sredinu bio jedan važan iskorak upravo u praćenju tada recentnih objava, dakle kroz knjige i kroz znanstveni rad, recimo Renate Wagner-Riger, profesorice Bečkog sveučilišta koja je valorizirala razdoblje te poznate Ringstrasse, znači jedan razdoblje historicizma u Beču, pa smo onda tu mi prepoznali hrvatski historicizam, odnosno historicizam u Zagrebu, nastavili se na to. Isto tako vrijedno je spomenuti i Akoša Moravanskog, koji je doista objavio ključne radove vezane o gradogradnji i arhitekturi gradova Dunavske monarhije, gdje nas je povezao sa tim srednjoeuropskim krugom, i naravno tu možemo spomenuti njegovo poznanstvo i suradnju sa upravo Sašom Laslom, gdje je zahvaljujući upravo naporu Saše Lasla njegovom vođenju Akošamovo-Ravanskog po zagrebačkoj arhitekturi zapravo uvršteni su primjeri arhitekture u njegove ključne knjige.
1: Pa približite nam još malo te izložbe 70-ih.
3: 1977. u Muzeju za umjetnost i obrt održana je izložba naslova Secesija u Hrvatskoj, i to je prvi put da se to razdoblje na neki način pokazalo kroz jednu izložbenu koncepciju u kojoj se doista govorilo o ovim nekakvim malim formatima, dakle secesijskom dizajnu, pa i velikim formatima kao što je secesijska arhitektura. Dionicu secesijske arhitekture za tu izložbu je koncipirao Eugen Franković, koji je bio istraživač na Institutu za povijest umjetnosti, stručnjak za arhitekturu i urbanistički razvoj gradova. Međutim, je problem u tome da taj tekst, odnosno taj katalog, nije nikada bio objavljen. To su bili onda problemi tih 70-ih godina i institucije koje su dakle u to vrijeme imale vjerojatno jako puno problema sa izdavanjem publikacija, kako ćemo kasnije evo imati zahvaljujući nekim novim konceptima naših muzejskih postava. Ono što je ostalo zabilježeno je sjećanje na tada vrlo mladog, dakle gotovo tek diplomiranog arhitekta Sašu Lasla, koji je više puta dolazio na samu izložbu, i svjedoci tog vremena govore o tome kako je on skicirao nacrte, dakle tu arhitekturu, dakle radio je jednu svoju zabilježbu te izložbe, i ja mislim da je to bio jedan od njegovih ključnih dakle momenata kada on otkriva secesijsku arhitekturu, otkriva u sebi svoj taj jedan poriv i zanimanje za povijesnu arhitekturu, i to je zapravo njega iniciralo kao istraživača zagrebačke arhitekture. Sretan trenutak je bio tek 2003. godine kada je postavljena izložba ponovo u Muzeju za umjetnost i obrt istog naziva Secesija u Hrvatskoj, koji je sad bila jedan veliki, puno veći naravno projekt, u kojem je onda Saša Laslo naravno bio i autor arhitekture tonske dionice, i ostavio nam je upravo ovaj članak u katalogu izložbenom o kojem je govorila već ranije kolegica Tamara.
4: Da je Saša bio zapravo istraživač pokazuje i činjenica da je on naime bio upisao doktorat, i tema toga doktorata je bila upravo zapravo arhitektura modernog građanskog Zagreba. Taj doktorat je upisao tada u Beogradu kod profesora Ranka Radovića. I ovo što smo rekli na promociji knjige i napisali u predgovoru, na neki način ovaj knjiga, taj neki njegov nikad objavljeni doktorat, jer kada vi izanalizirate četiri cjeline, odnosno tri od četiri cjeline knjige, vi vidite točno taj proces standardni, metodološki jednog istraživačkog ozbiljnog rada. Gdje on prvo naravno kroz vodiče, koji su jedna zasebna tema i jedno zasebno poglavlje knjige, on u biti prvo se suočava i analizira samu materiju, što znači analizira izgrađenu supstancu grada i izgrađene kuće. Te izgrađene kuće onda proučava ili kroz različite tipologije, na način da je to ili onda individualno stanovanje, ili je to najamna više stambena zgrada, ili su to poslovne zgrade, ili su to industrijske zgrade. Tako da u prvoj toj svojoj fazi u biti prolazi kroz materiju i radi ove korake datacije, atribucije i u biti postepenoga istraživanja toga ogromnoga fonda koji on znači radi kao pojedinac van ikakve institucije i van bilo kakvoga projekta. Sljedeća stepenica je bila onda između ostaloga paralelna realno je upoznavanje sa ključnim akterima arhitektonskim toga razdoblja, gdje onda ulazi u istraživanje i njihovog ne samo arhitektonskog metijea, nego i njihovog pozicioniranja u kontekstu modernizacijskih procesa i transfera praksi i znanja koje su Zagreb u biti stavile na tu mapu i arhitekture i razdoblja historicizma i modernizma, jer ono što i on prepoznaje u Zagrebu i u njegovom identitetu je u biti ta spremnost i ta otvorenost za prihvaćanje novoga i za u biti upravo kroz to prihvaćanje novoga pokazatelja koliko je Zagreb progresivan i suvremen grad bio i da je to bila neka njegova zapravo glavna identitetska odrednica, prvo ne samo u razdoblju u relaciji s ostalom Hrvatskoj prije Prvog svjetskog rata, a onda naravno i nakon njega u bitno promjerenim društvenim i političkim uvjetima Kraljevine Jugoslavije. Tako da onda na kraju i tog upoznavanja prvo sa građom pa sa arhitektima dolaze u biti ti sintenzi pregledi u kojem onda on u biti pozicionira njih u prostor, znači ne samo naravno povijesti hrvatske arhitekture, nego i u taj srednjeevropski kontekst Zagreba kao jednog od gradova srednje centralne Europe koja u biti se tada i prvi put kroz njegovu tu generaciju ljudi i arhitekata i njegovih suradnika poput spomenutog Akeoša Moravanskoga, ali i Vladimira Šlapete koji onda istražuju paralelno Mađarsku, Beč, Prag, u biti se stvara prvi put ta jedna ideja analize i interpretacije kroz ne samo kontekst Hrvatske ili Jugoslavije, odnosno unutar cijele srednje Europe.
5: Ali uvijek moramo spomenuti da kada je riječ o Hrvatskom, uvijek je riječ o nekom perifernom provincijskom, odnosno smanjenom, koliko god pratimo trendove i koliko god smo suvremeni, naravno, kako nismo niti Beč, nismo niti Budimpešta, to je svejedno nešto pojednostavljeno. Koliko je to bilo važno Aleksandru Laslu i koliko je pristupao na taj način našoj arhitekturi?
4: Pa njemu su veze i relacije i transferi znanja i praksi upravo kroz te naše kapitalne, ajmo reći, arhitekte bile ključne, tako da se on referira izravno na arhitekte naše koji su djelovali i radili kod važnih i ključnih bečkih arhitekata.
5: Vrhunskih.
4: Tako je, poput naravno znamo dobro i Ota Wagnera i naravno Adolfa Losa, ali upravo ono što on želi istražiti je pokazati da taj njihov modernizam u biti nije provincijalan, nego je u biti neki novitet iz posljedica što nastaje u toj provincijalnoj situaciji, ajmo reći, što znači realno i sa manjim kapitalom i sa manjim mogućnostima i tehnološkim i svim onim što je bilo. Ali ključno za to je da on uzima autore koji su bili ne samo ključni za produkciju, nego i za povijest i teoriju arhitekture. A to su naravno Viktor Kovačić i kasnije naravno Zlatko Neumann, koji su upravo ti neposredni prijenosnici ključnih arhitektonskih osobnosti evropske arhitekture prve polovine, odnosno kraja 19. stoljeća.
5: Spomenuli ste dakle Viktora Kovačića i Zlatka Neumanna, pa kako je zapravo Aleksander Laslo njima pristupao?
4: Pa pristupao ih je iz te perspektive naravno modernizatora i donositelja novih važnih naravno koncepata u arhitekturu, pri čemu Laslo ne razmišlja o arhitekturi samo kroz jednu dimenziju, nego je za njega arhitektura, što je kasnije i formulirano i sam Neumann i Kovačić su formulirali, je zapravo jedan vrlo kompleksni sintenzi proces gdje postoji uzajamna povezanost tlocrta, konstrukcije i naravno samoga prokrajnjega produkta. I Saša je u biti inovator u tom smislu da njega zanima upravo ne samo formalni produkt, nego njega zanima i sam proces, odnosno i kreiranje samoga prostora i šta se unutar toga prostora primjenom novih koncepata u biti dešava kroz primjene naravno i novog prostornog koncepta i nove tehnologije i novoga materijala.
5: Dakle, on istražuje arhitektonske koncepte u kojima pronalazi modernizacijske inovacije.
4: Tako je, on zapravo postavlja i proučava one ključne arhitekte koji su donijeli bitnu promjenu u dotadašnjem ne samo percipiranju prostora, nego i uloge i zadaće arhitekta i njegove funkcije unutar naravno same te produkcije. Ko je arhitekt, što je zadaća arhitekta i na koji način, kroz koje sve parametre arhitekt pristupa i proučava arhitekturu. Tako da je Laslu definitivno važno to na koji način se misli arhitektura kroz sve tri njezine dimenzije.
5: A što biste vi rekli, gospođo Kraševac, a povjesničar umjetnosti, koliko je to zanimljivo sa stanovišta povjesničara umjetnosti?
3: Apsolutno je sve to skupa na neki način povezano, jer postoji jedna zapravo temeljna knjiga Brune Cevija, Znati gledati arhitekturu, dakle koja nas se doista sve tiče.
5: Kome vedere arhitektura,
3: da,
5: mislim.
3: Da, Znati gledati arhitekturu ili Kako gledati arhitekturu, to je bio raniji naslov, ali Željka Čorak je to prevela kao Znati gledati arhitekturu. Zapravo jedno je gledati, a drugo je doista progledati, vidjeti, prepoznati. I zahvaljujući tom jednom minucioznom iščitavanju arhitekture zagrebačke, dakle manje više, evo kad govorimo da nekako malo asociramo i naše slušatelje, govorimo o zagrebačkoj arhitekturi Donjeg grada. Dakle, mi se cijelo vrijeme bavimo Donjim gradom, prolazimo ulice Donjeg grada, govorimo o arhitekturi Rudolfa Lubinskog, Aladarada Baranjaja, Viktora Kovačića, Vjekoslava Basla, dakle evo čisto asocijativno da bude u nizu za naše slušatelje. Dakle, ta je arhitektura bogata brojnim detaljima koje ulaze u sferu nekakve, ajmo reći, umjetničke dekoracije i koja daje taj jedan plasticitet i tu jednu slikovitost toj arhitekturi, koja je svakako jedna i arhitektonska, ali i povjesničarsko-umjetnička, dakle, odrednica i zanimljivost.
4: Evo, onda to ima smisla.
5: Gospođo Bjažić-Klarin, dakle, Aleksandar Laslo neumorno je pisao i objavljivao u tada prestižnim časopisima o arhitekturi. Pa spomenite nam malo te časopise, a naravno neke tekstove pronalazimo i u ovoj knjizi.
4: Saša je pisao u biti u praktički u svim najvažnijim časopisima tog vremena, od kojih neki na sreću postoje i danas. Tako da je Saša glavninu svojih tekstova objavljivao prije svega u časopisima Udruženja hrvatskih arhitekata, što su Čovjek i prostor i arhitektura, pri čemu je i sam uređivo i bio član uredništva, evo recimo ČIPA, a s druge strane je i blisko surađivo i sa Institutom za povijest umjetnosti na način da je objavljivo u časopisima Život umjetnosti. U tom časopisu je konkretno objavljen njegov iznimno važan i prvi kapitalni tekst, a to je Arhitektura modernog građanskog Zagreba, da bi kasnije i recimo najvažniji tekst koji je napisan o Viktoru Kovačiću, koji je napisao sa kolegicom Darijom Radović-Mahečić, u biti objavio u radovima instituta. Tako da je taj, u biti kad vi stavite sve tekstove na jedno mjesto, onda u biti ovo, vi točno vidite da je to jedan vrlo promišljeni korpus tekstova koji nisu našli niti nastali niti nasumično niti slučajno, nego je on jednostavno u svom radu, s obzirom kao što smo već rekli da je bio freelancer, je upravo u toj mogućnosti javnog publiciranja vidio mogućnost da uopće u biti javnosti prezentira taj rad. I vi točno u tim radovima vidite kako vrijeme prolazi, koliko on postaje naravno sve fokusiraniji, sve brižniji, sve pedantniji u smislu i same znanstvene aparature i opremanja tih radova. Većina tih tekstova je u biti znači već bila naravno objavljena, tako da je ono što je sad vrijedno da su one prvi put ukoričeni na jednom mjestu i da ih možete u biti dobiti u cijeloj toj širini njegovog znanstvenog rada. Kao što sam rekla, znači od nekakvih 90 i nešto tekstova, oko 100 tekstova koje je Saša napisao u životu, to je svega znači jedna petina toga njegovog korpusa. Pri čemu isto trebamo znati da vrlo često mi koji se bavimo povješću arhitekture u različitim prilikama, naravno bavimo se istim temama koje prezentiramo na isti način. I ono zašto je Saša bio posebno važan i u čemu je bio pionir je to da je on te svoje radove i tekstove vrlo rano počeo objavljivati u inozemstvu. I da su ti njegovi radovi bili dijelom velikih i važnih istraživačkih projekata poput izložbe Adolfa Lossa u Albertini 1990. godine, a nakon toga drugi veliki izložbeni projekt u kojem je sudjelovao, to je bila izložba Mit Velegrada koja je tada goštovala i u Los Angelesu i u Pragu i u Zagrebu i to se odvilo 2001. Znači to je definitivno vrijeme u kojem zapravo većina povjesničara arhitekture još uvijek ne djeluje unutar tako važnog i međunarodnog referentnog konteksta. I ono što je još jako važno, Saša je jedan od prvih između ostaloga koji je znao procijeniti značaj pisanja na engleskom jeziku, jer njegova prva važna urednička publikacija je Zagrebačka arhitektura Zagreb Retro, gdje je među prvima nakon toga što su sigurno ne slučajno Akoš, Moravanski i Šlapeta bili u Zagrebu na njegovu inicijativu i u njegove organizaciji držali predavanja, da je sigurno taj susret i su bili relevantni za to da se potrudi i da napravi prvi pregled arhitekture Zagreba u dvojezičnom izdanju hrvatsko-engleskom. Tako da su stvarno u tom smislu zasluge njegove u pionirskome iznimno važne.
6: Gospođo Krašovac, nešto ste htjeli dodati?
3: Pa ja bih htjela nadodati dakle, jednu činjenicu. Dakle, svaki znanstveni rad bazira se na temeljnom istraživanju, a temeljno istraživanje je zapravo prikupljanje podataka kroz za arhitekturu Donjega grada. To je bio Laslov jedan veliki napor koji je uložio u sastavljanje kataloga zagrebačke arhitekture. Dakle, zahvaljujući Aleksandru Laslu dobili smo prve vodiče po zagrebačkoj arhitekturi. Dakle, to je jedan vrlo minuciozno sastavljen popis, dakle, po ulicama, po autorima. Prvi puta je objavljen, dakle, arhitektonski vodič Zagreba u suautorstvu Lasla i Nevena Mikca 1982. godine. Dakle, to je jako rana godina u časopisu Čovjek i prostor. Dakle, njemu će biti to zapravo također jedna pasija da se evidentira zagrebačka arhitektura na način da se katalogizira, da se objavljuju vodiči, dakle, kroz časopise, a kasnije i kao jedna zasebna publikacija, ali sve to zajedno će rezultirati jednom važnom činjenicom, a to je da u momentu kada on, ja mislim da je to bila 1995. godina, postaje zaposlenik Zagrebačkog gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, dakle da će se upravo tu nastaviti sa valorizacijom zagrebačke arhitekture, te da će zahvaljujući tom njegovom istraživanju brojni primjerci biti zaštićeni kao pojedinačna kulturna dobra. To je jedna izuzetno važna činjenica. Dakle, pogotovo ako to sagledamo u današnje vrijeme kada smo ostali bez tog gradskog zavoda i to sad nedavno, dakle s 1. rujnom je zapravo ugašen gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode. Upravo kad se vratimo na taj kontekst, dakle, prvo istražuje, kasnije je djelatan zaposlenik gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode koji je nedavno evo ukinut i sada je pitanje zagrebačke te spomeničke baštine stavljeno pod ingerenciju područnog konzervatorskog ureda koji je pod Ministarstvom kulture i medija. Dakle, na neki način ostavština koju je on ugradio aktivno radeći na zaštiti i obnovi zagrebačke donjogradske baštine, ali i općenito, je zapravo jedna izuzetna vrijednost i važnost. Isto tako je i unutar samog zavoda, kao kao što je utjecao na istraživače izvan i u drugim ustanovama, u samom zavodu je također ostavio dakle ljude, osobe koji su nastavili njegov rad i koji su danas evo isto tako eksperti za zagrebačku arhitekturu, ali u jednom drugom kontekstu, jer ti naši konzervatorski zavodi i to pitanje konzerviranja arhitekture je također evo jedna zasebna tema.
4: Što vi kažete, gospođo Bjažić-Klarin?
7: Pa ja bi se vratila na ovu Sašinu, zapravo ajmo reći obsesiju vodičima. Možemo reći da je bila neka i obsesija.
4: Jer pozitivna obsesija.
7: Pozitivna obsesija, jer je Saša imao za uzore međunarodne vodiče i između ostaloga vodič grada Beča, koji je ključna referenca za razvoj arhitekture Zagreba, koji je napravio Dietmar Steiner 1986. Tako da je Saša ne samo želio raditi vodiče, nego je on u biti se jako dobro informirao i skupljao je vodiče arhitektonske i na kraju je ga je uspio i objaviti i to je još uvijek po mom mišljenju najbolji vodič do sada napravljen arhitekture grada Zagreba, su nakon njega došli svi drugi koji je bio objavljen u sunakladništvu Oris arhitekture i društva arhitekata Zagreba i taj vodič je objavljen 2001. godine i izdan je i na hrvatskom i na engleskom, što je još iznimno još jedan važan korak i tu je Saša ostavio u biti najvrijedniji svoj doprinos po pitanju vodiča koji je na kraju izradio u suradnji sa Verom Grimer i Marojem Brduljašem.
5: Aleksander Laslo je među ostalim zaslužan i za proučavanje židovskog Zagreba. Po čemu je važan?
7: Pa važan je iz vrlo banalnog razloga, to je činjenica da je većina arhitekata u razdoblju s kojim se on bavio bilo židovskog podrijetla. Tema židovskog Zagreba je Sašu zainteresirala upravo i vrlo banalno zbog činjenice da je glavnina za arhitekata koji rade u Zagrebu do Drugog svjetskog rata bila stranoga podrijetla uglavnom. Bili su ili Česi ili su bili između ostaloga naravno i brojni Židovi. To možemo reći naravno i znamo i za Fischera, i za Neumana, i za Hugo Erlicha i da sad ih dalje ne nabrajamo. Tako da je tu krenuo taj inicijalni interes, a taj interes se kasnije s vremenom počeo i širiti. Dijelom velikim i zahvaljujući i suradnji sa Snješkom Knežević, odnosno suradnji sa židovskom općinom u Zagrebu, a najvrjedniji rezultat tog rada koji je počeo proučavanjem, već smo rekli i spomenuli, Zlatka Neumana, je za svoj najvrjedniji rezultat imao prvo leksikon židova arhitekata koji je radio Saša Laslo u suradnji sa Ivom Goldsteinom, a onda i izložba i židovske arhitekture iz Zagreba koja je na kraju i ukoričena u židovskom vodiču koji je objavljen 2011. godine, isto tako vrlo brzo nakon vodiča Zagreba.
5: I budući da nam se polagano emisija bliži kraju, upitat ću vas, gospođo Kraševac, spomenuti projekt Instituta za povijest umjetnosti, evo, kažem, time smo i počeli. Dakle, kako se ova knjiga zapravo, evo, uklapa u to? Možemo se podsjetiti izložbe Rudolfa Lubinskog od prošle godine i stavite nam sada ovu knjigu u taj kontekst.
3: Izuzetno je važno da je knjiga objavljena evo doslovce negdje u sredini rada na projektu, tako da bude jedna motivacija za nastavak rada, a i da bude jedan konkretan dokument. Dakle, sve što zapravo nakon jednog projekta ostaje isto tako prikupljanje i sistematiziranje arhivskog gradiva, a upravo se kroz ovu knjigu vidjelo da takva jedna sistematizacija dovodi dovodi do jedne publikacije koja ostaje onda dosta jedan trajni dokument i ja mislim da je, još bih se osvrnula po čemu je ta također da nekako naše slušatelje informiram i motiviram da dođu do same knjige, je taj jedan ilustrativni materijal koji je kolegica urednica Tamara Bjažić-Klarin prikupila. Dakle, nije se išlo na ponovno snimanje, dakle, primjer arhitekture koji se ovdje navode, nego se doista zahvaljujući arhivu samom uspjelo rekonstruirati dakle, sav taj ilustrativni materijal do kojeg je Aleksandar Laslo došao, a to su arhivske, dakle, stare fotografije Zagreba i ono što je on kao ilustracije koristio, a to su fotografije, dakle, Nenada Fabijanića i tadašnjih nekih arhitekata koji su, dakle, 70. i 80. godina i tu imamo zabilježeno to razdoblje, dakle, od prijelaza stoljeća pa do tih 70. i 80. godina kada su tekstovi izlazili. Dakle, to je također jedan jako vrijedan dokument kako je izgledala zagrebačka arhitektura u to vrijeme. Upravo na tom tragu mi sada pripremamo u okviru projekta dvije nove knjige koje su, evo, jedna je u visokom stupnju pripreme, autorica je kolegica Marina Bagarić, radi se o prvoj monografiji posvećenoj važnom arhitektu Dionisu Sunku, dakle, koji je, evo, izgradio hotel Esplanadu, pa je po tome možda jedan od najpoznatijih, dakle, primjera, ali uz Esplanadu on je također pridonio zagrebačkoj arhitekturi nizom drugih projekata koje ćemo prvi puta, evo, vidjeti kroz tu monografiju, a jednako tako pripremamo nakon one jedne male izložbe, male ali sjajne izložbe, zato jer je interes za izložbu i za temu bio izuzetno velik, pa je nakon Zagreba pokazana na Arhitektonskom fakultetu u Splitu, na Sveučilištu u Dubrovniku, na Arhitektonskom fakultetu u Osijeku, pripremaju se još neke druge lokacije, ali vrijeme je također da upravo na temelju onog što nam je ostavio Saša Laslo objavimo i monografiju, prvu monografiju posvećenu radu Rudolfa Lubinskog.
4: Čemu se jako radujemo, moram priznati.
3: Pa to su se oba dvoje velika imena, oni su na neki način, njihove biografije su isto tako zanimljive jer su zapravo usporedne, dakle, rođeni su u neko slično doba 1870. u Zagrebu, oba dvojica su se školovala u Karlsruhe, dakle, na politehnici u tom njemačkom gradu, dakle, zaobišli su na neki način ovu direktnu vezu prema Beču na koju se uvijek poziva ta zagrebačka arhitektura, tako da nose neke nove stilove jednog njemačkog secesijskog klasicizma što je evidentno kroz njihov rad i evo doista su obilježili Zagreb.
4: I evo za sam kraj, gospođo Bjašić-Klarin, iako zvuči banalno, ali uistinu, za koga biste najviše voljeli da pročita ovu knjigu?
7: Pa voljela bi za sve sadašnje i buduće Zagrepčane da pročitaju, da vide koja je to razina građanske kulture, razumijevanja prostora i uređenja prostora i mišljenja prostora bila, znači, sve do sredine 20. stoljeća i u biti pokazati da je Zagreb tada imao jednu veliku ambiciju koja mu nažalost danas ponestaje i koje nažalost nema, a to je da bude suvremena metropola evropskog ranga bez obzira na prilike i mogućnosti koje su tada bile. Htjela bi isto tako da ju naravno ponovo prouče i svi oni koji su vezani izravno za obnovu Zagreba, jer definitivno smo u jednom iznimno osjetljivom razdoblju za naš grad, gdje vidimo da se nutrina svih tih kuća polako čupa, da ta svi ti prostori, atmosfere i ambijentni sustavno nestaju i da zapravo shvate ljudi da to što imamo nećemo više nikada imati ako to sada pravovremeno ne zaštitimo, a procesi devastacija kojem nazočimo trenutno su po mom mišljenju katastrofalni, jer nije više da se ruši samo na Trešnjevci koja je bila po definiciji substandardni dio grada, periferija koju se sanira još od 30-ih, odnosno od 50-ih godina, nego najveća tragedija je da se u biti ruše identitetske zone grada i da ju ruše oni koji zapravo govore da je to njihov grad.
5: A vi, gospođo Kraševac, za koga biste vi najviše voljeli da pročita ovu knjigu?
3: Knjiga je sigurno primarno štivo za naše povjesničare umjetnosti i za arhitekte. Dakle, svako će u njoj naći neke stranice i neku dokumentaciju na koju se može pozvati da doista se osvjedoči da je Zagreb bio jedan izuzetno lijep grad. Evo, i da takav lijep grad ne smije postojati samo unutar korica jedne knjige, nego da ga trebamo doživjeti i u njegovom realnom prostoru.
5: A mi vam se, drage kolegice i drage gošće, zahvaljujemo. Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste sa mnom Majom Peterlić u prvoj ovosezonskoj emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. Današnje izdanje emisije posvetili smo Aleksandru Laslu, arhitektu, projektantu, konzervatoru, povjesničaru arhitekture i umjetnosti, a isto tako i osobi koja je, zahvaljujući svojem bogatom arhivu, unaprijedila, reći ću, i znanost, povijest arhitekture, kao i povijest umjetnosti. Moje današnje gošće bile su doktorica znanosti Tamara Bjašić-Klarin, arhitektica, znanstvena savjetnica na Institutu za povijest umjetnosti koja je priredila knjigu, te doktorica znanosti Irena Kraševac, povjesničarka umjetnosti, znanstvena savjetnica u Institutu za povijest umjetnosti. Drage gošće, hvala vam.
7: Hvala i nema na čemu i drugi put.
3: Hvala lijepa vama.
0: Okrugli stol.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Godine 1802. Pierre Simon de Laplace objavio je treći tom knjige pod naslovom Rasprava o nebeskoj mehanici. Prvi je tom izašao 1798. Peti i zadnji bit će objavljen 1827. Do te 1802. Laplace je bio na glasu kao jedan od najznačajnijih znanstvenika. 1773. kada mu je bilo 24 godine, postavio je zakon o nepromjenjivosti srednjih vremena gibanja planeta oko Sunca i ovisnost sekularnih promjena u ekscentricitetu zemljine putanje u gravitaciji mjeseca. Bilo je to najveće otkriće u astronomiji od vremena Isaaca Newtona. Laplace je želio da Napoleon Bonaparte, koji se te 1802. dao izabrati za doživotnog konzula, primi njegovo djelo. Veza između znanstvenika i vojskovođe bila je duga. Kada je 1785. Napoleon diplomirao na vojnoj školi, jedan od ispitivača bio je Laplace, koji je mlade topničke kadete učio matematici. Iz želje da Laplace da Napoleonu primjenak svoje knjige, nastala je jedna od najpoznatijih anegdota u svijetu znanosti. Walter William Rose Ball u knjizi Kratka povijest matematike tu anegdotu ovako opisuje.
2: Laplace je svečano otišao moliti Napoleona da prihvati primjerak svog dijela, a sljedeći opis razgovora dobro potvrđen

0: i toliko je karakterističan za sve uključene strane da ga navodim u cijelosti. Netko je rekao Napoleonu da knjiga ne spominje Boga. Napoleon, koji je volio postavljati neugodna pitanja, primio je knjigu s primjedbom. Gospodine Laplace, kažu mi da ste napisali ovu veliku knjigu o sustavu svemira, a da niste ni spomenuli njegova stvoritelja. Laplace, koji je, iako najspretniji od političara, bio krut kao mučenik u svakom pitanju svoje filozofije, uspravio se i odgovorio izravno. Nije mi potrebna ta posebna pretpostavka. Napoleon, uvelike zabavljen, rekao je taj odgovor Lagrangeu, koji je uzviknuo: Ah, to je dobra teorija, objašnjava mnogo toga.
1: Zbog svog dijela o nepromjenjivosti vremena kibanja planeta oko Sunca, Laplace je primljen u Francusku akademiju znanosti. Laplace nije zanimala samo astronomija i fizika, on je prije svega bio matematičar. Godine 1776. počeo se pitati zašto se nebeska tijela kreću kao što se kreću. Svi se planeti okreću oko Sunca u istoj ravnini, ekliptici. To bi značilo da su svi ti planeti stvoreni u istom procesu. Ali zašto se kometi oko Sunca kreću u svim ravninama i kutovima? To bi značilo da imaju drugačiji postanak od planeta našeg sunčevog sustava. Iz takvih pitanja Laplace je matematički pokušao analizirati te postavke. U tumačenje takvih pitanja on je uveo i teoriju vjerojatnosti. U dijelu Analitička teorija vjerojatnosti dao je i klasičnu definiciju vjerojatnosti. Laplace je otišao i dalje i pitao se kakav je zapravo ovaj naš svemir. Postavljajući takva pitanja, postao je uvjeren da živimo u determinističkom svijetu u kojemu je sve od kretanja planeta do ljudskog ponašanja određeno prijašnjim uvjetima i stanjima. U tom svijetu on je predložio mogućnost postojanja nečega što je dobilo naziv Laplaceov demon. Kakvo je to biće? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik profesor dr. Boran Berčić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pierre Simon de Laplace rođen je 1749. u Beaumont-en-Auge u Normandiji. Umro je 1827. u Parizu. Njegov znanstveni život bio je bogat, javni ne baš toliko. Laplace je bio oprezan čovjek. Živio je u burnom razdoblju francuske povijesti, obilježenom revolucijom, ratovima, prevratima i bio je pažljiv u tome da se ne zamjeri bilo kojoj vlasti. A za te vlasti Laplace je već bio ugledan, europski poznat znanstvenik i bolje ga je bilo ne dirati. Kada je glava mogla biti u torbi za vrijeme revolucionarnog terora, Laplace se povukao iz Pariza i otišao u Melun, gradić 50 km udaljen od Pariza, gdje je čekao da padne jakobinska vlast. Laplace se jednom izravno uključio politiku, kada je za vrijeme Napoleonovog konzulata imenovan za ministra unutarnjih poslova. Na tom će položaju Laplace ostati samo 6 tjedana. Napoleon ga je brzo otpustio zbog njegove nesposobnosti. U svojim će memoarima Napoleon napisati da je Laplace bio geometričar prvog ranga, ali je kao upravitelj bio gori od prosječnog. I nadodao još ove riječi: u upravu Laplace je uistinu donio duh infinitezimalnog. Godine 1814. Laplace će napisati filozofski esej o vjerojatnosti, u kojemu će napisati ove riječi:
0: trenutno stanje svemira možemo smatrati učinkom njegove prošlosti i uzrokom njegove budućnosti. Intelekt koji bi u određenom trenutku poznavao sve sile koje pokreću prirodu i sve položaje svih čestica od kojih se priroda sastoji, a koji bi bio i dovoljno velik da te podatke podvrgne analizi, obuhvatio bi jednom formulom kretanja najvećih tijela svemira i onih najsitnijeg atoma. Za takav intelekt ništa ne bi bilo nesigurno, a budućnost bi, poput prošlosti, mogla biti prisutna pred njegovim očima.
1: Ovaj intelekt u povijesti filozofije i znanosti postao je znan kao Laplaceov demon. Nije to bilo jedino ime za njega. Njemački filozof Hans Reichenbach predložio je za taj intelekt ovo ime, Laplaceov Superman. Ali zadržalo se demon. Kakav je to svijet determinizma u kojem bi jedan takav intelekt mogao proračunati sve, od kretanja nebeskih tijela do ljudskog ponašanja? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik profesor dr. Boran Berčić. Profesore Berčić, što je to Laplaceov demon? Dakle, on u svojim filozofskom eseju vjerojatnostima kaže, intelekt koji bi u određenom trenutku znao sve sile koje pokreću prirodu i sve pozicije stvari od koje je sačinjena priroda, za taj intelekt ništa ne bi bilo nesigurno i budućnost bi poput prošlosti bila pred njegovim očima. On govori o intelektu, neki kažu umu. Mi danas ćemo govoriti o Laplasovom demonu. Našao sam da filozof Hans Reichenbach govori o Laplasovom supermenu. Pa šta je Laplasov demon?
2: Evo, Laplace, to doba, Laplace je bio, dakle, matematičar, fizičar, filozof, ljudi su bili fascinirani mehanikom, jer je mehanika se tada naglo razvila i bila izuzetno precizna i omogućavala je precizna predviđanja. Je sad, naravno, ako neka znanstvena disciplina omogućava izuzetno precizna predviđanja, i onda to probudi optimizam da je u principu moguće sve predvidjeti. I to je Laplaceova ideja, dakle on je imao ideju da se sve, barem u principu, sve može predvidjeti. E sada, izračunati, predvidjeti, jasno, to je jako komplicirano. Već i za ponašanje tijela jednostavnih koja putuju, ako ih je više, već je komplicirano za izračunati, a pogotovo recimo ljudsko ponašanje, događaje u politici, u ljudskoj povijesti i tako dalje. To je jako, jako, jako puno faktora i to je jako teško uzeti u obzir. Ali Laplace je tu bio optimist, kaže to je u principu moguće izračunati, jedino što je prevelik broj podataka, pa evo mi naprosto ne možemo raditi s tolikim brojem podataka. Ali, kaže on, kada bi postojalo biće koje bi imalo neku strahovito brzu ili beskonačno brzu inteligenciju i koje bi moglo obrađivati beskonačan broj podataka, takvo biće bi moglo sve izračunati, recimo kompletnu ljudsku povijest. I to je ideja, i onda kaže, zamislim ovo da postoji, kaže Laplace, nekakav demon koji kao može jako brzo ili možda čak beskonačno brzo misliti i obrađivati ogromnu količinu podataka, kaže za takvo biće bi sva budućnost bila jednako prezentna kao i sadašnjost i kao i prošlost. Jel? Jer retrodikcija, predikcija ide u naprijed u vremenu, retrodikcija ide u natrag. Inače, možda treba još reći, ako se govori o determinizmu, šta je uopće determinizam? Evo, definicija determiniranog sustava ide preko predvidljivosti. Kaže ovako, sustav je deterministički ako i samo ako je na osnovu njegovog sadašnjeg stanja moguće predvidjeti njegova buduća stanja. I to je baš definicija determinizma. Dakle, ako je na osnovi sadašnjeg stanja moguće predvidjeti buduća stanja. I to je, motiviran, inspiriran mehanikom, tu misli Laplace, kaže kada bi postojao takav demon koji bi znao dvije stvari. Položaj svih tijela u univerzumu i sve zakone koji djeluju na ta tijela, on bi zapravo mogao predvidjeti kompletnu budućnost. Šta će biti za 5 minuta, 5 godina ili 5 miliona godina? Kompletnu budućnost i kompletnu prošlost.
1: E sad jedno pitanje vezano uz predvidljivost koja je dosta bitna kad je u pitanju determinizam. Dakle, vi u svojoj knjizi Filozofija pišete, ako se nad Učkom nakupe crni oblaci, možemo predvidjeti da će popodne pasti kiša. Ako student u prvom semestru ne položi niti jedan kolokvij, možemo predvidjeti da nikad neće završiti fakultet. Pa kako determinizam i predvidljivost neće biti tako privlačni, kad se čini da su svuda oko nas?
2: Da, to nekako izgleda kao kad se govori o predvidljivosti i determinizmu, kao joj, to onda kao izaziva kao neku, ne znam, skoro pa klaustrofobiju, joj, kao što ako je predvidljivo. Nekako ne mora, ne nužno. Evo recimo ovo, da imamo, ne znam, dvoje mladih ljudi, da su zaposleni tu u Hrvatskoj, da imaju relativno dobre plaće i podstanari su. Šta će oni učiniti? Pa vrlo je lako za predvidjeti. Ići će u banku, dići kredit i kupit će stan. Ne. E sada, da li to znači onda da njihovo ponašanje nije slobodno, da su oni roboti, da se oni ponašaju mehanički, da nemaju slobodu volje? Pa ne, normalni ljudi imaju razloge, znaju što čine, zašto to čine. Njihovo ponašanje je predvidljivo, ali nije sad zato njihovo ponašanje nešto što im je izvana nametnuto. To je njihova odluka, njihova volja, su svjesni subjekti. Dakle, šta nam pokazuje taj primjer? Dakle, da ako možemo predvidjeti neko ponašanje, to ne znači da ono nije slobodno, da je sputano ili tako dalje. Ne?
1: Laplace je bio fizičar, matematičar, bio je i nastavnik, predavao je, to jest učio je topničke kadete matematici i bio je materijalist. Dakle, smatrao je da je materija primarna. Je li to što ste materijalist nužno vas determinira da vjerujete u determinizam? Je li je to vjerojatnije da će materijalist biti determinist?
2: Pa, vjerojatnije je, da. Nije nužno, ali nekako možda kao prirodno ide zajedno. Ne? Recimo, vi možete biti, ne znam, neki idealist determinist. Recimo, smatra da materija uopće ne postoji, da je to naša neka vizija, da jedino što postoje su mentalna stanja, platonske ideje, ali da tu onda vrijedi kakav determinizam. Možete biti neki antiredukcionist u psihologiji, a možete biti determinist. Dakle, reći da su zakoni psihologije, da su deterministički, da je ljudsko ponašanje determinističko, ali da recimo ljudska mentalna stanja, ne znam, da nisu materijalne prirode. Ali to je malo čudno, ali je moguće, logički moguće. Ono što prirodno ide zajedno, nekako materijalizam može ići s determinizmom, recimo od Demokrita na vamo, kaže sve što postoji sačinjeno je od atoma, a atomi se kreću po unaprijed određenim stazama, dakle sve što postoji se kreće po unaprijed određenim stazama. Recimo baš konkretno za recimo to što su ajde prirodne pojave determinirane, deterministički, to nekako nije skandalozno, toga se ne bojimo, ali da je naše mišljenje, naše ponašanje, to nam nekako predstavlja problem, predstavlja izazov. Recimo, čak i da su neurološki procesi, dakle neki elektrokemijski procesi u mozgu, da su deterministički, to još uvijek nije problem, ali nekako da je ljudsko mišljenje i ljudsko odlučivanje da je determinističko, tu onda već počinju problemi, tu barem velik broj ljudi nije zadovoljan.
1: A zašto je to tako? Mislim, zašto možemo smatrati da u redu možemo predvidjeti kako će se kretati biljarska kugla, ali recimo ne bismo mogli predvidjeti ili opisati nekim zakonima vaše ili moje postupke u sljedećih 10 dana?
2: Da, pa ima neka možda čak kažem i klaustrofobija, nekako neki osjećaj potpune sputanosti. Dakle, ako je već sad u potpunosti određeno kako će vam izgledati sutrašnji dan, sljedeća godina, sljedećih 10 godina i tako dalje, i onda kao niste slobodni. Ako je već sad određeno, ne znam, šta će sutra jesti za ručak, vi onda ne možete jesti ništa drugo. Dakle, vi ne možete učiniti ništa drugo osim onoga što ćete učiniti. I to je nekako, zato kažem, je to neki kao možda klaustrofobični osjećaj. Evo recimo da, na primjer, dobro, uvijek su ta predviđanja i tako, dobro, mogu biti neka gatanja, vraćanja, a može biti i znanstvena metoda. Evo recimo da na odsjeku za psihologiju, da imaju super kompjuter, vi tamo popunite anketu, on vas dobro skenira i super kompjuter iz printa predvidi što ćete vi raditi sljedeća 3 mjeseca. Sve predvidi, gdje ćete na kavu, kad ćete ustati, sve detalje. I to se isprinta i pohrani se komisijski u nekom sefu. Nakon 3 mjeseca sef se otvori, izvadi se van predviđanje superkompjutera i sve je potpuno točno. Jeste popili macchiato, a ne cappuccino, jeste išli doma jednim putem, a ne drugim, jeste gledali televiziju, jeste išli u kino, sve je potpuno točno do posljednjeg detalja. Sad, kako biste se osjećali? Čudno. E sad nekako izgleda kao da je to posljedica determinizma. I sad onda velik broj ljudi, oni se zovu libertarijanci, dakle vjeru u slobodnu volju, naprosto to odbijaju prihvatiti. Kaže, ne, a ako bi to bilo točno, onda bi to značilo da mi nemamo slobodu volje. A kaže, ali mi imamo slobodu volje. Determinizam može vrijediti za prirodu, za ovo, za ono, ali ne za nas ljude i za ljudske postupke. Jer, kaže, mi uvijek možemo učiniti drugačije. Libertarijanac bi zapravo čak tvrdio da je ovakvo predviđanje u principu nemoguće. Da stroj, nikakav stroj, koliko god bio precizan, ni Laplaceov demon, ni Bog, ni bilo šta, da ne može predvidjeti naše ponašanje.
1: Koliko je determinizam, i kad je u pitanju znanost i filozofija, zapravo jedan nevjerojatno ambiciozan pokušaj. Dakle, vraćamo se na početak. Ako znamo sve, ako znamo položaj svih čestica i ako imamo intelekt ili um koji sve to može proučiti, zagonetke nema, budućnost nam je kao i prošlost. Koliko je to zapravo u filozofiju znanosti jedan nevjerojatno ambiciozan zapravo pokušaj?
2: Pa sigurno je ambiciozan, da, sigurno je ambiciozan. Sad ono gdje već ta ambicija možda izgleda malo površno, kaže dobro ako je fizika, gravitacija, kretanja nebeskih tijela, dobro ako je to deterministički, dobro redu neka je to deterministički, a šta je s ekonomijom, sa sociologijom, s povješću, s politikom, sa, ne znam, s ljudskim postupanjem, emocijama i tako dalje, je li to deterministički, ne? E sad, tu je, ta je radikalna ta slika, jer je radikalno materialistička, dakle, ako je sve sačinjeno od tih čestica, a one su deterministički, onda je i sve ostalo deterministički, ne? Koliko god to bilo složeno i komplicirano. Tako da je, radikalna je i u pogledu toga da se može predvidjeti sve buduće položaje tih čestica, a radikalna je u tome da je sve što postoji svodivo na te čestice. Tako da sigurno je radikalna. Ima poznata ova jedna anegdota, navodno da je razgovarao s Napoleonom, pa da ga je Napoleon pitao o ovoj zapravo teološkoj hipotezi da postoji kao Bog koji održava pravilnosti u prirodi, pravilnosti kretanja planeta. Onda je navodno rekao, o, kaže, meni ta hipoteza ne treba, ja to mogu izračunati. To je ova ideja da se sve može izračunati. Mislim, jasno, to je nekakva osnova nekog programa znanstvenog, to nije neko stanje do kojeg je znanost došla. Psihologija ne može izračunati, može se predvidjeti kako će ljudi reagirati na kakve okolnosti, u priličnoj mjeri se može predviđati, ali ne može se sad baš izračunati.
3: Sad, da krenemo baš na taj dio ljudskog ponašanja, ostavimo po strani svijet, planeta i tako dalje. Čini mi se da tu se pojavljuje problem uzroka i razloga. Dakle, deterministi smatraju uzrok određuje sve, jer na temelju uzroka i njegove posljedice mi polako sklapamo tu sliku. Međutim, ljudi ne djeluju često puta na temelju uzroka, nego na temelju nekakvog razloga. Šta ćemo s time?
2: Da, točno je, sad to možemo nekoliko opcija imamo. Jedno je da možemo, recimo ako neko determinist može reći da determinizam vrijedi na nivou razloga. Sad to nekako možda baš nije toliko uvjerljivo. Ono gdje determinizam izaziva možda više nekakvog straha je da ako se radi o uzrocima, da smo mi onda nekakvi kao čisto fizički mehanizmi ili bića ili organizmi koji zapravo nemaju razloge. Ne? To je možda čak lošije od samog determinizma. Tu je nekoliko opcija. Dakle, taj odnos između uzroka i razloga, ima recimo poznati Donald Davidson koji o tome govorio, kaže razlozi. Kaže, pa šta su drugo uzroci, kaže, naših postupaka nego razlozi. Ne? E sad, pitanje što po time mislimo. Recimo, ovi u psihoanalizi, Freud i ovi su mislili da su to u pravilu naknadne racionalizacije, da naši postupci, postoje uzroci naših postupaka, mi tih uzroka uglavnom nismo svjesni, a mi onda naknadno izmišljamo razloge. Tako recimo, to je, bi bila neka potpuna diskvalifikacija razloga. Ili recimo u okviru behaviorizma, da radimo to što radimo, zašto? Zato što smo tako kondicionirani. U tom slučaju ovo što kažemo razlog je samo nekakva ono što kažu verbalna škuža, isprika, nešto ovako, izmislimo tek toliko da kažemo, ali zapravo smo kondicionirani. Ne? Tako da, evo, velike nekakve tradicije u psihologiji, behaviorizam, psihoanaliza, zapravo uklanjaju razloge. Dobro, u filozofiji uglavnom razlozi stoje dosta dobro i puno se radi na njima i uzimaju se ozbiljno.
3: A koliko to zapravo ima onda ona zamka kad netko kaže u redu uzrok funkcionira u svijetu materije, mehanicizma, a razlog funkcionira kad su u pitanju ljudi, nije li to povratak na stražnja vrata na kartezijansku podjelu opet materijalnog i misa onog res extensa, res cogitans?
2: Pa ne nužno, ali može, možda kao otvara prostor za početak takvog povratka. Nije potreban sad baš neki poseban dualizam, recimo dovoljno je možda nekakva slabija opcija, neki, ajmo reći, antiredukcionizam, dakle da naše mišljenje ide po pravilima i zakonima mišljenja, a ne po pravilima i zakonima, ne znam, fizike ili neurologije. Inače, ima vrlo zanimljivih istraživanja i rezultata. Naprimjer, danas ima jedna opcija, čak zovu često iluzionizam u pogledu slobode volje, dakle da je osjećaj slobode volje da je iluzija, i tu se dosta autori oslanjaju na neurologiju i na neurološke, na rezultate iz neurologije. Prvenstveno ima jedan, bio je kanadski neurolog, Benjamin Libet, Šta je on radio? On je gledao kod ljudskog odlučivanja, su snimali, radili su onaj encefalogram, elektroencefalogram, dakle snimali su moždanu aktivnost, naboj, koliki je naboj, električni naboj u ljudskom mozgu kod donošenja odluke. Trebalo je recimo dići ruku ili čak samo pritisnuti neko dugme ili tako nešto. I onda su vidjeli da postoji nešto što su zvali još iz Njemačke nekakav Bereitungspotencial, Vorbereitungspotencial, kao nekakav readiness potential, dakle kao nekakav naboj koji se prazni u trenutku donošenja odluke. I sada to izgledalo, kaže, pa evo vidiš, ljudi su našli neurološko električnu osnovu ljudskog odlučivanja. I ona odgovara našem psihološkom nekom introspektivnom osjećaju da, recimo, kada donosimo odluku, kao da u nama raste neki naboj i onda donesemo tu odluku. Evo, recimo, meni je dobar primjer, ako idete na kupanje, pa idete skočiti u more, pa sad malo je visoko, malo je ovo, malo je ono, malo hoćete, malo nećete, malo je gušt, malo vas je strah, ali onda u jednom trenutku se dogodi nešto, neki klik i od tog trenutka nadalje samo krenete. Ne? To može biti za bilo koji postupak. Ne? E sada nekako izgleda da taj psihološki proces odlučivanja, evo, kaže, našli su neurološku osnovu toga. Taj električni naboj, on se povećava, onda se on isprazni, krene iz mozga u druge dijelove mozga i iz mozga u živce i, ne znam, ruka se digne, čovjek skoči, ustane se, pritisne dugme, napravi šta već je odlučio napraviti. Dobro, izgleda u redu. Međutim, šta su vidjeli, taj Libet i niz drugih ljudi kasnije, da zapravo naša svjesna odluka kasni pola sekunde, negdje 560 milisekundi, 550 milisekundi, pola sekunde kasni za neurološkim procesom. Što to znači? Sad to je otvorilo ogromni prostor za raspravu. Šta to znači? Pa i ogroman i radikalan. Dakle, to znači da zapravo ne odlučujemo mi, nego mi svjesni subjekti koji smo svjesni svojih razloga, volje, namjera, preferencije i tako dalje, nego da odlučuje naš mozak umjesto nas. Dakle, pol sekunde prije nego što mi odlučimo, naši mozgovi su već odlučili. Stvar je već gotova, stvar je već završena. Pa šta onda radi svijest? Pa ništa, ona je tu neka popratna pojava. Jako je lijepo imati svijest i biti svjestan, ali ona ne radi ništa. E sad, to između ostaloga može direktno sugerirati u pravcu determinizma. Zašto? Jer, kažem, to da su procesi u mozgu, neurološki, kemijski, električni procesi, da su oni deterministički, to nekako nije problematično. E, ali takvi procesi donose odluke, a ne mi kao svjesni subjekti. Sad, jasno, taj Libetov, ti eksperimenti, vrlo su zanimljivi i sugeriraju ovako vrlo, vrlo radikalnu sliku, dakle zapravo neku eliminaciju svjesnog subjekta, gdje je on neka popratna pojava, neki nus efekt, a stvar se već dogodila na neurološkom nivou. Ja sam dosta skeptičan prema takvom zaključku. Mislim da jedino što pokazuje je da se odlučivanje događa u vremenu i da su i psihološki i neurološki procesi se događaju u vremenu, ali sad na stranu trebalo ga detaljnije analizirati taj eksperiment.
3: Pomenuli smo već da determinizam je dolazi iz svijeta fizike, prirodnih znanosti, matematike i tako dalje. Čini se da je početkom 20. stoljeća za sve pobornike postojanja slobodne volje ipak došlo i malo dobrog onog trena, barem kada je Werner Heisenberg postavio svoje načelo neodređenosti. Dakle, da mi jednostavno ne možemo u isto vrijeme odrediti impuls i položaj čestice. Dakle, ne možemo uopće napraviti ono ili dostići ono o čemu je Laplace sanjao. Grubo govoreći, ako elektroni imaju slobodu kretanja ili mi ne možemo znati kuda će, pa to znači valjda da i čovjek to ima.
2: E, sad to je jedna linija argumentacije. To je zapravo vrlo stara linija argumentacije. Bio izraz klinamen. Klinamen to je skretanje atoma sa putanje. I to je bilo još od Demokrit je bio kao determinist, smatrao je da atomi se kreću, padaju u prostoru, ne po strogo određenim putanjama. Onda su Leukip i Epikur, pogotovo Epikurejci i Lukrecije, su onda uvodili ideju toga, kaže, ne, da postoji slučaj i da tu i tamo atom skrene s putanje. Tu i tamo atom skrene sputanje sam od sebe, tako, slučajno. I zato mi imamo slobodu volje. E pazite sad, to uopće ne slijedi. Mislim, to je osnovni isti argument kao ovo danas. A kaže, pa znaš, evo vidiš, kao kvantna nije deterministička, pa mi u našim mozgovima imamo indeterminističke procese, zato smo slobodni. A to je zapravo jednako loše, ako ne još gore. Ima jedan argument koji se zove deterministička dilema. Recimo, ja ga zovem vekerice ili luđaci. Ako je determinizam istinit ili nije? To je prva premisa. Dobro, šta sad ako je, šta ako nije? Ako je istinit, pa evo, nismo slobodni jer smo determinirani. Dobro, šta ako nije istinit? Pa to znači da postoji slučaj i da su naši postupci onda posljedica slučaja. Ali ako je moj postupak posljedica slučaja, ako on slučajan događaj, pa onda opet nije slobodan. Zapravo uopće nije moj. Ako je moje podizanje ruke posljedica nekog slučajnog događaja u mom mozgu, onda to uopće nije moj postupak. To je onda nešto što mi se dogodilo, a ne nešto što sam ja učinio. Tako da ovi, recimo, koji se oslanjaju nekako na kao neki indeterminizam, kvantne mehanike, ono, tu se zapravo sloboda volje se svodi na bacanje kovanice. Kaže, znaš, kao mi smo svojom slobodnom voljom odlučili, ne znam da li ćemo lijevo ili desno, tako što smo bacili kovanicu, pa je kovanica pala da odemo lijevo. Ne, to onda nije odluka. Ne? Zato, recimo, deterministi inzistiraju na tome, dakle, da je slobodna volja, odlučivanje i djelovanje, da je moguće samo pod pretpostavkom determinizma. Recimo, ako je pretpostavljen indeterminizam, kaže, onda uopće nema ni djelovanja, ni odlučivanja. Dobro, sad ova deterministička dilema kaže ovako, ako smo determinirani, nismo slobodni, a ako nismo determinirani, onda je naše ponašanje slučajno, što opet nije slobodno, dakle, ni u kom slučaju nismo slobodni. Nema prostora za slobodu volje. To je jedan ovako, barem na izgled, vrlo jak, radikalan argument. Dakle, kako god okreneš, sloboda volje je nemoguća.
3: Koliko je zapravo determinizam želja da se uvede red u nešto što se čini da je nered? Koliko je to zapravo jedna želja da stvarno dobijemo koliko toliko izvjesnost i ako ništa drugo mogućnost da proračunamo ili saznamo što će biti? Nije li to nešto što od početaka filozofije postoji kao neka vrsta od, recimo, ako ništa drugo, Parmenida je od sličnih koji su smatrali da je izvjesnost ključ svega?
2: Zanimljivo pitanje. Sad, mislim da je zapravo teško reći šta je motiv i motivacija. Možda ovo što kažete, ova neka potraga za izvjesnošću koja onda ide u pravcu nekako determinizam, to neko vjerovanje da se sve može predvidjeti, da se sve može izračunati, vjerovanje da ništa nije slučajno i tako dalje. Sad, možda bi bilo zanimljivo vidjeti koji su baš konkretno bili motivi ljudi koji su branili determinizam. Možda je ta neka želja za sigurnošću i izvjesnošću. Mi želimo znat kakva će biti sutrašnjost, želimo znat kolika će biti plaća, želimo znat kolike će biti cijene. Ne. Možda je to. Možda je to.
0: Slušali ste Okamovu britvu. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta kvarteta Schumann i gostiju, glazbenika s kojima izvode septete Perwalda i Beethovena. Gudački kvartet Schumann nije nazvan prema skladatelju Schumannu, već je u njemu troje glazbenika s tim prezimenom. To su braća, violinisti Erik i Ken te violončelist Mark, a s njima svira violist Veit Hertenstein. Kvartet je osnovan 2007. u Kölnu. Koncert kvarteta Schumann i prijatelja održan je 25. kolovoza ove godine na Međunarodnom festivalu komorne glazbe Zeister Musichtagen ili Dani glazbe u Zeistu u Nizozemskoj. Schumanni su u goste pozvali i klarinetista Arna Petersa, fagoticicu Helmu van der Brink, kornista Fonsa Verspandonka i kontrabasista Larsa Radloffa. Prvo djelo na programu septet je Franca Berwalda, švedskog romantičkog skladatelja, donedavno rijetko izvođenoga. Prema dostupnim podacima, prvi dio glazbenog obrazovanja prekinuo je nakon svađe s učiteljem, na kojega je bacio komad drva. Neko je vrijeme učio sam, poslije se preselio u Berlin gdje je osnovao ortopedski institut, zapravo mjesto za kalisteniku, a zatim je živio u Beču gdje je njegova glazba dobro prihvaćena. Po povratku u Stockholm nije se uspio pomiriti s lokalnim netrpeljivim diletantima, kako ih je nazvao, te radio u pilani i u tvornici stakla. Berwald je bio upoznao i Franca Lista, posvetio mu svoj klavirski kvintet, a ovaj mu je napisao: "Izražavate se inventivno, s umijećem i spretnošću, vaše provedbe i reprize majstorski su oblikovane, vaš stil ujedno elegantan i harmonijski originalan. Rekao bih da se vaš opus najviše ističe po živahnoj invenciji i po sjajnom osjećaju za provedbu, čime zadovoljavate umjetničke zahtjeve, a da ne napuštate nikada zdravi razum." Pred kraj života Berwald je ipak donekle prihvaćen i u Stockholmu gdje je neko vrijeme predavao na Kraljevskoj akademiji. Septet je napisao 1828. možda prema skicama ranije skladbe. Preuzeo je Beethovenov sastav: klarinet, rog, fagot, violinu, violu, violončelo i kontrabas. Muzikolog Robert Layton njegov je glazbeni jezik usporedio s onim Spora i Kreutzera, a taj je jezik inventivan, urban i privlačan. Stavci septeta su Adagio Allegro Molto, Poco Adagio, Finale Allegro Con Spirito.

0: Keti, morali su ovaj klavir svirati uvijek kad dođem doma. Toliko sam umoran da nemam snage ni ručat, kamo li slušat Mozarta.
1: To je jedino vrijeme koje imam na raspolaganju. Po cijeli dan sam u školi. Znaš da moram vježbati za nastup.
0: A ja radim po cijeli dan i umjesto da se odmorim, slušam klavir. Jebem ti, klavir.
2: Jako, jesi ti čuo ovo?
1: Samo
2: čekaj, ovo ne radi, jesi čuo? Neko je psovao.
3: Opsovao?
2: Da.
3: Ja nisam primijetio.
2: Ma rekao je, jebem ti klavir.
3: To valjda neka radio drama.
2: Ma ne bih rekla da je drama.
3: A kakva je to uopće psovka? To je poštapalica.
2: U mojoj obitelji nikad se nije psovalo.
3: Jer, molim te, nemoj se praviti fina, koliko sam puta čuo tvog oca da psuje.
2: To je samo kad bi malo popio, to se ne računa. Jesi ti za kavu?
3: Može.
2: Daj, ajde, molim te, promijeni stanicu.
4: Gdje su mi tregeri?
5: Da.
6: Molim?
4: Gdje su moji tregeri?
6: Zakopče me.
4: Gdje su mi tregeri?
6: Zakopče me, pa ću ti naći tvoje tregere.
4: Dobro, ti uvijek moraš nešto uvjetovati. Na šta, baš si vještica.
6: Vještica ti je bila bivša žena, sjeti se samo kako si mi o njoj govorio.
4: Koja sam ja budala je.
6: Ajde, tu se slažemo. Dragi,
3: ne razumijem što izvoli se svoje događa, koji je ovo vrag?
7: Na obali Neretve, gdje rastu rane lubenice, Wang Ling na kamenu vrućem živio je svoje dane. Na dva stara naslonjača, sa svjetiljkom u ruci, jednom starom kantom, bez drške, u hladu mandarina.
2: Bože, dragi, ovo je teta čuvalica kod Raguževih.
7: Lady Wing, budi priča, moja ženica, kaže Wang Ling sjedeći kraj lubenica. Umoran sam od svega ovoga.
3: Halo.
7: Od neživota slanačkoga na obali kraj lubenica. Udaj se za mene, poletit ću koptičica.
2: Ajde probaj naći neku drugu stanicu.
7: Njegovo zemaljsko blago.
2: Ugasi. Ugasi to čudo. Možda nas čuju.
3: Ja ne razumijem. Ne razumijem seljački naglasak i Wang Ling i Neretva u istoj rečenici.
2: Ba, to je priča. U priči je sve moguće. Ja prepoznajem taj glas. Oni stanuju na sedmom katu. Čuva njihovu djevojčicu. Ma, razgovarala sam s njom u parku. Mi vjerojatno hvatamo i druge stanove.
3: Ma, nemoguće.
2: Ajde, ajde, upali. Upali u radio da vidimo hoćemo li prepoznati susjede.
0: Nemoj ustavljati koštice od jabuka u pepeljari. Mrzim taj miris.
6: Tebi baš svašta smeta. Koštice od jabuka nemaju miris.
0: Imaju. To ti ne osjećaš jer ti se nakon prehlade nije vratio miris.
6: To bi ti htio. Da me nema. Pa da imaš slobodu s ljubavnicom.
0: Koje gluposti ti govoriš? Znaš ono narodno, dao Bog da mi se ne dogodi ono što mama misli, a da mi se dogodi ono što mi misli žena.
2: Zvoni. Pijanistica i muž. Nemam pojma na kojem su katu.
3: Kako bi imala pojma na kojem su katu? 8 katova puta 5 stanova, 40 stanova. I molim te, ne moraš šaptat, nitko te ne čuje.
2: A, pa nikad se ne zna.
6: Uvijek se izvučeš na neku narodnu, samo da izbjegneš temu ljubavnice.
0: Nemam ja ljubavnicu, a i da imam ljubavnicu, ne bih o tome s tobom razgovarao, jel jasno? Uvijek kad me hoćeš otjerat, počinješ svirat klavir.
6: Ne, baš suprotno. Želim te glazbom opustiti, oraspoložiti.
0: No, ti nisi normalna, znaš da me smeta kad sviraš, uporno to radiš.
6: Poženio si se za pijanisticu. Ti si to znao i prije vjenčanja.
0: Znao sam, ali nisam znao da je to patologija. Nema ručka, kuća u rasulu, rublje prljavo, ti sviraš.
6: Ali ja te volim.
0: Ma kurca, ti ne razumiješ, baci se kroz prozor.
6: A i hoću. Imam ja muda za to, idiote jedan.
3: Baš čudno. Mislim, taj radio, ali ti ljudski životi.
2: Mhm. Jel da? To su sigurno žeravice sa osmog kata.
8: Samo da je tako svaki dan, neko nije lepše nego da.
2: Vidjela sam ja nje danas u dućanu, puna kolica hrane i pića, tulum. Pa zar nije ovo božanstveno?
3: Ja ne razumijem što se tu događa, kakav je ovo vraži radio?
2: Ajde, traži dalje, molim te. Probaj mi naći one s petog kata.
3: Si normalno. I molim te, šta je to božanstveno?
0: I bacat bijesno rangle po podu.
1: Mogu radit kaj god, jel razumije?
4: Ne možeš ulazit u tako veliki minus, ko će to platit?
2: Slušaj,
4: Spasi neodgovorna, da ne kažem nešto ružnije.
7: Ajde. Hej čovječe, pa kako misliš da smo platili obnovu fasade na vikendici? Minusom. S kojim novcima smo išli na skijanje? S mojim minusom.
4: Ženo, ti si luda. Ja sam tebe pitao imamo li mi novaca za sve to. Ti si rekla da imamo.
7: Rekla sam imamo jer ako imam dopušten minus, računam da su to moji novci.
4: Ali to nisu tvoji novci! Nisu tvoji, nemaš. Znači, posudila si ih, još plaćaš ogromne kamate na to.
7: A da sam rekla nemam, rekao bi da sam niš koristi i da ne znam štediti. Misliš ti da je lako podnositi ta tvoja ponižavanja?
6: A zaka je potrebno ići pecat losose na Sjeverno more?
5: Zato ljubavi kaj mi je to guš, to mi je jedina radost u životu.
6: A ja? Gdje sam tu ja?
5: Pa ti si moja radost kaj traje, ne, 30 godina. Kužiš, moram ići.
6: Al to košta. I za kaj baš losos? I kaj je to losos?
5: Riba, ljubavi, to je riba. Boja tvojih cipela, tak, kužiš?
6: A baš
3: ne, on nije normalno, kako možemo...
2: Na, stvar je vjerojatno u anteni, u kućnoj anteni. E, čitala sam negdje o takvim slučajima.
3: A dobro, da... molim te, ugasi to čudo. Ponoć je, umoran sam, idem spavati.
2: Koja luda zgrada. Trbuh me boli od slušanja. Neću više slušati radio. Mislim, hoću radio, ali kada se popravi. Ovo više ne. Bože, kako ljudi žive. Prema njihovim životima, moj je život pjesma Havaja. Bok susjeda.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Tu dođi, tu dođi.
2: A vidi pametne oke.
9: Da.
2: Koliko stara?
6: 2 mjeseca.
2: Koja od njih otišla u minus?
9: Tu dođi.
2: Čiji muž ide loviti losose na Sjeverno more.
9: Koja je pijanistica?
2: Da mi je biti u njihovim glavama. Njima u životu nije dosadno. Meni je.

0: obožavam ovu indijsku. Mislim, malo je ljuto, ali kao što moja kolegica s posla kaže, to je dezinfekcija. E, znaš da sam promijenila privatnog trenera? Ovaj Marko stvarno ima dobre preporuke, zapravo... Ne, prvo sam bila krenula na pilates, onda sam nekako zapravo...
1: Ne znati kako je tajne ona krije. Ima ljubavnika, on ima ženu koja svira. Da to nije onaj par iz mojeg nebodera. Jo, moram to
0: pa sam si uzela oboje.
1: Super, super, super. Nego Mirela, tebi stvarno ona ne smeta.
0: Ko?
1: Žena tog tvog dečka.
0: Ne. On kaže da svako od njih ima svoj život, ona baš ne zarađuje puno, pa je ne može ostaviti.
1: Ali ipak te malo zanima kaj rade kad su sami.
0: Ne, uopće me ne zanima. Ja dobijem ono što trebam.
1: A gdje stanove?
0: Negdje na Jarunu. A što si ti, neka detektivka da me tako detaljno ispituješ?
1: Ne, nego onako. Zanima me kako tko živi. Svega ima, a ja ne bih htjela da se ti nesretna.
0: Odakle sad tolika znatiželja? Pa rekla sam ti da sam potpuno zadovoljna.
1: A gdje na Jarunu?
0: Nemam pojma.
1: A kak se preziva?
0: Ti nisi normalna. Zašto tebe to zanima?
1: Ne zanima me, nego ja zapravo... Ja ti mislim da bi to mogao biti moj susjed.
0: Pa dobro, tek ti sad neću reći. Pa jesi ti normalna?
1: Dobro, razumijem. Sve u redu. Ja sam samo znatiželjna. Meni je zapravo jedino važno da je tebi dobro.
0: Moraš shvatiti da ima života i života. Meni se čini da ti živiš u zlatnoj krletki. A tko zna što se sve oko nje događa?
1: Čekaj, ti hoćeš reći da moj brak i moj život možda nisu u redu?
0: Ne kažem ja to. Ja ne znam ništa o tvom bračnom životu, ali ne bih dala ruku u vatru da...
1: Ja bi dala.
0: A dobro, onda smo sve riješile. Uživaj i pusti druge da uživaju. Svako ima svoj stil, draga Irena. Koliko ljudi, toliko i života.
1: Ti misliš da stvari nisu onakve kakvima ih ja vidim?
0: Ne, ne. Ja mislim da nema isključivo sretnih ili isključivo nesretnih brakova. I da smo mi sretne jer si možemo priuštiti ručak u restoranu, brbljati o našim životima i biti zdrave i kupiti si cipele koje želimo.
1: Ti se meni rugaš.
0: Ne. Ja sam samo malo drugačija od tebe.

0: Ja tebe stvarno uopće ne razumijem.
1: Ja nemam pojma o čemu ti govoriš.
0: Kako si se ponašala za vrijeme večere? Upadala si u riječ Veri i Damiru kao da nisi za bonton čula.
1: Ja sam razmišljala kakvi su oni za pravo i bili su mi dosadni i prijetvorni.
0: Bila si u gostima, buljila u ljude preko sebe, djelovala odsutno. Znaš što mi je Simirlica u jednom trenutku rekla?
1: Joj.
0: Šta je s Irenom? Šta je, je li ona bolesna? Meni je bilo užasno
1: ne
0: neugodno.
1: Ne znam, ja sam jedva čekala da mi idemo doma.
0: I ja, ali to nije razlog da se tako nepristojno ponašaš. Tako se ni djeca ne ponašaju u gostima. Ma ne mogu više o tom, idem spavat laku noć.
1: Laku noć. Ja ću još malo sjest u dnevni boravak. Sjest u dnevni boravak. Ne mogu više bez slušanja tuđih života.
2: Ovaj klavir svira tu uvijek kad dođem doma. Toliko
3: ti... Zakopčeni.
4: Možete tako veliki bilo. Što će to platiti?
1: A da sam rekla nemam, rekao bi da sam niš koristio, da ne znam šta je. Misliš ti da je lako podnositi ta tvoja ponižavanja?
2: Kaj? Ma odi u pičku teras, izdu materinu, kravo jebena.
1: Jakove, Jakove, si to ti?
2: Kaj plaćeš?
1: Hvala da si došao, jako je, molim te, popni se gore na osmi pat. Molim te, tamo zna pijenistica i tuče je muž. Oni se svađaju već pola sata, a on je sad i tuče. Molim te, brzo odi gore, molim te, zaustavi ga, ubiće. Ubiće.
0: Zašto si još uvijek slušaš te gluposti?
1: To je užasno. Ja ih slušam cijeli dan, zašto me deprimira.
0: Dobro, zašto slušaš ako te deprimira? Jesam kupio ovaj prokleti radio za razonodu, a ne za špioniranje i skupo sam ga platio. Pa jebote, te replike koštaju 10 puta više nego ona suvremena sranja. Mislio sam da ćeš biti sretna.
1: Molim te, nemoj se sad svađati sa mnom, oni se svi po cijeli dan samo svađaju.
0: Dobro.
1: Slušaj me, gospođa Rodić umire od raka. Oni nemaju novaca da je smjeste u privatnu kliniku. A jedna žena, ja ne znam kako je joj ime, ona vara muža s onim odvratnim domarom. Dobro. A gospodin Žeravica će izgubiti posao u travnju, a teta Čuvalica, ona dadilja, ona je prostitutka. A susjed Petra sa trećeg kata ima tuberkulozu i zamisli, ona žena koja svira klavir, ona se pokušala...
0: Dobro je, dosta! Ja tebe ne razumijem. Što se s tobom dogodilo? Ti više nisi ona stara.
1: Život je previše grozan i previše užasan i mi nismo takvi. Mi se nikad nismo svađali. Mi smo uvijek bili pristojni ljudi, puni ljubavi jedno prema drugom. Imamo dvoje predivne djece. Naš život nije grozan, jel tako? Jel tako?
0: Da.
1: Mi smo sretni, jel tako? Molim te, jesmo sretni?
0: Da, naravno da smo sretni, ali taj, slušaj me, taj čudovišni radio, ja ću ga sutra odnijeti na popravak da vidimo kako je moguće da na njemu čujemo to što čujemo. Ili ću ga popraviti, ili ću ga izbaciti iz kuće.
1: Ti me ne voliš, zar ne?
0: Volim te, dušo, da.
1: Da. I mi ne zanemarujemo jedno drugo i nismo zabrinuti zbog novaca i nismo nepošteni. Zar ne?
0: Naravno da nismo, mila, da.
5: Evo, čin-čin.
6: Čin-čin.
5: A, Mirela, kako je ovo prigoda? Jel mi nešto slavimo?
6: Da.
5: Super.
6: Prekinuli smo.
5: Čekaj, spilja. Pa ja sam mislila da je sve u redu.
6: Ništa više nije u redu.
5: Pa kaj se dogodilo?
6: Njegova žena pokušala se ubiti.
5: Znam.
6: Kako znaš?
5: A, znam. Oni stanuju u mom neboderu.
6: Pa to mi nisi rekla.
5: Pokušavala sam ti reći, ti nisi htjela o tome razgovarati.
6: A dobro, mogla si biti upornija.
5: Pa nisam bila sigurna, a i bojala sam se.
6: Koga?
5: Tebe.
6: Zašto mene, pa frendice smo?
5: Ma, ti si uvijek izgledala sigurno i samouvjereno i ja sam se pored tebe osjećala kao, ne znam, služavka.
6: Kako si doznala?
5: Muž mi je kupio novi radio. Ali kada bi ga ja uključila, nisam čula radijski program, nego susjede.
6: Govoriš gluposti.
5: Ne,
6: toga nema ni u špijunskim filmovima.
5: Znam, zvuči glupo i nevjerojatno, ali to ti je točno tako bilo. Kad ga ne uključimo u antenski priključak, ne čuje se ništa, samo u šum. A kad ga uključimo, čini se ko da kroz zidove usisava sve što se događa u zgradi.
6: Nevjerojatno.
5: Ne, više nego nevjerojatno. Oni su tu zgradu gradili 80-ih za neke milicijske službenike i ja sam onda mislila da je to možda... No, svejedno. Grozne scene sam čula. I svađe između ovog dečka i pijanistice. To je tuklo me.
6: Zašto si slušala te gluposti?
5: Zašto? Zato jer sam bila usamljena i bilo mi je dosadno. I do tada sam mislila da sam sretna i onda sam shvatila da nisam.
6: I dobro da čujem kako se ponašao moj bivši dečko prema svojoj ženi.
5: Išla mu je na živce jer je stalno vježbala klavir. Vikao je na nju, stalno. A ona je govorila da ga voli.
6: Eto vidiš zašto se nisam udala. Jer se bojim takvih situacija. Ljubav prođe, a onda slijede netrpeljivost, dosada, agresivnost i ponižavanje.
5: Ma ne mora biti tako.
6: Pa ne mora, ali uvijek je neka pizdarija.
5: A ti kak si ti? Je li ti teško? Jel mogu ti nekako pomoći?
6: Ne treba mi pomoć. Ne brini, nije to meni prvi put. Ono što sigurno znam, nikad više oženjeni.
5: A gle, nisam ni ja tako sretna kako sam ti pričala. Zapravo, ja sam mislila da jesam, ali to nije bila realnost, nego nekakva moja želja. Tako
6: ne trebaš me tješiti. I ne moraš biti nesretna samo zato da se solidariziraš sa mnom. Biću dobra, stalno učim, ali nikako da naučim lekciju. Ajmo jedan gin tonik. Za prijateljstvo i bolju budućnost.
5: Ja, da, momente, da. Ajmo, kakav je to život bez alkohola. Molim vas.
3: Progledajte. S optikom Janković svijet izgleda ljepši.
5: Reklama za naočale. Znači, dobro je. Mislim, baš me briga za optiku Janković. Vid mi je još dobar, ali to je znak da je radio popravljen. Divno. Evo, ništa više ne čujem. Nikakve glasove, svađe. Samo radio. Samo glasba. Debussy, La Mer. Irena. Da nešto radiš, što bi mogla raditi? Glazbene slušaonice ili kvizove.
0: Je li sve u redu?
5: Pa naravno da je. Evo, cijeli dan slušam glazbu i sretna sam. Ne moramo više slušati one ludorije.
0: Jel ti znaš da sam ja za popravak tog glupog radija platio 2000 kuna? Ha? I servisa se čudio. Kaže da je unutra bio nekakav magnet, skretnica, ne, šta ja znam, koji je poremetio cijeli sustav. Morao je sve rastaviti kako bi ga maknuo i ponovno oživio. I sad ga možeš slušati i s običnom antenom.
5: Hvala ti, ljubavi.
0: 2000 kuna je prevelik trošak za mene. Ali htio sam te usrećiti. Iako znam da još nisi ni platila svoju novu garderobu.
5: Pa otkud ti to?
0: Vidio sam račune na noćnom ormariću. Lagala si, zašto?
5: Zato. Ja nisam htjela da se brineš.
0: Da se brineš?
5: Da, platit ću od svog džeparca za ovaj mjesec. A prošli mjesec to nisam mogla napraviti zbog tepiha i zbog busa za djecu.
0: Kad ćeš za Boga naučit pametnije trošit novac koji ti dajem?
5: Tepih.
0: Shvati, ja ove godine neću imati iste prihode kao lani. Danas sam razgovarao s direktorom. Kriza je. Stala nam je prodaja. A novce trošimo na jebenu promociju i niko ne zna koliko će sve to trajati. Umoran sam. I nije sve onako kako sam želio, znam. I sumnjam da će se stvari uskoro promijeniti na bolje. Sumnjam. Iskreno, ja ne znam kakva nas budućnost čeka. Niko ne zna. Inflacija, nestašice, poskupljenja. Pa tim lošim vijestima nikad kraja. Mučim se da tebi i djeci osiguram udoban život i nije mi drago. Kada vidim da moj trud odlazi na bunde, tepihe i nove nepotrebne buce. I to
5: treba...
0: vjerojatno najskuplje koje si uspjela pronaći.
5: Molim te, Jakove, molim te, budi tiši.
0: Da ti, ko će nas čuti? Sami smo u stanu.
5: Radio.
0: Po Bogu, više, dosta s tim budalaštinama. Radio nas ne može čuti. Niko nas ne može čuti. Šta da nas čuju? Baš me briga!
5: Molim te, ugasi to čudo, urlaš kod divlja.
0: Vikaću koliko me volja! Sve sam to krvavo zaradio da bi ti trošila i ponašala se kao da sam ja jebeni tajkun.
1: Ja sam majka tvoje djece.
0: Da, to je istina. Djecu nisam mogao roditi. Sve drugo što sam mogao učiniti za njih sam učinio. Osim što im nisam izabrao pravu majku.
1: Bože, pomozi mu.
0: Bože, o, sad si još Boga zazivaš. Šta si ti sad postala i opatica? E, se sjećaš možda kad si ukrala majčin nakit prije nego što su otvorili njezinu oporuku? Ha? Svetice, sestri nisi dala ni kune od novca koji je bio namijenjen. Moje majke si život zagorčavala. A gdje ti je bila ta tvoja savjest kada si išla na abortus? Neću nikad zaboraviti kako si hladnokrvno to učinila. Ti si se pakirala, uredila i otišla da nam ubiju dijete kao da ideš na ljetovanje. Da si imala bar neki razlog. Ništa, nula, nada, njente!
5: Odvratanje. Kako me blati, kako me vrijeđa. A ja sam mislila da živim u bajci. Nikada mi ništa nije prigovorio, nikada nije htio razgovarati o problemima, a sad mi je sasuo u lice svoje bijesove i frustracije. I što sad? Da prerežem žile, da se bacim s prozora? Taman posla. Samo ću prebaciti radio na drugu stanicu, a sutra je onako novi dan.
3: I dalje se nastavljaju borbe u predgrađima. Među žrtvama je veliki broj žena i djece. U željezničkoj nesreći u Rumunjskoj kasno sinoć poginulo petero, a ozlijeđeno 29 ljudi. Točan uzrok nesreće znači se nakon očevida koji je u tijeku. U Petrovcu svećenik pretukao časnu sestru. Vjernici zaprepašteni jer svoga župnika poznaju kao mirna i dobra čovjeka. Od utorka novo povećanje cijena goriva. Trenutna temperatura u našem gradu je 8 stupnjeva Celzijusovih, a vlažnost zraka je 80%. Iduće vijesti poslušajte za 58 minuta, a do tada ostanite na našoj frekvenciji uz nostalgičnu glazbu iz dobrih starih 50-ih.

0: Željka Turčinović, Ugasi to čudo. Prema motivima priče Johna Čivera, The Enormous Radio. Igrali su Sara Stanić, Iva Mihalić, Živko Anočić, Martina Čvek, Ivan Pašalić, Mija Krajcar, Iva Kraljević i Antonio Agostini. Tekst čitao Mario Mihaljević. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Adaptacija i režija Silva Ćapin. Urednik Hrvoje Ivanković. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2022.
1: Emisiju Radio Igra potražite na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Iz baleta Poljubac Vile Igora Stravinskog slijedi divertimento Simfonijska suita. Berlinskom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

0: Iz baleta Poljuba cvile Igora Stravinskog čuli smo divertimento. Berlinskom filharmonijom ravnao je Wilhelm Furtwängler.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Današnju emisiju posvetit ćemo dvojici hrvatskih skladatelja slovenskog podrijetla koji su djelovali tijekom 19. odnosno početkom 20. stoljeća. Riječ je o Ferdi Livadiću i Franji Serafinu Vilharu Kalskom. Obojci je Hrvatska postala domovinom i svoj su skladateljski rad usmjerili prema razvoju hrvatskog nacionalnog glazbenog izričaja. Livadić je rođen 1799. Vilhar Kalski 53 godine kasnije i pripadao je novom naraštaju. Livadić je skladao u ozračju ilirskog pokreta, odnosno hrvatskog narodnog preporoda, dok je Vilhar Kalski stvarao pod okriljem Zajčeva doba na prijelazu u 20. stoljeće. I dok je Livadić bio jedan od začetnika nacionalnog stila, Vilhar Kalski je kao zborovođa, pedagog i skladatelj bio nastavljač tradicije. Livadiću je glazba bila sporedno zanimanje. On je u Gracu studirao pravo, a glazbu je učio privatno, a Vilhar Kalski glazbu je studirao u Pragu, te cijeli život djelovao kao profesionalni glazbenik. I dok su u Livadićevu opusu najbrojnije budnice, klavirske minijature i solo pjesme, Vilhar Kalski skladao je uz komornu i vokalnu glazbu i opsežnije oblike poput opera. Neka nas u hrvatsko glazbeno ozračje ranog 19. stoljeća uvede Livadićev skerco u E-duru koji slušamo u izvedbi pijanista Vladimira Krpana.

Vremenika, primjerice Lisinskoga koji se prezivao Fuchs, Livadić je pohrvatio svoje njemačko ime i prezime, Ferdinand Wisner. Glazbu je učio kod mjesnog orguljaša i učitelja Josipa Herovića, a nastavio u Gracu za vrijeme studija prava. Iako je bio iznimno glazbeno nadaren, Livadić nikada nije u potpunosti usvojio teoretske i skladateljske glazbene vještine i ostao je do kraja života, kako je sam govorio, čednoga glazbenog znanja. Poslije studija u Gracu, Livadić je cijeli životni vijek proveo u Samoboru. Djelovao je kao pravnik, sudac, ravnatelj škole, pa čak i gradonačelnik. Veći dio života proveo je u dvorcu na rubu samoborskog naseljenog područja u kojem se danas nalazi Samoborski muzej. Livadić je stvarao u idiličnoj smirenosti ladanjskog imanja, čija je vrata često i rado otvarao svojim ilirskim istomišljenicima, ali i svim ljudima dobre volje. Opus Ferde Livadića obuhvaća oko 300 skladbi, među kojima su najbrojnije solo pjesme, zatim zborske skladbe te klavirske minijature. Većina dijela sačuvana je u autografu, a samo su neka tiskana. Važno mjesto u tom opusu pripada vokalnoj lirici, koju je Livadić skladao čitav život. Teme i pobude bile su raznovrsne. Puno je pjesama nastalo za zabavu i kućno muziciranje u kojem su često sudjelovali skladateljeva supruga Katarina i sin Kamilo, odlični interpreti njegovih pjesama. Od stotinjak Livadićevih pjesama, među kojima ima i Budnica te obrada narodnih napjeva, njih 50-ak nosi obilježja umjetničke solo pjesme. Skladao ih je na hrvatske, njemačke i slovenske tekstove, čiji su autori uglavnom bili njegovi suvremenici Petar Preradović, Antun Mihanović, Stanko Vraz, Ivan Kukuljević-Sakcinski, Đuro Deželić, Ivan Trnski, Ilija Okrugić, Pavao Štos i mnogi drugi. Najbrojnije su Livadićeve pjesme na hrvatske stihove, no uglazbio i nekoliko djela njemačkih pjesnika, primjerice Goethea i Rückerta. Iako različitih tema, većina Livadićevih pjesama pripada tipu romance, čija su glavna obilježja strofna forma, vezana rima i jednostavan stil. Skladao je i nekoliko balada prokomponirane forme s recitativnim umecima i kratkim klavirskim interludijima, među kojima je najpoznatija balada Okičke vrane. Poslušajmo nekoliko Livadićevih pjesama na njemačke stihove u izvedbi baritona Marka Hornbakera i pijanista Ljubomira Gašparovića.

Ferdo Livadić, čiji smo skerco u izvedbi pijanista Vladimira Krpena upravo čuli, rođen u Celju 1799. s obitelji se ubrzo doselio u samoborski kraj, pa iako slovensko-austrijskog podrijetla, Hrvatsku je doživljavao kao svoju domovinu. Poput mnogih svojih

Slušali smo solo pjesme Ferde Livadića u izvedbi baritona Marka Hornbakera i pijanista Ljubomira Gašparovića. Prema navođenju prvog i najopsežnijeg Livadićeva biografa Franje Kuhača, početak skladateljskog djelovanja Ferde Livadića datira iz 1820. U to je vrijeme boravio u Gracu, u sredini bogate glazbene tradicije koja se uvelike oslanjala na bečku klasiku, ali je mogao upoznati i neka novija glazbena ostvarenja, primjerice Schubertova. U takvom ozračju Livadić je skladao svoje najpoznatije i najbolje djelo, klavirski Noturno u fismolu. To djelo nazivom i ugođajem podsjeća na skladbe oca tog oblika, engleskog skladatelja Johna Fielda. Livadićev je Noturno nastao nekoliko godina prije sličnih Chopinovih radova, pa muzikolog Josip Andrejs Livadića naziva jednim od mostova između Fielda i Chopina. O Noturnu u fismolu dr. Lovro Županović je napisao: neusporedivo je važnije što je, nadahnut jednom očito izvan glazbenom idejom, Noturno potpuno prožet najčišćim romantično-elegičnim ugođajem. Njime odišu kako glavna glazbena misao, tako i odsjeci koje ona, javljajući se još jednom na završetku dijela, uokviruje. I on, podvučeni oznakom tempa, neprekinut traje od početka do kraja skladbe. U tome je njezina glavna vrijednost. Sve je koncentrirano na što cjelovitije ozvučavanje suptilnog, subjektivnog doživljaja jedne mladenačke ustreptale unutrašnjosti, koja je time dokazala da se, iako na trenutak, potpuno saživjela s duhovnom klimom novog stilskog razdoblja. Zato nas u skladbi ne smetaju ni skromnost glasovirske fakture, ni jednostavnost harmonijskog govora, očito proistekle iz tradicije takozvane bečke klasike, ni poneki nedovoljno izbrušeni taktovi. Naročito nas ne smeta njezina formalna dispozicija koja se može shvatiti i doživjeti na nekoliko načina. Skladba nije u formi kaotično i nesuvislo djelo, već je lišena raskošnosti i bogatstva zvukovnih kombinacija, puna ugođajnosti uzvišene ljepote, kojoj višeznačna razbarušenost forme još više podvlači romantičarsku ustreptalost, napisao je dr. Lovro Županović. Noturno u fismolu Ferde Livadića poslušajmo u interpretaciji pijanista Vladimira Krpana.

Slušali smo Noturno u Fismolu Ferde Livadića u izvedbi pijanista Vladimira Krpana. Pola stoljeća mlađi od Ferde Livadića bio je Franjo Serafin Vilhar Kalski, sin slovenskog pjesnika i skladatelja Miroslava Vilhara, praški đak, orguljaš i skladatelj, uz Livadića jedan od najvažnijih slovenskih skladatelja koji je djelovao na hrvatskom tlu. Rođen je 1852. kraj Postojne. U Hrvatsku je došao početkom 1880. godina. Djelovao je u Karlovcu, Sisku, Splitu i Gospiću, a 1891. trajno se nastanio u Zagrebu. Hrvatska ga je prijestolnica dočekala nezainteresirano, gotovo neljubazno, iako je već tada, osim završenog studija, imao bogato iskustvo gradskog kapelnika, osnivača glazbene škole, učitelja, ravnatelja Karlovačkog glazbenog zavoda te zborovođe, kao i skladateljsku reputaciju. No nije dobio mjesto nastavnika na školi Hrvatskog glazbenog zavoda, niti dirigenta u kazalištu. Bavio se privatnom podukom, bio je gimnazijski učitelj pjevanja, zborski dirigent i orguljaš. U Zagrebu je živio više od 30 godina do smrti 1928. Opus Franje Serafina Vilhara Kalskog broji više od 300 djela, a njegov središnji dio čine vokalno i vokalno-instrumentalne skladbe, nekoliko opera, klavirska djela, jedna orkestralna uvertira i jedan gudački kvartet. U svojim je memoarima Vilhar Kalski napisao: godine 1865. dakle u svojoj 13. godini, napisah svoju prvu popjevku pod naslovom Domovini, i to na vlastite riječi. To je bila dakako vrlo primitivna skladba i, kako nisam još poznavao glazbene teorije, pogrešno napisana. 16 godina kasnije, uglazbivši Preradovićevu pjesmu Moja lađa, stvorio je Vilhar Kalski svoju prvu hrvatsku skladbu i počeo razdoblje proučavanja hrvatskog narodnog melosa, skupljanja narodnih napjeva, glazbenog suživljavanja i gotovo potpune asimilacije s novom sredinom. O razlozima dolaska u Zagreb napisao je: iako sam bio u Gospiću zadovoljan, ipak sam želio doći u Zagreb. Želio sam razviti svoj duh, a to je moguće samo u većem gradu. Manjkalo mi je kazalište i orkester, jer mi je bila vruća želja da i na polju operne glazbe što god vrijedno uradim. Hrvatsku narodnu operu Smiljana, za koju je libreto prema drami Pastorka Josipa Eugena Tomića sastavio Milan Kreković, dovršio je Vilhar Kalski 1896. Priznajem da Smiljana nema vrijednosti za tuđinca, rekao je skladatelj, ali ima to veću vrijednost za nas jer je pisana posve u duhu pučke glazbe. Gotovo svaki takt, svaka kajda odiše pučkim tonom, a ipak sam sve osim popjevke Zbogom ostaj sam komponirao. S operom Ivanjska kraljica i operetom Gospođa Pokondirovićka Vilhar Kalski nije imao uspjeha, no Loputsku siroticu je naročito volio. Ako bih smio suditi sam u sebi, pisao je, rekao bih da je Loputska sirotica moje najbolje djelo. U opusu Vilhara Kalskoga najbrojnije su vokalne minijature, solo pjesme, zborovi te skladbe za različite vokalno-instrumentalne sastave na hrvatske i slovenske stihove. U njima se predstavlja kao sjajan poznavatelj zborske tehnike koji pregledne vokalne forme gradi na romantičnoj harmoniji uz prizvuk narodnog melosa. O vlastitoj glazbenoj estetici Vilhar Kalski rekao: želim se osvrnuti na prigovor da sam premalo moderan. Ako se pod modernizmom razumijeva zanimljivo spajanje raznih harmonija i originalno vođenje melodija, onda sam i ja modernista. Ali modernizam, kako si ga neka gospoda zamišljaju, nije više modernizam, nego nešto drugo. Prava umjetnost nije podvrgnuta nikakvoj modi, već je ona za sve vijekove moderna i aktualna. Modernizam, kako se danas kultivira, propast je i uništavanje prave umjetnosti. Kao primjer stvaralaštva Franje Serafina Vilhara Kalskog poslušajmo njegov jedini gudački kvartet u interpretaciji Zagrebačkog kvarteta u sastavu Goran Končar i Davor Filips violine, Ante Živković viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo gudački kvartet Franje Serafina Vilhara Kalskog u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Tijekom dugogodišnjeg boravka i rada u Zagrebu, Vilhar Kalski na poseban je način bio vezan uz crkvu Svetog Marka. Djelovao je tamo kao orguljaš i zborovođa, a svojim je autoritetom podržao osnivanje oratorijskog zbora Svetog Marka 1920. Iako je zbor 1945. na nekoliko desetljeća prestao s radom, prije 30 godina je obnovljen te danas skrbi o hrvatskoj zborskoj baštini. Na jednoj od kompaktnih ploča oratorijskog zbora Crkve Svetog Marka, Cantore Sancti Marci, snimljena je i hrvatska misa Franje Serafina Vilhara Kalskog. Skladba nastala u ozračju romantike s naglašenim utjecajem cecilijanskog pokreta koji je težio obnovi crkvene glazbe, jednostavnosti, dostojanstvu i jasnom razumijevanju liturgijskog teksta. Hrvatsku misu u A-duru opus 190 i Franje Serafina Vilhara Kalskog poslušamo u izvedbi oratorijskog zbora Crkve Svetog Marka Cantore Sancti Marci. Za orguljama je Pavao Mašić, a dirigira Jurica Petar Petrač.

Slušali smo hrvatsku misu u A-duru opus 190 Franje Serafina Vilhara Kalskog u izvedbi oratorijskog zbora Crkve Svetog Marka Cantore Sancti Marci i orguljaša Pavla Mašića pod dirigentskim vodstvom Jurice Petra Petrača. Današnju emisiju iz hrvatske glazbe posvetili smo dvojci skladatelja slovenskog podrijetla koji su tijekom 19. odnosno početkom 20. stoljeća djelovali u Hrvatskoj i postali dijelom našega kulturnog nasljeđa, Ferdi Livadić i Franji Serafinu Vilharu Kalskom. Do ponovnog druženja za tjedan dana, srdačno vas pozdravljaju Tom.

0: Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Na početku smo još jednog izdanja emisije Europeum Euroradio, u kojoj večeras reproduciramo koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luge. Na programu su dijela Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Copelanda. Dragi slušatelji, još vas jednom lijepo pozdravljamo i želimo vam srdačnu dobrodošlicu na koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luge, održan 5. ožujka ove godine u dvorani Filharmonije u Liježu. Filharmonija i Lucie Luge kreću na putovanje u srce Amerike 20. stoljeća. Čućemo tako 9 simfonijskih plesova iz mjuzikla Priča sa zapadne strane, Bernsteinova remek djela koje je skladatelj preradio u orkestralnu suitu. Na programu je i Copelandova simfonija za orgulje, naručena od strane skladateljeve profesorice Nadije Boulanger, koja spaja modernizam, jazz utjecaj i virtuoznost, hvatajući smjelu energiju Amerike 1920-ih. Koncert otvara glazba Florence Price, koja doživljava snažan preporod. Florence Beatrice Price bila je američka skladateljica, pijanistica, orguljašica i učiteljica glazbe. Rođena je u Little Rocku u Arkansasu. Price se školovala na glazbenom konzervatoriju Nove Engleske, a bila je aktivna u Chicagu od 1927. pa sve do svoje smrti, 1953. Price se smatra prvom afroamerikankom koja je prepoznata kao simfonijska skladateljica i prvom čiju je skladbu izveo veliki orkestar. Bilo je to na koncertu održanom 15. lipnja 1933. na kojem su Frederick Stock i Čikaški simfonijski orkestar premijerno izveli njezinu prvu simfoniju u E-molu. Florence Price skladala je preko 300 djela. Mi ćemo sada čuti njezinu živahnu prvu koncertnu uvertiru, temeljenu na temi iz crnačke duhovne pjesme, premijerno izvedenu u Chicagu 1939. koja utjelovljuje puno bogatstvo njezine afroameričke baštine. Kraljevska filharmonija iz Liježa, kojom dirigira Lucie Luge, svirat će dakle prvu koncertnu uvertiru Florence Price.

Koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luge, održan 5. ožujka ove godine u dvorani Filharmonije u Liježu, počeo je prvom koncertnom uvertirom američke skladateljice Florence Price. Dirigent, pijanist, skladatelj, pedagog Leonard Bernstein bio je oličenje svestranog glazbenika. Kao skladatelj prihvaćao je stilove od narodnog do učenog jezika u mješavini koja je uvijek izravno komunicirala s publikom. Jedan od najvećih broadwayskih skladatelja gajio je trajnu ljubav prema glazbenim nasljeđima Bacha, Mozarta i Beethovena, čiji su se utjecaji stalno pojavljivali u njegovoj vlastitoj glazbi. Od 1955. do 1957. Bernstein je skladao musical West Side Story, priču sa zapadne strane, djelo koje će mu kao skladatelju osigurati slavu. Gotovo 2 godine poslije, nakon 772. izvedbe musicala i nacionalne turneje, u prvim tjednima 1960. Bernstein je ponovno pregledao partituru djela i izdvojio 9 dijelova kako bi ih sastavio u simfonijske plesove. Premjerno su izvedeni na gala koncertu Valentinovo za Leonarda Bernsteina u izvedbi Njujorške filharmonije pod ravnanjem Lukasa Fossa 13. veljače 1961. Stilska raznolikost unutar simfonijskih plesova djelomično je stvorena suprotstavljanjem klasičnih tehnika s plesnim ritmovima i jazz sinkopama. Međutim, bit cijele partiture je ta najistaknutija početna melodijska figura, Maria, C, Fis, Gis, s karakterističnim intervalom tritonusom. Suita završava kao i sam musical, na rubu, evokativnim akordom koji sadrži isti interval. Tiskana partitura uključuje sljedeće opise. Prolog, Allegro moderato, rastuće rivalstvo između dvije tinejdžerske ulične bande, Jetsa i Sharksa. Negdje, Adagio, u vizionarskoj plesnoj sekvenci dvije bande su ujedinjene u prijateljstvu. Scherzo, Vivace e leggero, u istom snu probijaju gradske zidine i odjednom se nalaze u zaigranom svijetu prostora, zraka i sunca. Mambo, meno presto, ponovno stvarnost, natjecateljski ples između bandi. Cha-cha, andantino con grazia. Toni i Maria prvi put se vide i plešu zajedno. Scena susreta, meno mosso. Glazba prati njihove prve izgovorene riječi. Fuga, Allegretto, razrađena plesna sekvenca u kojoj džetci vježbaju kontrolu svog neprijateljstva. Tutnjava, molto allegro, vrhunska bitka bandi tijekom koje oba vođe bande bivaju ubijena. Finale, adagio, ljubavna glazba razvijajući se u procesiju u tragičnoj stvarnosti podsjeća na viziju drugog stavka negdje. Poslušajmo sada simfonijske plesove iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina, koje će svirati Kraljevska filharmonija iz Liježa pod dirigentskim vodstvom Lucie Luguet.

U interpretaciji Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet slušali smo simfonijske plesove iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Od 1921. do 1924. godine Aaron Copland studirao je kompoziciju u Parizu kod poznate pedagoginje i skladateljice Nadie Boulanger. Posebno je cijenio povjerenje koje je pokazivala prema svojim mladim američkim studentima. Nadia mu je dogovorila da napiše veliko simfonijsko djelo za orgulje i orkestar koje će sama premijerno izvesti uz Njujorški simfonijski orkestar pod ravnanjem Waltera Damroša, a zatim i uz Bostonski simfonijski orkestar i dirigenta Sergeja Kusevickog, koji je na zajedničkom sastanku rekao: "Vi ćete napisati koncert za orgulje, gospođica Boulanger će ga svirati, a ja ću dirigirati." Unatoč svojoj zabrinutosti oko vlastite spremnosti za pisanje tako velikog djela, iako ga je Boulanger uvjeravala da posjeduje vještina i talent, Copland nikada nije čuo vlastitu orkestraciju. Coplandova simfonija za orgulje i orkestar premijerno je izvedena u Njujorku 11. siječnja 1925. godine u Aeolian Hallu, a premijera u Bostonu održana je kasnije te godine. Djelo je neobično za simfoniju po tome što sadrži samo tri stavka, preludi, skerco i finale, a stavci se postepeno produljuju. Howard Pollack, povjesničar američkih skladatelja, navodi da je djelo više nalik koncertu i da progresivno produljenje stavaka, čini se, posebno odugovlači posljednji, ali da su takvi nedostaci više nego nadoknađeni vitalnošću, briljantnošću i individualnošću glazbe. Simfoniju za orgulje i orkestar Aarona Coplanda sada će svirati Lucille Dola i Kraljevska filharmonija iz Liježa. Izvedbom dirigira Lucie Luguet.

0: U završnici koncerta održanog 5. ožujka ove godine u dvorani Filharmonije u Liježu slušali smo simfoniju za orgulje i orkestar Aarona Coplanda. Orgulje je svirala Lucille Dola, dok je Kraljevskom filharmonijom iz Liježa dirigirala Lucie Luguet. Koncert je održan u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Na kraju još jednog izdanja emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonska snimateljica Stella Keleš, spikerica Natalija Stipić-Matović i urednica Marija Matijević. Do slušanja.
1: Europeum.

Bilo je to djelo Georgea Gershwina, Amerikanac u Parizu. Svirala je Njujorška filharmonija dok je izvedbom ravnao Leonard Bernstein. Slijede dijalozi za jazz combo i orkestar Davea Brubecka. Stavci su Allegro, Andante, Ballad, Adagio Ballad i Allegro Blues. Sviraju Dave Brubeck kvartet i Njujorška filharmonija dok izvedbom ravna Leonard Bernstein.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Diagnosis. Ogledi o društvu i kulturi.
1: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večeras u Dijagnozisu slušamo ogled Leone Gubijan, fenomen vremena u filozofiji Henrija Bergsona. U sljedećim minutama slušat ćemo kako je taj francuski filozof razumijevao vrijeme kao dinamično trajanje koje se može spoznati jedino intuicijom, a ne analitičkim mišljenjem, podvrgnuvši pritom kritici njegovo mehanicističko shvaćanje.
2: Vrijeme se na prvi pogled čini samorazumljivim dijelom našeg iskustva. Nepovratno starenje našeg tijela i sve veća zaliha sjećanja jasno odražavaju prolaza godina. Međutim, vrijeme kao fenomen za neke se ne iscrpljuje u iskustvenim datostima, zbog čega postaje predmetom različitih i nerijetko suprotstavljenih pristupa.
1: Ako bi pitanja što je vrijeme i kako o njemu govoriti promotrili iz perspektive znanosti, dva se suvremena pristupa posebno ističu. Vrijeme kao relativna fizikalna veličina i vrijeme kao emergentna kategorija bez temeljnog ontološkog statusa, iz čega proizlazi razumijevanje samog fenomena kao izvedenog i naposljetku puko subjektivnog. Međutim, u području filozofije vrijeme je oduvijek bilo nezaobilazna enigma koja se kroz povijest filozofijske misli promišljala na različite načine.
2: Kod Platona se vrijeme shvaća kao pokretna slika vječnosti. Za Immanuela Kanta ono je transcendentalni, prediskustveni uvjet za opažaj pojava kao takvih, dok se u Martina Heideggera pokazuje kao vremenitost ili Zeitlichkeit i time temelj cjeline tu bitka. No bez obzira na to što se od početka filozofijske misli promišlja o naravi vremena, taj fenomen nigdje nije zadobio tako temeljitu obradu kao u filozofiji Henrija Bergsona, koji vrijeme ili njegovim riječima trajanje postavlja u sam temelj stvarnosti. Upravo će se zato pitanja što je vrijeme i na koji način vrijeme jest razmotriti u okviru njegove misli, koja pojmu vremena daje neusporedivu važnost pri razumijevanju života i živih bića.
1: Na samom početku potrebno je odrediti intelektualni kontekst u kojem je Bergson oblikovao svoju misao. Riječ je o duhu vremena obilježenom temeljnim načelima preuzetima iz premisa Newtonove fizike i šireg znanstvenog okvira 17. stoljeća. Naime, napuštanjem skolastičke aristotelovsko-tomističke metafizike tvari i oblika, novo razdoblje usmjerilo se prema ideji neuništivih atoma, eksperimentu i provjeri hipoteza. Posljedica tog i takvog znanstvenog duha mišljenja oblikovanje je mehanicističke slike svijeta, u kojoj je stalnost, stabilnost i statičnost pravilo.
2: S obzirom na to da je svaka pojava u načelu shvaćena kao mjerljiva, predvidljiva i podložna preciznom opisu, priroda je u cijelosti doživljena kao matematički strukturiran sustav uređen univerzalnim matematičkim i fizikalnim zakonima. Uslijed upravo opisanog razvitka znanosti, postaje moguće postaviti sljedeće pitanje. Ako se fenomeni poput svijesti i vremena pokazuju teško mjerljivima i nepredvidivima, može li ih mehanicistički pristup, bitno određen matematičkim načelima, vjerno objasniti?
1: Prije nego što je Bergsonova misao zadobila svoj karakterističan oblik u jeku napetosti između kantovske i mehanicističke struje tadašnje filozofske scene, Bergson je zauzeo mehanicističku poziciju poznatoga filozofa Herberta Spencera, koji je od 1870. do 1880. u Francuskoj bio najčitaniji autor. Usprkos početnoj fascinaciji mehanicističkim idealom sveobuhvatnoga, univerzalnog sustava, koji bi imao moć objasniti svaki postojeći i budući

0: fenomen, Bergson je ubrzo uočio ograničen domet misli svojeg tadašnjeg uzora i učitelja.
1: Polazna točka njegova preokreta jest uvid da okvir mišljenja već unaprijed određuje što i kako spoznajemo. Budući da mehanicistički okvir iz stvarnosti isključuje njene kvalitativne aspekte, te ju shvaća kao matematički odredivu i podložnu univerzalnim zakonima, fenomene koji ne podliježu takvom pristupu, on isključuje ili preoblikuje. Prema tome, Spencerova nemogućnost preciznog objašnjenja pojava kao što su vrijeme, svijest, sila, gibanje i tvar postaje jasan povod vlastitomu Bergsonovu projektu razumijevanja njihove biti.
0: Umjesto podređivanja predmeta mehanicističkom okviru koji se pokazao nedostatnim, njegova filozofija nastoji razviti metodu istraživanja primjerenu proučavanom predmetu, polazeći od njegove vlastite biti kao temelja. Zadatak filozofije ovime se preoblikuje. Ona više ne preuzima unaprijed zadane pojmovne sheme i kategorije kojima se predmet reducira na ono unaprijed opisivo i mjerljivo, već nastoji tvoriti nova mjerila, alate i pojmove koji bi predmet zahvatili u njegovoj jedinstvenosti s ciljem proširenja naše spoznaje.
1: U tom kontekstu može se razumjeti i njegovo prvo samostalno filozofsko djelo Ogled o neposrednim datostima svijesti, u kojim putem analize pojmova svijesti i vremena, polazeći od matematičke operacije brojenja, u kojoj prepoznaje temelj znanstvenog poimanja prostora i vremena, razvija kritiku znanosti. Broj, shvaćen kao cjelina, predstavlja jedinstvo, no u isto vrijeme može biti razdijeljen na više dijelova koji ga sačinjavaju.
0: Primjerice, broj 3 možemo shvatiti kao jedinstvenu cjelinu, ali i kao skup triju zasebnih jedinica. Isti se dvostruki odnos pojavljuje u samom činu brojenja. Da bismo nešto mogli prebrojati, elemente moramo osvesti na međusobno jednake jedinice, ali ih pritom i razlikovati, jer bez te razlike ukida se njihova mnoštvenost, a time i mogućnost zbrajanja uopće.
1: To postaje jasnije na primjeru prebrojavanja učenika jednog razreda. Iako je individualne razlike između učenika potrebno zanemariti da bismo ih tretirali kao jedinice iste vrste, ipak ih na neki način moramo razlikovati kako bi brojenje bilo moguće. Ta razlika se u praksi uspostavlja pomoću prostora. Raspoređeni učionici, učenici se jedan od drugog razlikuju upravo po toj jedinstvenoj poziciji u prostoru koja ih čini prebrojivima. No kako se brojenje kao proces pojavljuje u svijesti?
0: Na Bergsonovu primjeru stada ovaca, ovce možemo u umu prebrojiti na dva načina. Ili tako da ovce u zamišljenom prostoru slažemo jednu pokraj druge, ili tako da ponavljamo sliku jedne idealne ovce, dok prethodno zbrojene zadržavamo u sjećanju. U oba slučaja pretpostavljamo takozvani homogeni prostor, koji omogućuje takvo slaganje i ponavljanje slika, bez obzira na to što se brojenje zbiva u umu. Prostor pritom omogućuje brisanje pojedinačnih razlika. Iako su svojemu pastiru ovce jasno raspoznatljive, njihova jedinstvenost u procesu brojenja podređuje se međusobnoj istosti, kao i u slučaju brojenja učenika.
1: Takva redukcija uvjet je mogućnosti mjerljivosti elemenata, jer tek apstrahiranjem od pojedinačnih razlika, elementi koje brojimo mogu biti postavljeni jedni uz druge i ponavljani. Iz toga razloga, budući da je predodžba prostora nužan uvjet svakog brojenja, broj, odnosno kvantifikaciju, Bergson u temelju shvaća kao povezanu s prostorom. Ovdje nam se otkrivaju dva najopćenitija svojstva prostora, istodobnost, pri kojoj su svi elementi prisutni istovremeno, te istovjetnost, pri kojoj su elementi očišćeni od svoje pojedinačne kvalitete, što znači da je svaki element nalik točki u prostoru, jednoj nepokretnoj, statičnoj jedinici i puki simbol za sebe.
0: Međutim, Bergson ide dalje i nudi predodžbu koja po njemu omogućuje uvid u istinsku narav vremena s onu stranu spomenutog prostornog predočavanja, pozivajući se pritom na neposredan doživljaj melodije. upuštanjem u ritmičnost nekog klasičnog glazbenog dijela, zamjećujemo da tonovi ne stoje izdvojeni, nego se neprestano i dinamično stapaju jedan s drugim, tvoreći određenu pokretnu cjelinu. Svaki ton proizlazi iz onog prethodnog i istodobno u sebi nosi nama osjetan nagovještaj onoga koji tek dolazi, tako da se granice između tonova gotovo ne primjećuju.
1: U tom činu slušanja mi ne doživljavamo puki slijed zvukova, već jedinstveno kretanje koje se smisleno razvija. Prošli tonovi ostaju u bliskom sjećanju i produbljuju nadolazeće tonove, a svaka izmjena ili isključenje jednog od tonova dovodi do drastične izmjene kvalitete cijeloga dijela. Upravo je ovaj jedinstven doživljaj skladbe po Bergsonu moguće usporediti s našom sviješću, koja na sličan način manifestira svoja stanja.
0: Duboko oponiranje u svijest pokazuje da naši afekti, stanja i sjećanja utjelovljuju isto prožimanje i pokret kao i tonovi u doživljaju skladbe. Prijelazi između osjećaja odvijaju se neprimjetno, a sjećanja različitih prijašnjih iskustava neprestano se prožimaju i iznova oblikuju doživljaj sadašnjosti. Time se otkriva kvalitativna narav tih fenomena koja je u prostornom shvaćanju reducirana. Ako se vrijeme shvati mehanicistički, kao niz odvojenih i mjerljivih trenutaka, ono prestaje biti trajanje i postaje prostorna konstrukcija. Međutim, u svojoj biti vrijeme je dinamično i promjenjivo poput svijesti, koja se ne sastoji od odvojenih stanja, već čini fluidan kontinuitet.
1: Posljedica prostornog shvaćanja vremena najvidljivija je na primjeru poznatih Zenonovih paradoksa. Iako bi zbog većeg i bržeg koraka čovjek trebao prestići kornjaču, u paradoksu Ahileja i kornjače to nije slučaj. U tom misaonom eksperimentu svaki Ahilejev korak iznova se dijeli, pa se kretanje očituje kao niz beskonačno mnogo točaka.
0: Međutim, kada se kretanje ne bi promatralo kao sastavljeno od nepokretnih dijelova, već kao nedjeljiv čin u kontinuitetu, tada se Ahilejev korak više ne bi mogao dijeliti i on bi prestigao kornjaču. Bergson zaključuje da paradoks proizlazi iz zamjene vremena prostorom i pogrešne rekonstrukcije stvarnosti, pri čemu se ponovno razotkriva temeljna razlika između dva načina. Prostor je nositelj svojstava statičnosti, istovjetnosti, fragmentiranosti i razgraničenosti, a vrijeme nedjeljivosti, pokretnosti i kontinuiteta.
1: Ova kritika za Bergsona pokazuje da je naša svakodnevna zbilja, onakva kakvu živimo s onu stranu apstrakcija uma i lažnih filozofskih problema, dinamična i pokretna, pri čemu se vrijeme kao trajanje postavlja u njezin temelj, unatoč inzistiranju znanosti na izvedenom u karakteru tog fenomena. Slijedi da vrijeme mora biti uzeto u obzir ako želimo proučavati stvarnost kao takvu, a ne njezinu konceptualnu rekonstrukciju. Ono što ovu kritiku mehanicističkih tendencija u znanosti čini izraženijom jest i svojstvo neponovljivosti kao jedno od svojstava trajanja.
0: Opisivanje nužnih zakona i načela prema kojima se proučavani sustavi ponašaju jedan je od ključnih zadataka moderne znanosti. Da bi se takav zakon postavio, potrebno je da se određeni obrazac iznova manifestira na isti način. Međutim, budući da se zbilja za Bergsona mijenja, traje i razvija, te da je usmjerena prema naprijed, slijedi da ponavljanje istih stanja nije moguće. Naime, živo biće prolazi faze razvoja, ono stari, slabi i umire, pa njegovi biološki, kemijski i fizikalni procesi ne mogu biti vraćeni u prijašnje stanje, već samo usporeni.
1: Ni svijeste nikada ne doživljava stanje iste kvalitete kao što je već doživjela, jer svako novo iskustvo taloži se na prethodno skupljena iskustva te iznova mijenja cjelinu. Iz tog razloga Bergson pri kraju ogleda zaključuje da je i problem slobodne volje jedan od lažnih filozofskih problema i posljedica mehanicističke perspektive. Budući da je zbilja neponovljiva i dinamična, te da su naše ja i njegova nagnuća u stalnom nastajanju, ni jedan čin nije predvidiv i predodređen prije nego što je izvršen.
0: Poimanje vremena kao trajanja odražava se i na podjelu vremena na prošlost, sadašnjost i budućnost. U dijelu Tvar i sjećanje, u kojemu razmatra odnos duše i tijela, Bergson radikalno redefinira prošlost. Prema opće prihvaćenom shvaćanju, prošlost je oznaka za ono što se dogodilo i završilo. Ovdje se naprotiv shvaća kao trajna dimenzija stvarnosti koja aktivno sudjeluje u sadašnjosti.
1: Shvaćena kao virtualna cjelina, realna ali neaktualno prisutna, prošlost se aktualizacijom sjećanja, koja su prema kriterijima tijela i živčanog sustava korisna za odgovor na zahtjeve situacije u sadašnjosti, nadovezuje na svaki novi sadašnji trenutak. Sjećanje stoga već unaprijed strukturira samo opažanje, pobijajući ideju čiste sadašnjosti. Takvo shvaćanje omogućuje i razumijevanje kreativnosti, koja proširuje svojstvo neponovljivosti izloženo u ogledu. Budući da prošlost nije odjeljen dio stvarnosti, nego s njom trajno supostoji, njezina aktualizacija omogućuje nepredvidive i kreativne ishode.
0: Upravo zato što je prošlost uvijek već prisutna u sadašnjosti, a time su prisutna i naša prijašnja iskustva, isti se podražaj nikada ne doživljava potpuno isto dva put. Kada bi svi trenuci svijesti bili međusobno jednaki kao oni prethodni, bila bi to svijest lišena pamćenja i time lišena razvoja i promjene. Iz toga slijedi da vječni zakoni na koje se oslanja znanost nisu u stanju predvidjeti buduća kretanja živih sustava. Trajanje sada postaje struktura same stvarnosti koja se očituje kao stalno kreativno postajanje, što je vidljivo i na tvari, koja prema Bergsonu titra i traje na sebi svojstven način.
1: U njegovu kasnijem dijelu stvaralačkoj evoluciji taj se dinamički kreativni aspekt naziva elan vital ili prevedeno životni uzmah, te čini sliku za pokretačku stvaralačku silu sličnu psihološkom naporu u prirodi. U slučaju evolucije životni je uzmah zaslužan za razvoj sličnih kompleksnih struktura kao oko ili vid, neovisno o različitim evolucijskim linijama bez zajedničke neposredne povijesti. I ovdje se vrijeme kao pokret pokazuje temeljno životu, definiranom kao stalno bujajuće djelovanje.
0: Ako Bergsonova filozofija razgrađuje okoštavajući mehanicistički okvir i zbilji vraća njezinu pokretnost, nužno se otvara problem metode. Ako je stvarnost stalno kreativno postajanje, i ako svaki pojmovni i analitički oblik mišljenja reducira stvarnost na nepokretnost, postoji li način mišljenja koji takvu stvarnost može misliti, a da je pritom ne preoblikuje? Prije razmatranja Bergsonova rješenja, potrebno je detaljnije razjasniti znanstveni način spoznaje.
1: Metoda znanosti pod nazivom metoda analize podrazumijeva obradu proučavanih fenomena na način opisivanja njihovih svojstava. Iako se znanstveno proučavanje odvija iz pozicije vanjskog promatrača koji se smješta izvan predmeta i objektificira ga, takav stav tobožnje objektivnosti nije apsolutan. Bilo da se promatraju fizikalna svojstva ili molekularna struktura, svaki opis predmeta nužno proizlazi iz određene zauzete perspektive koja određuje što je relevantno i u kojem će se okviru razumijevati.
0: Prema tome, ishodi znanstvenog istraživanja učinak su specifične perspektive i time relativni. Opažena svojstva predmeta ujedno su prevedena u poznate pojmove ili simbole, kao primjerice mnoštvo i jedinstvo, gdje se predmet razlaže na dijelove ili svodi na neku apstraktnu cjelinu, ili pak uzrok i posljedicu, pri čemu se postajanje predmeta tumači najčešće linearno, neovisno o njegovu kreativnom razvoju.
1: Takvi pojmovi zbog svoje općosti i mogućnosti višestruke primjene i prenosivosti nužno izražavaju samo ono zajedničko predmetima, umjesto onog što taj predmet čini onim što jest. Time se svakako omogućava lakša kategorizacija, no propušta se kvalitativna specifičnost onog proučavanog. Rezultat takva pristupa nije sam predmet, nego njegova rekonstrukcija kao uvijek djelomičan prijevod koji zamjenjuje original, ali ga nikako ne doseže u cijelosti. Kao što ni mnoštvo skica Pariza ne može proizvesti neposredni doživljaj grada, Tako ni analitička znanstvena metoda ne može izraziti stvarnost u njezinoj pokretnoj živosti.
0: Međutim, metoda analize nije jedina zaslužna za predstavljanje onog pokretnog statičnim simbolima. Još u ogledima Bergson ističe da poteškoću u mišljenju na način trajanja predstavlja naša refleksivna svijest i sama jezična artikulacija koja sudjeluje u uprostorenju onog pokretnog. Naime, filozofijska misao posebno je osjetljiva na mediji kojim je izražena, te je posredovanje jezika kao jedno od oruđa misli neupitno obilježava na način određivanja što može, a što ne može biti artikulirano.
1: Jezik funkcionira pomoću općih znakova, što znači da pojedina riječ ne označava jedinstveni konkretni predmet, nego čitavu klasu sličnih predmeta. To svojstvo općenitosti omogućuje ponovljivost na način da se ista riječ može primijeniti u različitim situacijama i na različite pojedinačne slučajeve. Kao takvo, ono počiva na redukciji kvalitativnih razlika među pojedinačnim stvarima i zadržavanju samo onih svojstava koja su im zajednička.
0: Time jezik postaje učinkovit za artikulaciju vlastitih stanja drugim pojedincima i ispunjenje zahtjeva društvenog života, no ne i za izražavanje jedinstvene konkretne biti nekog predmeta, njegovog izvornog kontinuiteta ili trajanja. Prema tome, jezik je prikladan intelektu, budući da intelekt kao sposobnost uma teži oštrim razgraničenjima i jasnim obrisima, ali ne i uvidu u pokretnu, stopljenu i promjenjivu stvarnost.
1: Oprečno analizi postavljena je metoda intuicije, pri čemu intuicija ne označava neki predosjećaj ili na podsvijesti utemeljeno vjerovanje, već napornu i razlučujuću svijest koja može steći sveobuhvatan uvid u predmet. Da bi se ova metoda razumjela, potrebno je razjasniti Bergsonovu podjelu na inteligenciju i instinkt.
0: U stvaralačkoj evoluciji inteligencija je definirana kao sposobnost razvijena za praktično djelovanje na materiju, zbog čega razlučuje, mjeri i analizira, te je prikladna znanstvenoj misli. Instinkt je pak sposobnost korištenja prirodnog organskog instrumenta, pri čemu je znanje o tom instrumentu, kao i o predmetu njegove primjene, urođeno. On je nesvjestan i neposredan, što je uočljivo na primjeru pčele koja jednostavno zna graditi sače ili ptice koja gradi gnjezdo.
1: Problem spoznaje ovdje proizlazi iz naravi obiju moći. Ako je inteligencija temeljno oruđe naše spoznaje i pritom je usmjerena na analizu i razlučivanje koje ukida pokret, dok je instinkt vezan uz pojedinačan predmet koji ne može reflektirati, postavlja se pitanje kako uopće spoznati stvarnost, a da se pritom ne izgubi njezina pokretnost. Bergson rješenje nalazi u okretanju intuiciji, kao samosvjesnom instinktu, sposobnom reflektirati predmet i beskonačno produbljivati uvid u njega.
0: Povezana s instinktom, intuicija je u etimološkom smislu bitno simpatička i sposobna premostiti posredovanje prostora između nas i predmeta, u svrhu preklapanja s onim što je u tom predmetu jedinstveno i neizrecivo. Time zadaća filozofije postaje poopćenje intuicije, a ne preuzimanje analitičkog načina rada inteligencije karakterističnog za znanost. Slijedi da Bergson, unatoč oštroj kritici znanosti, ne suprotstavlja filozofiju i znanost, nego ih vidi kao potencijalno komplementarne. Znanost može filozofiji pružiti svoje uvide o tvarnim aspektima stvarnosti, dok filozofija može intuicijom uvidjeti njihovu dubinsku prožetost, čime zajedno proširuju cjelokupnu spoznaju.
1: Kako filozofija ne bi samo ponavljala strukture znanstvenog mišljenja, njezina metoda zahtjeva preokretanje uobičajenoga smjera misli i stvaranje novih fluidnih pojmova koji bi utjelovili pokret unutrašnjeg života stvari. Filozofija time postaje stvaralačka disciplina umjesto pukog sažimanja postojećih uvida ili njihovog sintetiziranja.
0: Suprotno zahtjevima klasične metafizike, osjetilnost i svijest za istinski uvid u zbilju ne treba zaobići, već se u njih udubiti. Uronimo li u vlastito iskustvo ili u sam predmet, slijedeći njegovo trajanje i stvarajući pojmove koji mu odgovaraju, otvara se mogućnost beskonačne neposredne spoznaje. Dovođenje naših osjetila k izvorima, pokretu i promjeni zahtjeva korjenitu promjenu načina opažanja. Umjesto usmjeravanja prema statičnim oblicima, pojmovima i simbolima, svoju pažnju moramo usmjeriti prema sveprisutnom kretanju, promjeni i stalnom nepredvidivom stvaralaštvu života.
1: Iz tog razloga filozof ne naređuje kojim kategorijama pripada predmet, nego s njime suosjeća te neprestano nadilazi ustaljene oblike mišljenja i navike svoje inteligencije. Time ponovno uči vidjeti dubinsku pokretnost, te čuva smisao i kvalitativnu živost svih stvari, bilo da je riječ o nekom predmetu, doživljaju, pojedine skladbe ili živom biću. Tek takvom promjenom svijesti naziremo smisao istinske filozofije, kroz koju se nepokretna rekonstrukcija svijeta otapa i otkriva svoje izvorno stanje živosti.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo ogled Leone Gubijan, fenomen vremena u filozofiji Henrija Bergsona. Čitali su Ivana Vukić i Tomislav Baran, snimila Katarina Račić. Odabrao i priredio Ivan Komšić, autor emisije Matija Štahan, urednica Nevenka Dujmović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U klasičnim evergreenima iz skladateljskog opusa Brune Bjelinskog na početku slušamo Candomblé, ciklus brazilskih crnačkih duhovnih pjesama u izvedbi Mire Končić koju prati Roman Klasinc.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Glasoviti Pažanin, jezikoslovac, književnik i prevoditelj Bartol Kašić, čije su se 450. obljetnica rođenja i 375. obljetnica smrti napunile prošle godine, poznat je u prvome redu kao autor latinske gramatike ilirskoga jezika, objavljene 1604. Svojevremeno iznimno popularnoga i višestruko objelodanjivanoga prijevoda katoličkoga obrednika Ritual Rimski, čije je prvo izdanje tiskano 1640. te po prvome hrvatskome cjelovitom prijevodu Biblije, koji međutim zbog otpora crkvenih i političkih krugova nije bio objavljen za njegova života. Nastavak emisije posvećen je nedovršenoj Kašićevoj autobiografiji u kojoj je opisao svoja misionarska putovanja u Dubrovnik te među Slavene Osmanskoga carstva. Taj tekst u velikoj mjeri određen prikazima putovanja i boravljenja u navedenim krajevima povezuje prostorna kretanja i zatjecanja s vremenskim razvojem autobiografskog sebstva

0: Biografija ostvaruje i kao hagiografija.
1: Kozmopolis. Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Život Bartola Kašića Dalmatinca, autobiografija kao hagiografija. Autobiografija najslavnijeg pažanina Isusovca Bartola Kašića, naslovljena Vita P. Bartolomei Cassii Dalmate ab ipsomet conscripta, sačuvana je u rukopisu, i to ne autografu. Nije dovršena jer ju je Kašić pisao u zrelim godinama, te ga je smrt zatekla prije nego što ju je dovršio. U cijelosti ju je za tisak priredio i 1940. objavio Miroslav Vanino. Dva put je objavljena u prijevodu na hrvatski. Prvi put ju je preveo i objavio 1987. Stjepan Sršan. Drugi put izašla je 2006. u prijevodu Vladimira Horvata. Dok je drugi prijevod u naslovu zadržao odrednicu koju sadrži latinska inačica te glasi Život Bartola Kašića Dalmatinca, što ga je on sam napisao. U prvome prijevodu autobiografija je naslovljena Putovanja južnoslavenskim zemljama. Takav naslov sugerira da Kašićev tekst žanrovski valja odrediti kao putopis. Istu žanrovsku oznaku sugerira i naslov studije Kašićeva vita, životopis kao putopis, Andreje Zlatar. No, je li ta vita doista putopis? Budući da je ponajviše prostora posvećeno pripovjedanju o Kašićevim misijskim putovanjima u Dubrovnik i među Slavene Osmanskoga carstva, može se utvrditi da putopisna građa doista čini njezin znatan dio, ali žanrovsku dominantu možda ipak treba tražiti drugdje. Ako je pisanje o sebi, uvijek pisanje o drugome, kako kaže teorija autobiografije, a ističe i Andreja Zlatar u spomenutoj studiji, u Kašića je to provedeno i doslovno, na gramatičkoj razini, jer on piše o sebi u trećemu licu. Taj on pritom postaje, kako je zapazila Zlatar, figurom, idealnim likom, a s obzirom na topose koji ovdje oblikuju idealnu figuru, čini se da se autobiografija približava hagiografiji. Prije nego što se osvrnemo na moguće hagiografske komponente u njegovoj autobiografiji, spomenimo da je Kašiću žanr hagiografije bio dobro poznat, te se i sam u njemu okušao. Osim Perivoja od djevstva, ove će zbirke kraćih hagiografskih tekstova o sveticama, napisao je i dvije opsežnije svetačke vite, posvećene novim, poslijetridentskim, tada svježe kanoniziranim svecima. Prvu, tiskanu 1624. posvetio je Ignaciju Lojolskome, a drugu, objavljenu 1638. Franji Ksaverskome. Potonji je svetački status stekao zahvaljujući misionarskoj službi, koja je bila i jednom od ključnih zadaća mladog Isusovačkog reda, te su je zdušno preporučivale i Isusovačke konstitucije. U njima se između ostaloga kaže: iz ljubavi prema Kristu i snagom Četvrtog zavjeta posebne poslušnosti njegovu namjesniku s obzirom na poslanja, cijela se družba predaje crkvi, da vrhovni svećenik sve članove pošalje u Gospodnji vinograd, bilo u koje vrijeme i bilo u koji dio svijeta. U tome je smislu Kašićev život, kojega je znatan dio doista protekao u misionarskom djelovanju, prispodobiv životu svetoga Franje Ksaverskoga.
0: Kao što je uvodno spomenuto, ne baš neznatan dio Kašićeve autobiografije doista sadrži putopisne elemente, jer se pripovijeda o njegovim misijskim putovanjima u Dubrovnik, a potom i među Slavene Osmanskoga carstva. U Bosnu, Slavoniju, Srijem, Zemun, Srijemsku Mitrovicu, Beograd i Temišvar. Temeljne su pretpostavke dvaju životopisa naravno različite, no mnoge su razlike akcidentalne naravi. Primjerice, Franjo Ksaverski odlazi među divljake, čiji su običaji i jezik posve drukčiji od njemu poznatih. Kašić pak odlazi među podosta zapušten slavenski živalj katoličke, pravoslavne, kalvinističke i muslimanske vjeroispovijesti, koji mu je jezično ipak relativno blizak. Prvi će evangelizirati, drugi reevangelizirati i katolicizirati. No promotre li se dva Isusovca iz perspektive oblikovanja modela uzornoga misionara i gorljivoga pronositelja katoličke vjere, može se ustvrditi da su im poslanje i funkcija isti. Važnija je razlika između dvaju životopisa u tome što

0: P1 oblikovan naknadno, poslije protagonistove smrti, štoviše, u trenutku kada je misionar već kanoniziran i ikonografski oblikovan, te se njegova vita koncipira nakon što se svećevim djelovanjem događaju posmrtna čudesa. Osim toga, prvi njezin dio sadrži poglavlja koja kronološki prate njegov život od rođenja do odlaska na Daleki Istok, a u drugome se dijelu taksativno nižu opisi pojedinih kreposti i vrlina kojima se svetac isticao, pri čemu se lako uočavaju njegova egzemplarnost te proces kojim postaje modelom dostojnim divljanja i nasljedovanja. Pripovjedanje o životu Franje Ksaverskoga stoga može biti komprimirano, svedeno na ključne elemente koji ga legitimiraju kao sveca. U Kašića se pripovjeda o životu koji nije završen. Osim toga, Kašić pripovjeda, reflektira i komentira mnogo opsežnije nego što bi bilo potrebno za izvještaj onima koji su ga poslali. Podrobna rekonstrukcija putovanja s brojnim pojedinostima nije presudna za razumijevanje tijeka njegovih misija, ali jest važna za plastičnije kreiranje junaka misionara. Osim toga, obilje detalja služi uvjerljivosti u opisu poteškoća, ali i kao dokaz misionarove nepokolebljivosti u poslanju kojemu je povjereno. Drugim riječima, dok se za Franju Ksaverskoga s posvemašnjom izvjesnošću može tvrditi da je bio izabran za velika djela, jer se to očitovalo ne samo njegovim životom, nego se potvrdilo i posmrtnim čudesima, a u konačnici i postupkom kanonizacije, Kašić svojim pripovjedanjem tek treba konstruirati uzornost, a ona se oblikuje pomoću različitih toposa.
1: Autobiografija misionara Kašića započinje toposom izabranosti, odnosno predodređenosti za posebnu zadaću. Pripovjedač naime izvješćuje o pojavi nove zvijezde na nebu 1572. pa uvodna dionica životopisa sadrži razmatranje o podrijetlu i naravi te zvijezde, što autor zaključuje riječima: ali svi moraju znati sljedeće, da Bog sebi nije oduzeo vlast stvarati zvijezde, da je i tada mogao stvoriti onu kao što i sada može, ako hoće, stvoriti bezbroj njih. A zašto je baš tada stvorena, treba prepustiti skrivenome sudu Božjem, koji ništa ne čini uzalud, nego sve s najvećom brigom upravlja k svrsi, dok ne otkrije smrtnicima. Dalje će se pokazati da se zvijezda pojavila godinu dana nakon Lepantske bitke, u kojoj je sudjelovao i Kašićev otac, 2 godine prije nego što se vjenčao s njegovom majkom i 3 godine prije njegova rođenja. Sva su 3 događaja, dakle, izravno povezana osobom Kašićeva oca, te se sugerira da se oni mogu iščitati upravo kao znak skrivenoga suda Božjega, koji je k tomu upravljen prema određenoj svrsi. Štoviše, čudesni znak pojavio se i na vjenčanju Kašićevih roditelja, koje se, kako se ističe, nije održalo u samome Pagu, nego pred oltarom Blažene Djevice Bogorodice u prastaroj crkvi staroga grada Paga, veoma znamenitoj zbog mnogih čudesa. Kada su zaručnici kleknuli, nastavlja se, zapazile su se na glavi zaručnice kao 2 upaljene svijeće. O izabranosti autobiografskog subjekta svjedoči i epizoda iz njegova ranog djetinjstva. Kašić se naime teško razbolio, te je bio u životnoj opasnosti. Majka ga je zavjetovala, pa je do 7. godine bio odjeven u pepeljastu odjeću. Kada je zavjet prošao, nije htio odjenuti šarenu odjeću, nego je tražio crni talar. Njegova se izabranost nadalje sugerira nizom vremenskih deiktika. Rođen je na blagdan Velike Gospe. U Italiju je iz zavičaja otputovao na blagdan Svetog Jeronima, Dalmatinca, najvećeg učitelja. U Italiji je primljen u pitomce kolegija na blagdan svih svetih. Na dan bezgrešnoga začeća molio se da mu Gospa pokaže put i tada je odlučio. Zaređen je za svećenika u subotu uoči muke Gospodinove, a u nedjelju, koja je pala na blagdan Svetog Grgura Velikog, pape, pjevao je prvu misu. Jedan je od važnih toposa i izlaganje kušnjama i njihovo prevladavanje. Kašić se već kao dječak posvećuje molitvi rano ujutro ili izlaže postu o kruhu i vodi. Intenzivnije kušnje slijede od trenutka izbora životnog poziva preko novicijata do kasnijih redovničkih zadataka, gdje ga prate i duhovne i tjelesne napasti, kao i fizička ugroženost. Među izvedenicama toposa izabranosti mogu se navesti i njegova čudesna ozdravljenja, počevši od bolesti od koje je obolio kao dijete, a kojoj je podlegao njegov otac, do onih koje su ga snalazile tijekom misionarskog poslanja. Štoviše, čak je uspješno prebolio i kugu.
0: Osobito su brojne i zahtjevne bile Kašićeve kušnje u misijama na osmanskome teritoriju, gdje se, kao i Franjo Ksaverski, nejednom zatekao u životnoj opasnosti, bilo da su mu prijetili ljudi, bilo prirodne sile poput oluje na moru ili velike hladnoće. Stoga se, pišući o putovanju, služi riječima starozavjetnoga proroka, te kaže o sebi. A mogao je s punim pravom ustvrditi isto što i David. Prođo smo kroz vatru i vodu, i dim, i snijeg, i blato, i led, te bilo čudo da su i on i njegovi suputnici, čak i konji, živi i zdravi umakli tolikim jadima. Osim među zapuštenim, neukim, često neprijateljskim slavenskim pukom u osmanskim krajevima, kušnje ga nisu mimoišle ni u katoličkome Dubrovniku, kao ni u samome Rimu, jer je u objema sredinama, kako navodi, bio izložen lažima i spletkama. No izdržavanje kušnji protagonistu omogućuje pokazivanje ustrajnosti u herojskoj vrlini. Štoviše, sam Kašić sebe definira kao Christi miles et atleta, odnosno kao Kristov vojnik i borac, te navodi da kušnje uspješno prevladava. U skladu s etosom Kristova vojnika uspjehe ipak ne pripisuje sebi, nego svaki napor, kao i osobine poput poniznosti, strpljivosti i ustrajnosti, uvijek pripisuje Božjoj zaštiti. Tako će primjerice pripovjedanje o prvome poslanstvu po turskom području zaključiti riječima po kojima je ono završilo nakon mnogih opasnosti i trpljenja po danu i po noći, ali s božanskom milošću i božanskom pomoći valjano i hrabro progutanih i probavljenih. U niz ključnih vrlina novoga, poslije tridentskoga tipa sveca, dakle onoga koji se naziva Milesi Atleta Christi, ubrajaju se borba protiv praznovjerja među katolicima, reevangelizacija zapuštenih katolika na turskome teritoriju te evangelizacija heretika i raskolnika, u čemu je Kašić, kako sam kaže, uz Božju pomoć uspijevao biti ustrajan, dosljedan i postojan. Svaku je priliku koristio da upozori na zastranjenja, pogrešne postupke i praznovjerje. Tako je primjerice nakon strašne oluje koju je doživio na putu iz Italije u Dubrovnik i prilikom koje su mornari gotovo podlegli praznovjerju, nakon što je opasnost prošla, iskoristio priliku da ih pouči govoreći im protiv raznih bajanja i beskorisnih praznovjernih čina, te ih potičući da uvijek nose u lađi sa sobom blagoslovljene vode, te da izostave praznovjerne riječi i čine kad grmi i sjeva. Umjesto toga, neka u obliku križa poškrope sebe i jarbol i cijelu lađu.
1: Osim raznih misionarskih aktivnosti u nazočnosti pastve, Kašić se intenzivno posvećivao pisanju vjerske literature za puk, te je to radio i u nepovoljnim uvjetima. Tako je za boravka u Beogradu sastavio dva spisa na latinskome u obranu katoličke vjere od heretika. U Dubrovniku je pak bio izrazito revan u pastoralnome radu. Tijekom prve trogodišnje misije poučavao je mladež, ispovijedao, propovijedao, obilazio bolesnike, a usto je za potrebe puka sastavljao bogoljubna djela. Uz stalna služenja u katedrali i u crkvi od domina, u nekim je razdobljima, kako navodi, trebalo trčati i žuriti se iz jedne manje crkve u više od 12 drugih, nekada i u samostane redovnica i u privatne kuće, osobito k bolesnicima. Potom bi se shrvan i umoran vraćao kući, nekada čak i za prvoga ili drugog sata noći. Obilazio je i bolesnike, ističući da je do svojih krajnjih granica bio uz vjernike potrebne svećeničke skrbi, pri čemu najteže je bilo ipak s nekim umirućima u posljednjim danima života, pa je katkada tako umornom i iscrpljenom čovjeku jedva preostajalo sat dva vremena da odspava ili uzme hranu. Konačno, najvažniji znak Kašićeve izabranosti učinkovito je prakticiranje egzorcizma tijekom misijskih pohoda, kojima dokazuje superiornost katoličkoga pravovjerja u odnosu na heretičko-šizmatička vjerovanja i pučko praznovjerje. Tako, recimo, rastjeruje oblake na brdu koje je uklela neka sova, te stišava oluju slanom, gdje blagoslivlja i izvorsku vodu koju lokalni stanovnici nisu željeli piti u strahu od vila koje su je začarale. Možda nije suvišno istaknuti da u cijeloj autobiografiji nema ni jedne negativne protagonistove osobine, misli ili reakcije, kao ni slabosti. O poteškoćama na misionarskim putovanjima pripovjedač pripovjeda uglavnom suzdržano, te se doima skromnim, poniznim i samozatajnim. Tek na jednome mjestu progovara stanovita frustracija, kada izravno upućuje na razlike između misionarskoga i kućnoga života, ističući veličinu svoje žrtve. U Smederevu je, naime, usred zime, pod visokim snijegom i pri velikoj hladnoći, držao misu u crkvi bez prozora, što je komentirao ovako. Bila je studen, ruke se kočile, ledeni je zrak stezao glavu. Ipak, uza sve to, trebalo je dovršiti obred. To su slasti misije u takvim krajevima. Naši razmaženci, odgojeni u sjeni kuća i kolegija i navikli na njih, neće ni da vjeruju, a kamoli da ih iskuse, te ne cijene one koji u misijama podnose napore i trpe svagdanje neugodnosti studeni i vrućine. A zavjeta, što su ga položili glede misija, ili neće da se sjećaju, ili se, ako ih se i sjećaju, ipak vole nalaziti u kućama da bi ugodnije uživali u plandovanju, a misionare ne cijene i bacaju ih u kut kao neprikladne za sve kućne službe. Inače, Kašić o preprekama i teškoćama govori sa sviješću da njegova žrtva nije dovoljno vrijedna, te između dva putovanja zapaža. Kakva nam se nezgoda dogodila u prijašnjem srijemskom pohodu? Čega je nedostajalo od stvari koje su nam bile potrebne? Stoga prije moramo žaliti što nismo stekli veću zaslugu, nego se bojati neće li nam se dogoditi neko novo zlo. Jer velik je dobitak trpjeti i veoma teške stvari na čast Božju iz ljubavi prema Kristu Isusu, koji je htio trpjeti i biti prezren da bi pribavio spasenje duša i uništio našu smrt umirući na križu. I tako je, uskrsnuvši, otvorio zatvoreno ognjeno nebo da bismo postigli vječni život u kojemu je oganj svjetlost, a ne oganj žega. Kašićev autobiografski subjekt višekratno ističe i duboku vjeru u vlastitu misiju, o čemu kaže: ali ne bavimo se ljudskim poslovima niti političkom trgovinom. Pristupamo izvršenju božanskoga djela.
0: Pođemo li od pretpostavke da je Kašićevo djelo doista uzoran, pa čak i hagiografski impostiran životopis Isusovačkoga misionara, valjalo bi ispitati kakve su iz autorova očišta bile najpreporučljivije i najučinkovitije prozelitističke strategije u južnoslavenskim krajevima. Naime, treće desetljeće 17. stoljeća obilježavaju intenzivni pokušaj novoosnovane kongregacije za širenje vjere, da se na područjima pod osmanskom vlašću provede katehizacija katolika te obraćenje protestantskih heretika i pravoslavnih raskolnika, i to poglavito pomoću zajedničkoga jezičnog medija. Iz toga se razloga u okviru propagandine lingvističke komisije godinama podrobno raspravljalo o jeziku i pismu koji bi bili najprikladniji za tu svrhu. U igri su bile tri različite koncepcije standardiziranja lingua i lirika: Kašićeva štokavsko-latinička, Glavinićeva trodijalektalno-protestantska, te Levakovićeva rutensko-ruska. Nakon ankete provedene među dalmatinskim biskupima tijekom 1626. o tome kojim će se pismom tiskati ilirske crkvene knjige, konačno je prevladao stav da se tiskaju na rutensko-ruskoj verziji ilirskoga jezika, glagoljičnim i čiriličnim pismom, uz obrazloženje da će se na taj način polučiti veći uspjeh među šizmaticima. Imajući na umu to da se Kašićevo misionarsko djelovanje zbiva u jeku ove uzavrele jezične kontroverzije, ne treba čuditi što on svoju katehetsko-prozelitističku strategiju temelji upravo na uporabi zajedničkoga i opće razumljivoga slavenskog idioma. Kako bi legitimirao svoj odlazak u prvu papinsku misiju na tursko područje, eksplicitno kaže: pošto je primio pismo od patera Klaudija Akvavive, vrhovnog poglavara družbe Isusove, S poveljom pape Pavla V. pripremio se Bartol Dalmatinac na papinsku misiju u tursko područje. Tamo, do Carigrada, glavnog grada, gdje se služe dalmatinskim govorom Istočnog carstva. Cilj misije bijaše da se pomoću propovjedanja Božje riječi i podjeljivanja sakramenata učvrste katolički vjernici u katoličkoj vjeri, a šizmatici i kršćani, zaraženi herezama, da se pouče i pozovu na pravi put katoličke vjere, poput zalutalih ovaca na put spasenja. Pretpostavke citiranoga u cijelosti se poklapaju s ondašnjim uvriježenim mišljenjem da je ilirski, odnosno slavenski jezik, raširen po čitavome Osmanskom carstvu i da se govori čak i na Visokoj Porti. Osim toga, Kašićevo neprestano naglašavanje činjenice da je upravo opće razumljiv jezik kojim se koristio ključni čimbenik svih njegovih misionarskih i reevangelizacijskih uspjeha, implicitni je pokušaj promoviranja vlastitoga jezičnog rješenja na uštrb konkurentskih, posebno onoga rusko-rutenskoga. Stoga i ne čudi da je već prilikom prvoga dolaska u Beograd u autobiografiji imao potrebu istaknuti da je održao polusatnu propovjed o sakramentima pokore i o euharistiji na dalmatinskom govoru koji su slušaoci oba spola veoma dobro razumjeli. Osim toga, s nemalim ponosom opisuje uspješnu katehezu kršćanskih Srba koji su bili odgojeni u grčkom šizmatičnom obredu, ističući da su svi razumjeli, i djeca i mladež, i stari, ono što im je tumačio svojim jezikom.
1: Drugo važno obilježje Kašićeve misionarske strategije jest akomodacija, odnosno izvanjska prilagodba lokalnim običajima, načinu života i kulturnim praksama. To je bila i jedna od važnih preporuka Isusovačkih konstitucija, u kojima stoji da radnici ove družbe, kojima je boraviti u tako različitim krajevima svijeta i općiti s tako različitim vrstama ljudi, već unaprijed trebaju uklanjati neprilike koje ih mogu zadesiti, a prihvaćati zgode koje pridonose većoj službi Božjoj, služeći se svim načinima koji se mogu upotrijebiti. Tako su prilikom polaska u prvu misiju u jesen 1612. godine Kašić i njegov subrat i suputnik dobili uobičajenu papinsku milostinju da pribave potrebne stvari za put. Kolika je bila važnost primjerene putne odjeće za krajeve koji stenju pod turskim jarmom, najbolje svjedoči detaljan Kašićev opis vlastitih putnih priprema. U studenom su dva patra odložila redovničku odjeću te uzeli odjeću kojom su se obično služili dubrovački trgovci u turskom području. Čak su uzeli i oružje kako bi se mogli braniti od razbojnika ako ih ovi napadnu u pustim i šumovitim mjestima. Nova odjeća je patrima bila veoma nezgodna. Umjesto svoje crne kape stavili su crveni duguljasti kalpak, po običaju istočnjaka, iznutra dobro učvršćen lisičim krznom, kako bi im štitio glavu od hladnog zraka, kiše i snijega. Potom su obukli dalmatinsku košulju, koja im je sezala sve do ispod koljena, i drugu, dužu, srpsku, koja je išla sve do gležnja. Ova je bila iznutra pričvršćena janjećim kožama te s dugačkim rukavima sve do prstiju, kako bi im ruke bile zaštićene od studeni, kiše i snijega, dok budu držali uzde konja prilikom jahanja. Iznad te odjeće su još imali dugačak plašt, što ga zovu japunđe, koji noge konjanika može pokriti nazuvcima. Nazuvci se zovu čizme i sežu sve do koljena. Potplati čizama su bili učvršćeni sa 6 ili 7 stršećih klinčića. Petu su učvršćivale željezne mamuze, da se stopala mogu jače držati u stremenima radi leda ili kad putnik hoda pješice po zaleđenoj cesti, kako bi se na klizavom putu zadržao i spasio od pada. Tu je još bila i posebna kapa za glavu iznad kalpaka, koja je bila prišivena blizu vrata, spuštena na ramena.
0: Kašićeva je mimikrija bila toliko uvjerljiva da su ga 1618. kod Valpovačkih gradskih vrata turski stražari, postavivši ruku na prsa, pozdravili kao pašina izaslanika, dok im je on odgovorio na isti način. Tijekom boravka na osmanskome području on se usto u potpunosti podvrgava lokalnim pravnim normama i jurisdikciji upravno-političkih tijela, pomno pazeći da svojim djelovanjem i ponašanjem ne pruži povod za bilo kakav vid kaznenoga sankcioniranja. Tako je u jednoj kući u Virovitici uljudno primio dvojicu vojnika Serhatlija, koji su prikupljali porez i u ime domaćina im isplatio 12 obola. U Valpovačkome se kraju pak u vezi s pitanjem protestantske profanacije katoličkih crkava obraća za pravorijek lokalnom kadiji, koji u službenoj sudskoj parnici donosi presudu u korist misionara, pri čemu Kašić poseže čak i za uvriježenom praksom podmićivanja turskih dužnosnika. U prvoj polovici 17. stoljeća, naime, upravo je Isusovački red u okviru svojih globalnih evangelizacijskih aktivnosti osmislio i prakticirao akomodaciju kao najučinkovitiju metodu širenja kršćanskoga nauka, zbog koje se doskora i našao na meti kritike konkurentskih vjerskih redova, a kasnije i same kurije. Kako bi opravdao Isusovačku kulturnu akomodaciju, Kašić u opisu svojega povratka u Italiju nakon prve misije strateški spominje čuđenje lokalnoga vojvode, koji je spazio patra u bradi među golobradima. Kada mu je obrazložio razloge takvoga svoga izgleda, vojvoda je pohvalio razboritost otaca da se prilagođuju običajima i navikama svih naroda u onim stvarima koje nisu protivne kršćanskoj vjeri ni katoličkim običajima. Sukladno akomodacijskim smjernicama, Kašićeve su praktične evangelizacijske metode bile prvenstveno katehetsko-liturgičke, a ne polemičko-kontroverzističke naravi. U duhu post-tridentskih obnoviteljskih načela, njegovi su misionarski napori ponajviše bili usmjereni na bogoslužje i vjersku pouku neukih, posebice žena i djece, te na obnovu i osnaživanje sakramentalne tradicije, posebice sakramenata ispovjedi, pričesti i dodjeljivanja jubilarnoga oprosta. Čak i u nekoliko opisanih vjerskih rasprava s tvrdokornim kalvinistima, muslimanima ili pravoslavnima, Kašić ne zauzima nametljivi militantan stav, već se u slučajevima otpora ili odbijanja povlači i odustaje od daljnjega prozelitističkog angažmana. Misionarske uspjehe i eksplicitno objašnjava time što su on i njegova subraća, Arijance, Kalvine, Turke i ostale heretike, priveli katoličkoj vjeri na lijep i ljudski način, a ne svadljivim raspravama. Čitamo li dakle Kašićev životopis u ovome ključu, mogli bismo ga protumačiti ne samo kao autobiografsku retrospektivnu konstrukciju idealno tipskog sebstva, već i kao hagiografski spekulum, odnosno ogledni priručnik za buduće misionare na prostoru međukonfesionalne i međureligijske kontaktne zone.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Zrinke Blažević i Lahorke Plejić Poje o nedovršenoj autobiografiji Bartola Kašića. Esej je snimio Toni Bertović. Tekst su čitali spikeri Lovro Golac i Kristina Kiršenhojter. Emisiju je priredila Suzana Coha, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.

Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u kasne zvuke urednice Ive Lovrić-Štefanović. Za početak Doloroso Dubravka Palanovića. Nastupa kvartet Papandopulo u sastavu Nikola Fabijanić, sopran saksofon, Gordan Tudor, alt saksofon, Goran Jurković, tenor saksofon i Tomislav Žužak, bariton saksofon.

Bila je to skladba Doloroso Dubravka Palanovića. Nastupio je kvartet Papandopulo u sastavu Nikola Fabijanić sopran saksofon, Gordan Tudor alt saksofon, Goran Jurković tenor saksofon i Tomislav Žužak bariton saksofon. Sada slušamo Koncerto Grosso Rovinski za gudače i čembalo Dubravka Palanovića. Dijelovi su Largo, Vivace, Andante i Allegro. Nastupa komorni orkestar, umjetničko vodstvo i koncertni majstor Marko Graciani.

Bio je to koncerto Grosso Rovinski za gudače i čembalo Dubravka Palanovića. Nastupio je komorni orkestar, umjetničko vodstvo i koncertni majstor Marko Graciani. Za kraj preludi Dubravka Palanovića. Nastupa instrumentalni ansambl Acoustic Project.

Dobar večer, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroclassic Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaš-Kalebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta violinistice Janine Jansen, Simfonijskog orkestra Švedskog radija i dirigenta Sir Antonija Papana, održanog u Stockholmu 23. siječnja 2026. s djelima Brahmsa i Richarda Straussa. Na početku ćemo sa snimke Mađarskog radija čuti talijansku serenadu Huga Wolfa.

Čuli smo pet šansona Claudana de Sermizija u izvedbi ansambla Clément Jeanneken. Euroklasik noturno nastavljamo dvijema elegičnim melodijama za gudački orkestar opus 34 Edvarda Griega. Orkestrom CBC-a iz Vancouvera dirigira Mario Bernardi.

U izvedbi pijanista Georgija Gigašvilija čuli smo 4 pjesme za klavir opus 8 Fanny Mendelssohn. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroclassic Noturnu. S vama smo do 6 sati.